Na Dugoj njivi kod Modriče danas će biti obilježene 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, jedne od najvažnijih bitaka Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Vojna operacija Koridor trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine. U ovoj operaciji poginulo je 877 pripadnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine. Direkte, bila je smrt 12 beba u Banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Operacija Koridor 92. zahvaljujući hrabrim borcima Vojske Republike Srpske otvorila je put života i spasa za srpski narod zapadno Drine, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Naveo je da je ova velika akcija proboja koridora kroz Posavinu odlučivala dalju sudbinu Republike Srpske i njenu povezanost sa Srbijom, ali i opstanak srpskog naroda na svojim ognjištima. U Srebreničkom selu Ratkovići danas će biti služen parastos za 24 Srba koje su muslimanske snage iz Srebrenice i susjednih sela svirepo pobile prilikom upada prije 34 godine. Biće prislužene svijeće za pokoj duša ubijenih i položeno cvijeće kod spomen krsta. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Pomorski saobraćaj kroz Ormuzski more ponovo je obustavljen, saopštila Iranska revolucionarna garda. Razlog su izraelski napadi na jug Libana, gdje je više od 20 ljudi stradalo. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department, a Iran i Sjedinjene države nastavit će pregovore na tehničkom nivou sutra u Švajcarskoj. Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je sastav Holandije pobjedio Švedsku sa 5-1 u grupi F. Holandija sada ima 4 boda, dok je Švedska osvojila 3 boda. Fudbaleri Njemačke savladali su tim Obale Slonovače sa 2-1 u okviru grupe E. Njemačka sada ima 6 bodova i plasirala se u nokaut fazu takmičenja. U istoj grupi rano jutro snage su odmjerili Ekvador i Kurasao. Meč je završen bez golova. U toku je utakmica između reprezentacija Japana i Tunisa. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu 4 utakmice drugog kola. Od 18 časova igraće Španija i Saudijska Arabija, od 21 čas je zakazan početak susreta Belgija i Iran u grupi G. Tačno u ponoć po našem vremenu počinje susret reprezentacije Uragvaja i Zelenortskih ostrva, a od 3 časa poslije ponoći po našem vremenu sastaju se timovi Novog Zelanda i Egipta. Vrijeme je pretežno sunčano i vruće, popodne i uveče razvoj oblaka koji će samo ponegdje na istoku i sjeveru donijeti kratkotrajne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverno-istočni. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 21 stepen, u višim predijelima od 10, maksimalna od 32 do 37, u višim predijelima od 25. Bile su ovo vijesti u 6 časova Radija Republike Srpske.

Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

6:41, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Za ovu nedjelju meteorolozi kažu bit će pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i uvečer razvoj oblaka koji će samo ponegdje na istoku i sjeveru donijeti kratkotrajne pljuskove. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature vazduha od 14 do 21, a one najviše danas će iznositi od 32 pa čak i do 37 stepeni Celzijusa. Za Banja Luku pretežno sunčano i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu od 36 stepeni Celzijusa. Pomenimo i to da danas kalendarski stiže nam ljeto, dakle 21. juna, i to u 10:24, završit će 23. septembra u 2:05 ujutro. Ova nedjelja bit će 172. dan u godini, a ovo ljeto će trajati 93 dana, 15:46, i što je zanimljivo 3 minuta duže nego prošle godine. To ga čini najdužim godišnjim dobom u ovoj godini. U istom trenutku za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje zima. Ovaj datum se poklapa sa ljetnom dugodnevnicom, što znači da će dan biti najduži u godini, a noć najkraća. 6:43, mi vam želimo dobro jutro.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na Dugoj njivi kod Modriče danas će biti obilježene 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, jedne od najvažnijih bitaka Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Vojna operacija Koridor trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine. U operaciji proboja koridora poginulo je 877 pripadnika Vojske Republike Srpske,

15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Operacija Koridor 92, zahvaljujući hrabrim borcima Vojske Republike Srpske, otvorila je put života i spasa za srpski narod zapadno od Drine, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Naveo je da je velika akcija proboja koridora kroz Posavinu odlučivala dalju sudbinu Republike Srpske i njenu povezanost sa Srbijom, ali i opstanak srpskog naroda na svojim ognjištima. Iz tog razloga koridor života prevazilazi okvire vojne operacije, jer je to bila bitka za život, za kiseonik, lijekove, namirnice za narod zapadnog dijela Republike Srpske, koji je bio ostavljen na milost i nemilost svjetskih moćnika, istakao je Karan povodom obilježavanja 34 godine od akcije Koridor 92. Veličanstvena operacija Koridor 92 bila je i ostala najčistija, najsvjetlija i najvažnija pobjeda Vojske Republike Srpske u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Bili smo zatvoreni, podsjeća Dodik, u mrak izolacije, ostavljeni bez lijekova, hljeba, kiseonika i bez prava na život. U tim trenucima, kada je izgledalo da je opstanak doveden u pitanje, srpski borci krenuli su u podvig koji će istorija pamtiti kao bitku za život, naveo je Dodik povodom 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, ističući da je Duga njiva mjesto gdje se prije više od tri decenije lomila sudbina srpskog naroda. Premijer Savo Minić prisustovat će u Doboju potpisivanju ugovora o zapošljavanju djece poginulih boraca, a potom na Dugoj njivi kod Modriče na obilježavanju 34 godine od proboja koridora. Minić će na Vučijaku u Prnjavoru prisustovati obilježavanju 35 godina od formiranja prve srpske dobrovoljačke jedinice i prvog udarnog bataljona prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske Vukovi s Vučijaka. U srebreničkom selu Ratkovići danas će biti služen parastos za 24 Srba koje su muslimanske snage iza Srebrenice i susjednih sela svirepo pobile prilikom upada prije 34 godine. Biće prislužene svijeće za pokoj duša ubijenih i položeno svijeće kod spomen krsta. Nastavljajući etničko čišćenje srpskog naroda iza srebreničkih sela započeto u aprilu 1992. jake muslimanske snage iz okolnih sela i Srebrenice u zoru 21. juna upale su u srpsko selo Ratkoviće i ubijale nezaštićene civile. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Navršile su se 34 godine od stradanja 40 pripadnika teritorijalne odbrane Republike Srpske Krajine na Miljevačkom platovu kod Drniša, koje su mučke ubile i masakrirale snage hrvatske vojske nakon predaje. Uprkos se brojnim dokazima o zločinu, za ovaj zločin pred Haškim tribunalom niko nije odgovarao, a pred hrvatskim sudovima osuđena su samo dvojica hrvatskih vojnika, i to za ubistvo jednog srpskog teritorijalca. Pomorski saobraćaj kroz Ormuzski Moreuz ponovo je obustavljen, saopštila je Iranska revolucionarna garda. Razlog su izraelski napadi na jug Libana, gdje je više od 20 ljudi stradalo. Američka vojska odbacila je tvrdnje Irana da je Ormuzski Moreuz zatvoren, navodeći da je taj ključni plovni put i dalje otvoren i da američke snage prate situaciju kako bi osigurale nesmetan prolaz brodova. Nova runda libansko-izraelskih pregovora bit će održana od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department, a Iran i SAD nastavit će pregovore na tehničkom nivou sutra u Švajcarskoj. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu rano jutro sa snage su odmirili Ekvador i Curaçao. Meč je završen bez golova. U toku je utakmica između reprezentacija

7:31, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske, a ovo nedjeljno jutro u Republici Srpskoj osvanulo je sunčano i prijatno toplo. Vjetar je slab i promjenljiv, u mnogim mjestima je čak i tiho bez vjetra. U 7 časova izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature vazduha. 14 stepeni je bilo u Foči, Han Pjesku i Čemernom, 15 u Rudom, u Ribniku je izmjereno 16, Novi Grad 17 stepeni, Bileća, Višegrad, Mrkonjić Grad 18, Banja Luka i Doboj 19 stepeni. Po 20 je bilo u Bijeljini i Prijedoru, a najtoplije ovog jutra je u Trebinju 21 stepen Celzijusa. Do kraja dana bit će pretežno sunčano i vruće, posle podne i uveče razvoj oblaka koji samo ponegdje na istoku može donijeti i kratkotrajne pljuskove. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviše dnevne temperature vazduha danas će biti od 32 do 36 stepeni Celzijusa. U 7:33 želimo vam još jednom dobro jutro.

10 minuta do 8 časova. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u jutarnjem programu Radija Republike Srpske u kojem su sa vama bili Želimir Ćorković, Bratislav Božić i Mladen Vuković. U 8 slijedi pregled najnovijih vijesti. Mi vam želimo ugodan dan uz program Radija Republike Srpske.

Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do...

8 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na Dugoj njivi kod Modriče danas će biti obilježene 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, jedne od najvažnijih bitaka Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Vojna operacija Koridor trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine. U operaciji Koridor poginulo je 877 pripadnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Operacija Koridor 92, zahvaljujući hrabrim borcima Vojske Republike Srpske, otvorila je put života i spasa za srpski narod zapadno od Drine, istakao je predsjednik Siniša Karan. Veličanstvena operacija Koridor 92

C2 bila je i ostala najčistija, najsvjetlija i najvažnija pobjeda Vojske Republike Srpske u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Bili smo zatvoreni, podsjeća Dodik, u mrak izolacije, ostavljeni bez lijekova, hljeba, kiseonika i bez prava na život. U tim trenucima, kada je izgledalo da je opstanak doveden u pitanje, srpski borci krenuli su u podvig koji će istorija pamtiti kao bitku za život. Premijer Savo Minić prisustovaće u Doboju u potpisivanju ugovora o zapošljavanju djece poginulih boraca, a potom na Dugoj njivi kod Modriče na obilježavanju 34 godine od proboja koridora. Minić će na Vučijaku u Parnjavoru prisustovati obilježavanju 35 godina od formiranja prve srpske dobrovoljačke jedinice i prvog udarnog bataljona prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske Vukovi s Vučijaka. U srebreničkom selu Ratkovići danas će biti služen parastos za 24 Srba, koje su muslimanske snage iza Srebrenice i susjednih sela svirepo pobile prilikom upada prije 34 godine. Biće prislužene svijeće za pokoj duša ubijenih i položeno svijeće kod spomen krsta. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Pomorski saobraćaj kroz Ormuzski more uz ponovo je obustavljen, saopštila je Iranska revolucionarna garda. Razlog su izraelski napadi na jug Libana, gdje je više od 20 ljudi stradalo. Američka vojska odbacila je tvrdnje Irana da je Ormuzski more uz zatvoren. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department, a Iran i SAD nastavit će pregovore na tehničkom nivou sutra u Švajcarskoj. Prognoza vremena u Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i vruće, posle podne i uveče razvoj oblaka koji samo ponegdje na istoku mogu donijeti kratkotrajne pljuskove. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani slušaoci, dobro jutro. I ove nedjelje u emisiji Poljoprivreda i selo donosimo vam priče sa terena, savjete stručnjaka i primjere dobre prakse naših vrijednih poljoprivrednih proizvođača. U današnjoj emisiji čućete ove priče. Afrička kuga svinja ponovo je u fokusu nakon potvrde novog žarišta u Semberiji. Saznali smo koliko je opasnost od širenja bolesti, šta su najveći rizici i kakvi izazovi očekuju veterinarsku struku. U Lijevče polju i Potkozarju počele su prve berbe voća i povrća. Početni rezultati ulijevaju optimizam. Prinosi su dobri, kvalitet visok, a ohrabruju i prve otkupne cijene. Mladi farmer Marko Danjko iz Jablana kod Laktaša svakodnevno se bori za opstanak proizvodnje mlijeka na porodičnoj farmi. Rastući troškovi i niska otkupna cijena primorali su ga i na smanjenje stočnog fonda. Donosimo priču o izazovima domaćih mljekara. Grad i olujno nevrijeme sve češće nanose velike štete voćnjacima. Zbog toga sve više proizvođača ulaže u protivgradne mreže kao vid zaštite rode i proizvodnje. Istražili smo koliko je ova investicija isplativa i da li donosi sigurnost u uslovima klimatskih promjena. Kroz današnju emisiju vode vas tonski realizator Goran Predojević, a moje ime je Božidarka Kuvalja-Bašić.

0: Afrička kuga svinja ponovo je u fokusu nakon što je početkom juna potvrđeno novo žarište u Semberiji. Nadležne veterinarske službe upozoravaju da najveći rizik i dalje predstavlja nekontrolisano premještanje životinja kao i nepoštovanje propisanih biosigurnosnih mjera. O ovoj temi kao i o izazovima koji očekuju veterinarsku struku sa direktorom Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan Draganom Kneževićem razgovarala je Slavica Brkić.
1: Nakon potvrde afričke kuge svinja na gazdinstvu u Gradcu kod Bijeljine, koliko je trenutna situacija ozbiljna u epidemiološkom smislu u Republici Srpskoj i postoji li opasnost uopšte od daljeg širenja?
2: Naravno da situacija može biti ozbiljna. Ovo je sreća, da kažemo nesreći, što se dogodilo da imamo u ovom trenutku samo jedan slučaj. Posle više od godinu dana, godinu i pol dana, otkako se nije pojavila na teritoriji grada Bijeljine, a od januara mjeseca 2026. godine posljednji slučajevi su bili u gradu Zvorniku. Ovo je jako važno da se nivo svijesti farmera prije svega i svih koji se nalaze u lancu vezano za promet, proizvodnju i promet naravno svinja. Dakle, da se vodi računa o tome da može doći ponovo do nastanka bolesti, da se vrati ono što je postojalo u nekoj formi 2023. godine. Sjetimo se kako je to katastrofalno stanje bilo u tom trenutku i pojava ovog jednog žarišta ukazuje da virus afričke kuge ne miruje i da se on negdje u populaciji, negdje u prirodi kreće, postoji i da u svakom trenutku može da eskalira i da se proširi na veći broj farmskih područja, odnosno znači na veći broj žarišta.
1: Kada govorimo o podizanju svijeta,

0: svijesti farmera. Evo, ipak je to značajniji napredak u odnosu na ono što smo imali prije nekoliko godina. Možda je još jednom ovo prilika da napomenemo zapravo našim farmerima koji su najčešći putevi prenosa afričke kuge i šta je u ovom trenutku najveći rizik za domaće farmere i generalno za porodična gazdinstva.
1: Generalno najveći rizik je ako se životinje ne drže u skladu sa zakonima i pravilima koje je propisala veterinarska služba i koje su opisane zakonima i pravilnicama. Najvažnije je da se nivo biosigurnosti na tim farmama podiže, odnosno da postoji određena zaštita farme od mogućeg ulaska virusa u dvorište te farme. Obzirom mi znamo da velika većina naših gazdinstva su ekstenzivnog tipa, ekstenzivnog karaktera, da se tu obično nalazi i porodična kuća, da je to i dvorište koje služi za dolazak gostiju. S druge strane, dosta te trgovine prolazi na način da određena lica koja bez određene zaštite dolazi, ulaze u njihove farmske objekte koje su možda bile negdje u kontaktu sa potencijalno sa virusom, jer ti ljudi koji se bave otkupom obično obilaze veći broj gazdinstava za isti dan, kreću se. Ako ne vode računa o tome, prije svega vlasnici životinja, da oni ne dozvoljavaju ulazak nepoznatih osoba u njihovo dvorište, odnosno u njihovu farmu, može rezultirati visokim rizikom od nastanka bolesti. S druge strane, također važno za samog farmera, kako on sam da se ponaša ulazeći u sami svoj objekat. Postoje tačno jasna pravila o biosigurnosti, da farme treba da budu ograđene, da mora da postoje dezinfekcijne barijere na ulazu, mora da postoje zaštita na objektima od ulaska i insekata i ptica i drugih, da kažem, i glodara naravno, dakle da se na taj način ponašaju da svoju farmu zaštite od svih tih mogućih puteva za ulazak virusa na njihovu farmu. Ja ću vam reći da po prirodi naše stanovništvo, svi smo mi i mi smo stanovnici, naravno. Dakle, svi se mi ponašamo nekako kad postoji neka opasnost i kad postanemo svjesni neke opasnosti, mi podignemo nivo svoje ažurnosti i pažnje prema tome. Čim se smanji pažnja u tom smislu i mi počinjemo da se ponašamo opuštenije i na osnovu toga povećamo sami rizik. Ovaj slučaj može da kaže sljedeće, da je jako važno da se ponovo nivo opreznosti od pojave ove bolesti podigne prije svega kod farmera, jer je stav, generalni stav struke, da se protiv ove bolesti najbolje možemo boriti na nivou farme, odnosno gazdinstva. Ako farmer odradi i uradi sve ono što mu je napisano da su pravila, tu pomaže Vlada Republike Srpske značajno. U pravilniku o posticajima se nalazi član o sufinansiranju zaštitnih ograda i svih onih elemenata koji bi se kupovali, a da bi služili za podizanje nivoa sigurnosti, Vlada učestvuje sa 40 ili 50% od ukupne te vrijednosti. Dakle, izuzetno značajna podrška Ministarstva poljoprivrede i Vlade farmeru da to uradi. I konačno, oni ljudi koji se nisu odlučili da to urade, evo, mogu to uraditi i u ovoj godini, jer vidimo da bolesti vrebaju sa svih strana i da su životinje uglavnom u statusu ugroženosti.
0: Ukoliko se slučajno pojavi na nekom gazdinstvu virus, koje su prve mjere koje se trebaju preduzeti nakon potvrde bolesti na nekom imanju i koliko su te prve mjere efikasne u sprječavanju daljeg širenja?
1: Sprečavanje daljeg širenja može biti povezano sa drugim gazdinstvima koje se nalaze okolo i radijalno u odnosu na postojeće žarište. Ono što se dešava i što je potrebno i što se u stvari radi, ali je dobro ponoviti, svaka bolest, svako razboljevanje same životinje je obaveza vlasnika da prijavi veterinaru i interes i obaveza. Veterinar kad dolazi na samo gazdinstvo, on već prepoznaje da li se radi o zaraznoj bolesti, potencijalno ili nekoj drugoj, i afrička kuga ima svoje simptome tipične i karakteristične za jednu izuzetno jako izražene simptome zaraze. Dakle, lako se to prepoznaje. Oni postavljaju sumnju na bolest, prijavljuju lokalnom inspektoru zaduženom za to epizootiološko područje, alarmira se odmah i veterinarski institut kao epizootiološka služba, izlazi se na teren, izvršava se izviđanje, uzimaju se određeni uzorci koji se transportuju do laboratorije i na osnovu toga se potvrđuje ili suprotno, znači

0: je dinamika u odnosu na ono što je redovna kontrola.
1: Pa reći vam, kad je u pitanju veterinarska inspekcija, ona obavlja svoje zadatke onako planski kako i treba, ali se tu uključuju i druge službe. Dakle, ne isključivo veterinarska inspekcija, ali zato imamo odmah angažovanje Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, MUP koji ima zadatak da vodi računa o kontroli prometa. Kad se dogodi panika prilikom pojave na jednom mjestu bolesti, refleksna reakcija svih drugih okolo koji imaju životinje jeste da treba te životinje da uklone, da ih pomjere, da ih prodaju, da ih sklone odatle, plašeći se da će i kod njih doći do pojave bolesti, a upravo ta njihova refleksna reakcija doprinosi širenju bolesti. Jer sigurno neki procenat životinja koje su negdje u okolini su sigurno u inkubaciji. I to se događalo i 2023. godine također, da je bilo prolaza i kasnije epizotičkim zviđanjem je utvrđeno da su životinje iz tog područja otišle na teritoriju druge opštine gdje su se nešto kasnije pojavili
0: simptomi. Kada su bili zabrane prodaje,
1: dakle, upravo to. Tu je ključna uloga Ministarstva unutrašnjih poslova i evo i sad kad se je dogodila ova situacija u Bijeljini, dakle, alarmirane su sve službe, nadležni za tu aktivnost je naše Ministarstvo poljoprivrede, resor veterinarstva, pomoćnik ministra gospodin Lukić, dakle, kao šef resora, dakle, odatle su se spuštale sve odluke koje su bile potrebne prema gradu Bijeljina, koji ima svoju službu, svoj krizni štab koji lokalna zajednica po zakonu svaka mora ima za suzbijanje zarazne bolesti. Također, inspekcijske službe naravno da su u pojačanom nadzoru, pojačanom, da kažem, aktivnostima vezano za informisanje da li gdje šta postoji, razgovaraju sa drugim veterinarskim službama iz drugih mjesnih zajednica da provjerimo stanje, da li slučajno negdje imamo bilo kakvu pojavu, bilo kakve visoke temperature, razboljevanja životinja itd. I sigurno da inspektori, veterinarski institut i lokalna zajednica na kojoj se, na čijoj teritoriji se događa bolest, moraju biti u višem nivou opreznosti i aktivnosti.
0: Da li virusom afričke kuge mogu biti zaražene i divlje svinje i ako da, da li u tom kontekstu postoji saradnja sa lovačkim udruženjima, odnosno lovačkim savezom?
1: Da, to je dobro pitanje, još jednom da ponovimo. Naravno da divlje svinje i oboljevaju od afričke kuge svinja i one svinje su svinje, da li bile domaće ili divlje, i one su izuzetno značajne u ovom lancu zato što su u stvari one rezervoar virusa. U prirodi se virus čuva prolazeći pasažom kroz divlju populaciju svinja i onda u nekom trenutku kontakta između ili direktno svinja ili posrednika dolazi do da kažem pojave prenošenja virusa. To je jako važno. Mi izuzetno dobro sarađujemo sa Lovačkim savezom i oni su donijeli čitav niz mjera da pomognu u suzbijanju bolesti. Reću vam samo da je Lovački savez obezbijedio svakoj lovačkoj sekciji na teritoriju Republike Srpske zamrzivače, odnosno mjesta gdje se lageruju i zamrzavaju izlovljene divlje svinje, sve dok se po zakonu ne izvrši analiza u veterinarskom institutu da li se radi o životinji koja je zdrava i koja nema virus, i tek onda mogu znači dijelovi životinje, odnosno divlje svinje da se po našoj tradiciji kako to funkcioniše, lovci to dijele između sebe i raznose ka kućama, a mi epizoteološki kad to posmatramo, to u stvari znači ako nije urađena analiza, onda je to nošenje virusa kući. Većina njih se bavi uzgojem svinja, što znači mogu da budu veoma rizična kategorija za širenje bolesti, i ja želim da pohvalim Lovački savez. Ovo je stvarno bilo u 2023. dobro uspostavljeno i mi više od 2000 analiza imamo samo divlje populacije svinja, odnosno uzoraka koji se koriste za analizu, i reću vam da smo i pronalazili, dakle, i pozitivne situacije. Imali smo i mislim u 2026. godini u januaru mjesecu jedan slučaj gdje smo potvrdili na divljoj svinji, dakle, to je taj takozvani aktivni nadzor. I ja ću odmah i reći da je Ministarstvo poljoprivrede i propisalo program nadzora nad afričkom i klasičnom kugom svinja, i mi analiziramo i na domaćoj i na divljoj populaciji, preventivno radimo analize na sumnjivim mjestima gdje se upravo dešavaju neke bolesti, a mi želimo da

0: isključimo onu najopasniju u ovom trenutku, to je afrička kuga, i prvo što je potrebno prije samih tih terapija da se izvrši ta vrsta dijagnoze, mi to uspješno radimo.
1: I još jedno pitanje u vezi sa afričkom kugom svinja. Ukoliko se na nekoj farmi pojavi afrička kuga, izvrši se eutanazija životinja, nakon kog vremena se može ponovo na toj farmi farmer početi baviti uzgojem svinja?
0: Da. Tek posle završnog čišćenja i dezinfekcije, kad se završi kompletan proces koji podrazumijeva asanaciju terena, tek tad, znači, potrebno da prođe određen period da objekat bude prazan. To je najmanje 40 dana, a nakon toga po pravilnicima, po pravilima koje struka propisuje, potrebno je ubaciti manji broj životinja pod nadzorom inspektora, pod nadzorom veterinarskog instituta, dakle kao sentinel životinje. To znači da su to probne životinje na osnovu kojih ćemo procijeniti da li su svi procesi eutanazije i da li smo uništili, ne eutanazije, nego asanacije terena, da li smo uništili sve čestice virusa na tom, u tom dvorištu, i ako imamo nekoliko životinja koje će ostati tu mjesec do dva dana i ako ne dođe do njihovog razvoljevanja, znači da smo uspjeli u tome, i tad se tek dozvoljava da se useli masovni konglomerat životinja, jer je to model za sprečavanje ponovnog pojave bolesti tu, a s druge strane u privrednom smislu zamislite katastrofu da jedan farmer ponovo doživi nešto što je imao prije toga, ekonomski to je za njega neizdrživo i mi moramo da vodimo računa o tome, i zato je uvijek bolje sačekati određeno vrijeme da se prirodno sve to raščisti, jer uvijek može da postoji neki glodar, neka životinja koja je došla u kontakt sa virusom i mehanički ga nosi kod sebe i drži ga i biološki unutra, a nakon pojave većeg broja životinja prijemčivih da može da se vrati virus. Zato je to vrlo osjetljiv posao, ali ispostavilo se da svi koji su imali afričku kugu, koji su primijenili ove mjere, da im se afrička kuga nije ponovila na tom mjestu. Dakle, da su mjere dobro urađene u startu kad se radila eutanazija i asanacija terena.
1: Gospodine Knežević, ja se zahvaljujem na odvojenom vremenu.
0: Hvala vam puno, hvala na zahvalnost, hvala vama na pozivu za ovo gostovanje.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: U Lijevče polju i Potkozarju u toku su prve berbe voća i povrća. Ako je suditi prema početnim rezultatima, poljoprivrednici imaju razloga za optimizam. Prinosi i kvalitet su iznad očekivanja. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je za konačan uspjeh sezone potrebno nastaviti sa redovnom zaštitom zasada i usjeva. Borislav Švraka.
3: Prve gajbe krastavaca već su napustile plastenike i njive u Lijevče polju. Među proizvođačima koji su zadovoljni početkom sezone je Zoran Lukić iz Karajzovaca, koji povrće uzgaja na 6 hektara. Dobar rod i solidna otkupna cijena daju razlog za optimizam. Lukić očekuje da će se pozitivan trend nastaviti i kada na tržište stignu lubenice i dinje, koje zauzimaju značajan dio njegovih proizvodnih površina.
4: To dobro se krastavac pokazao. S početka je malo bilo hladno, ali kasnije su bile temperature učinile, mada i sada ima iđe vrijeme loše i hladnije, pa sporije nailazi, a u svemu solidno za ovo proljeće.
3: Slične vijesti stižu iz voćnjaka. U Trebovljanima Nikola Vukota privodi kraju berbu trešnje. Ovogodišnji rezultati premašili su njegova očekivanja.
5: Trešnja ove godine, za razliku od proteklih godina, je izuzetno dobro rodila. Što se tiče plasmana, trenutno ga ima, njenaka cijena prevelika, ali ovo što se ubere, to se i proda.
3: Povoljni vremenski uslovi tokom cvjetanja i razvoja plodova doprinijeli su dobrom kvalitetu i prinosu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da sezona još nije završena i da predstoji period kada je neophodna dodatna pažnja. Živko Šašić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška upozorava povrtare.
6: Evo sad posle kišnih perioda prema nekoj narodnoj prognozi najavljuju se toplije vrijeme bez padavina, tako da bi poljoprivredni proizvođači trebali obratiti pažnju na pojavu insekata, prije svega tripsa, ušnih vaši i grinja.
3: Oprez potreban i kod voćara, kaže agronom resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Dražen Čekić.
7: Trebamo voditi računa, znači, o toj sekundarnoj infekciji Enterine qualis i molimo, znači, naš apelima na naše voćare da povedu računa i da, znači, završe ovu sezonu kad je u pitanju infekcija na najbolji način.
3: Iako još rano za konačne procjene, prvi pokazatelji ulijevaju optimizam među proizvođače. Povrtari u Lijevče polju najviše očekuju od krompira, koji je dalje najzastupljenija kultura na ovom području, dok voćari najveće nade polažu u ovogodišnji rod jabuke.

0: U selu Jablanko od Laktaša mladi farmer Marko Danjko svakodnevno vodi bitku za opstanak svoje porodične farme i proizvodnje mlijeka. Iako ljubav prema stočarstvu traje još od djetinjstva, sve veći troškovi, niska otkupna cijena i ograničen otkup mlijeka doveli su ga u težak položaj, zbog čega je bio primoran i da smanjuje stočni fond. Na njegovoj farmi, gdje posao ne prestaje od ranog jutra do kasne večeri, uz podršku supruge Sande, proizvodi se mlijeko koje često ne može biti u potpunosti plasirano na tržište. Umjesto razvoja, kaže, borba za puko održavanje proizvodnje postaje svakodnevica. Pripremila Burka Ćurić.
1: Proizvodnja mlijeka u Republici Srpskoj sve je neizvjesnija, a sve manji broj farmera uspjeva da opstane. Rast troškova i niska otkupna cijena mlijeka postali su svakodnevnica. Mladi farmer Marko Danjko iz Jablana kod Laktaša jedan je od rijetkih koji je odlučio da ostane na selu i živi od poljoprivrede. Na porodičnoj farmi ima 32 grla, telad, junice i muzne krave, a osnovna djelatnost mu je proizvodnja mlijeka. Ljubav prema ovom poslu, kaže, počela je još u djetinjstvu.
2: Od malena zavolio životinje i tako radio. Sam sebi prvu kravu kupio, dobio sa 14 godina, onda sam odranio i evo, znači njoj je sad 15 godina. Tu je još na farmi u štali i tako ranili smo telad, prodavali sir i mlijeko i to. Onda smo prije 5 godina prešli kad sam se oženio i malo zbiljnije krenuli, prešli smo na mljekaru. Ovaj posao po meni može raditi samo onaj ko voli životinje. Ja sam životinje volio od malena, kažem vam, i počeo to držati i raditi i nastavio i tam danas radim to i ne vidim sebe, ne bi sebe mogu zamisliti, znači, u nekom drugom poslu.

0: Pa da je teško, jest, vidite kako teško. To ko nije radio i ko ne susretje se sa tim, znači ne može, ne znam. Malo ko sada iznova krene to raditi da mogu opstati u toj proizvodnji.
1: Suočen s troškovima proizvodnje i niskom otkupnom cijenom mlijeka, Marko je bio primoran da proda dio stočnog fonda kako bi pokrio dugove i sačuvao farmu. Do skoro je dnevno proizvodio oko 250 litara mlijeka, ali danas su okolnosti znatno drugačije. Zbog ograničenog otkupa koji iznosi 153 litra, razliku koju proizvode primoran je davati teladima. Rast cijena repromaterijala, sjemena, đubriva i stočne hrane uz nedovoljnu zaradu od proizvedenog mlijeka doveli su ovog mladog farmera u nezavidan položaj.
0: Trenutno je vrlo teška situacija. Što se tiče mlijeka, znači sad je cijena trenutno oko 70 feninga bez premije. Plus premija, s tim da premija je zadnja isplaćena sad u januaru. Znači sad 3 mjeseca nije isplaćeno premija, a sama cijena mlijeka, znači sirovog mlijeka 70 feninga je mala. Znači za sve troškove koliko su ostali inputi prateći znači ove proizvodnje, jer ova proizvodnja ne podrazumijeva samo da se krava nahrani, znači to je sve od mehanizacije, njive, sjetve, prateći svi ostali, znači ovi segmenata što prate ovu proizvodnju, velike, široke luk, znači da se održava ova proizvodnja. I sad trenutno na 70 feninga to sam troškovi pokrivaju, to je neka nula, mada se ne računa, ja trenutno ne računam baš sve, ali nema, znači sad neke zarade nema. Pa eto, ja ostavljam sad telad, naprimjer što mogu prodati telad malu, ja ostavljam pa hranim mlijekom jer ne predajemo svom mlijeku, znači što je proizvedeno na farmi. S tim prodao sam znači 6 grla, 4 krave i 2 junce. Još telad ženske što sam mislio ostaviti za podmladak, to sam prodao prije mjeseci i pol dana, smanjio malo, znači nema. Ne vrijedi se širiti kad nema cijene, nema, ne isplati se rad.
1: Zdravlje životinja na ovoj farmi je na prvom mjestu, ali svaki veterinarski pregled, lijek ili dodatak ishrani predstavlja dodatni trošak. Posticaj i regresirano dizel gorivo donekle olakšavaju proizvodnju, ali mljekari ističu da je bez veće otkupne cijene mlijeka teško održati proizvodnju, a još teže planirati njen razvoj.
0: Proizvodimo, sijemo oko 120 duluma što kuruza, što žita i kosimo preko 200 duluma trave. Tako da su kabastost hranu pripremamo su, a žito dokupljujemo, zavisi od godine kako se godina potrebi. Znači, ako je dobra godina, bude i nam ostane. Ko sve kupuje, ja ne znam. Ima ljudi što kupuju i koncentrat, i sve rolo, bale i šta ja znam. Kako oni uspijevaju u proizvodnji, ja ne znam.
1: Na farmi Danko nema radnog vremena. Posao traje tokom cijelog dana, a obaveze počinju u ranim jutarnjim časovima. Bez pomoći supruge Sande, kaže Marko, ova proizvodnja ne bi bila moguća.
2: Nije mi to sad nešto strano i moji su prije držali krave do 3-4 krave tako pa smo onda rasprodali, ali išli smo skupa ja i on smo išli u istu školu poljoprivredni tehničar pa tu smo se i upoznali, onda nešto to, ja sam djetica sa sela pa nije nešto to strano, brzo sam se ja i navikla, mislim ja sam ovu došla, znala sam to oko toga svega.
1: Uprkos brojnim izazovima ova vrijedna porodica ne odustaje. Ipak upozoravaju da će, ukoliko se ne poboljšaju uslovi proizvodnje i otkupna cijena mlijeka, sve više farmi zatvarati svoja vrata. Ovim će se i sve manje mladih ljudi odlučivati da ostanu na selu te se baviti stočarstvom.

0: grad, olujni vjetar i sve izraženije klimatske promjene posljednjih godina zadaju velike probleme voćarima. Samo jedno nevrijeme za nekoliko minuta može uništiti rod stvaran cijelu godinu. Zbog toga sve više proizvođača ulaže u protivgradne mreže. Više u prilogu Nikoline Kuzmanović.
1: Prema procjenama stručnjaka, za postavljanje kompletnog sistema na jedan hektar voćnjaka potrebno je od 35 do 50 hiljada maraka. Sve zavisi od konfiguracije terena, vrste konstrukcije i kvaliteta mreže. U cijenu su uključeni stubovi, sajle, sidra, mreža i montaža. Iz Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske, Bojan Kecman.
2: Taj značaj protivgradne mreže je veliki i bit će veliki, zato što ako se desi grad i nemate protivgradnu mrežu, vaše plodovi neće biti prve klase, već će biti samo za industriju, a u tom slučaju imat ćete mnogo nižu cijenu plodova, a svi znamo da je posljednjih godina otkupna cijena voća viša u odnosu na prethodne godine i mislimo da će se takav trend i nastaviti. Zašto su protivgradne mreže još važne? Između ostalog, pomažu i u sprečavanju elementarnih nepogoda drugih, kao što je, na primjer, mraz, zato što znaju da povise temperaturu a u voćnjaku tokom proljeća, a to je veoma važno u slučaju mraza kad čak i temperatura od jednog stepena može da spasi rod. Dakle, značaj mreža je veliki i svima bi savjetovao da ako imaju mogućnost da postave protivgradnu mrežu, da to i urade.
1: Prednosti protivgradnih mreža nisu samo zaštita od grada. One umanjuju štete od jakog sunca, vjetra i ptica, a u pojedinim zasadima doprinose i boljem kvalitetu plodova. Zato se ova investicija smatra jednom od najisplativijih u savremenom voćarstvu. Predsjednik Udruženja voćara Prijedor, Mladen Marjanović.
3: Što se tiče grada Prijedora i voćara na području, nažalost imamo samo jedan voćnjak, da kažemo hektar, pokriveno protivgradnom mrežom, sve ostalo je znači, pod vedrim nebom. Razlog za to je već duži niz godina voćari bortaju. Prije neki 10-15 godina bio je borba sa plasmanom, sa cijenom. Nakon toga, vidjeli ste sami, zadnjih godina vremenski uslovi su pravili katastrofe iz godine u godinu, tako da jednostavno financijski

0: Finansijska situacija voćara ne dozvoljava da ulaze u takve projekte. Iako imamo dosta povoljne varijante kroz podsticaje od ministarstva da dižemo protivgradne mreže, jednostavno nismo u situaciji, nismo u finansijskoj mogućnosti da možemo se upustiti takav projekat.
1: Da bi pomogla proizvođačima, Vlada Republike Srpske putem Agencije za agrarna plaćanja obezbijedila je podsticaj za izgradnju protivgradnih mreža. Za komercijalna gazdinstva podrška može dostići i do 70% vrijednosti investicije, što značajno smanjuje troškove proizvođača, navodi Rajka Jukanović iz Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske.
2: 2019. godine kroz pravilnik o kapitalnim investicijama propisana je mjera za nabavku i podizanje protivgradnih mreža na proizvodnim zasadima voća. Od te godine do 2025. izdvojeno je 2,7 miliona maraka putem Ministarstva poljoprivrede, odnosno Agencije za agrarna plaćanja, za 100 korisnika koji su izvršili investicije za podizanje protivgradne mreže na proizvodnim zasadima voća. Na taj način proizvodnim mrežama je pokriveno preko 300 hektara voćnih zasada i ono što je bitno napomenuti jeste da je ministarstvo od 2023. godine putem pravilnika povećalo podršku sa 40% na 70% od investiranih sredstava, odnosno od ukupnih ulaganja, znači to je povrat, za komercijalno poljoprivredna gazdinstva, odnosno 35% za nekomercijalno poljoprivredna gazdinstva. Javni poziv za kapitalne investicije za 2026. godinu je zatvoren 6. maja i tu imamo isto interesovanje kao i prethodnih godina. Zaprimljeno je oko 20 prijava, za što je potrebno izdvojiti oko 800.000 konvertibilnih maraka.
1: Prema podacima resornog ministarstva, samo u ovoj godini isplaćeno je više od 730.000 maraka podsticaja za izgradnju protivgradnih mreža, što pokazuje veće interesovanje poljoprivrednika za ovu vrstu zaštite. Iako početna investicija nije mala, voćari kažu da je daleko jeftinije uložiti u zaštitu nego svake godine strepiti da li će jedno nevrijeme uništiti kompletan rod.

0: Navršile su se 34 godine od stradanja 40 pripadnika teritorijalne odbrane Republike Srpske Krajine na Miljevačkom platovu kod Drniša, koje su mučki ubile i masakrirale snage Hrvatske vojske nakon predaje. Uprkos se brojnim dokazima o zločinu, za ovaj zločin u Haškom tribunalu niko nije odgovarao, a pred hrvatskim sudovima osuđena su samo dvojica hrvatskih vojnika i to za ubistvo jednog srpskog teritorijalca. U crkvi Svetog Marka u Beogradu bit će služen parastos povodom 34 godine od ubistva Srba tokom hrvatske akcije na Miljevačkom platovu kod Drniša. U srebreničkom selu Ratkovići danas će biti služen parastos za 24 Srba, koje su muslimanske snage iz Srebrenice i susjednih sela svirepo pobile prilikom upada prije 34 godine. Biće prislužene svijeće za pokoj duša ubijenih i položeno svijeće kod spomen krsta. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Za sutra u Švajcarskoj najavljen je nastavak pregovora na tehničkom nivou između Irana i SAD-a uz posredstvo Pakistana i Katara. Iz Teherana poručuju da će isporuke energije sa Bliskog istoka biti zaustavljene ako SAD ne ispune sve uslove iz memoranduma koji je potpisan prošle sedmice. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance doputovao je u Švajcarsku gdje bi, kako je ranije najavio, tokom narednih nekoliko dana trebalo da učestvuje u mirovnim razgovorima sa iranskim zvaničnicima. Iranski glavni pregovarač je Mohamed Bager Kalibaf. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu 4 utakmice drugog kola. Od 18 časova igraće Španija i Saudijska Arabija. Za 21 čas je zakazan početak susreta Belgija-Iran. Tačno u ponoć po našem vremenu počinje susret reprezentacija Urugvaja i Zelenortskih ostrva, a od 3 časa poslije ponoći po našem vremenu sastaju se timovi Novog Zelanda i Egipta. Prognoza vremena u Republici Srpskoj je danas pretežno sunčano i vruće, poslije podne i uveče razvoj oblaka, koji samo ponegdje na istoku mogu donijeti kratkotrajne pljuskove. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
2: Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
3: Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
4: Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
5: Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
6: Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
7: Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
8: Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
1: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
9: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Da rastemo zajedno na talasima Radija Republike Srpske. Odrastanje nikada nije bilo jednostavno, ali čini se da današnji adolescenti nose teret koji je mnogo veći i složeniji nego ranije. Pritisak društvenih mreža, stalna potreba za dokazivanjem, osjećaj usamljenosti, uprkos povezanosti, strah od neuspjeha, kao i pitanje koliko ih mi odrasli zaista razumijemo, teme su koje sve češće otvaraju i roditelji i stručnjaci. U jutrošnjoj emisiji razgovaramo o tome zašto je adolescencija danas toliko izazovna i šta je mladima zaista potrebno od odraslih. Gošća emisije nam je master psiholoških nauka Lana Lugonja-Prodanović, asistent na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Ja vam želim dobro jutro i hvala što ste došli u emisiju o roditeljstvu.
10: Hvala vama i hvala vam na pozivu.
9: Za sam početak da

0: Kažemo, govorit ćemo i o pritiscima sa kojima se mladi suočavaju, odnosu roditelja i tinejdžera, samopouzdanju, emocijama koje često ostanu neprimjećene. Za početak da vas odmah pitam, zašto se adolescencija danas doživljava kao mnogo izazovniji period nego što je to bila prije 20 godina?
1: Adolescencija mi se samo po sebi od uvijek nekako izazovan period, jer nosi sa sobom puno nekih i bioloških promjena koje pubertet sam donosi, ali i razne emocionalne teškoće i izazove, tako da nekako o adolescenciji govorim od uvijek kao nekom periodu koji je stresan i za samog adolescenta i za roditelje, ali danas se nekako tu posebno naglašava i čini nam se da danas kada razgovaramo o adolescentima nekako imamo doživljaj da im je puno teže. Adolescenti nekako naglašavaju da im je jako teško, da se nosi sa nekim životnim izazovima i okolnostima, i tako da nekako imamo percepciju da adolescencija danas puno složenija i teža za iznijeti nego nekada prije. I to nije daleko od istine, zaista, zato što, iako kažem da je od uvijek bila stresan period kao takav, danas su ti pritisci puno složeniji. Nekada smo nekako više bili u kontekstu, izazovi su bili više u kontekstu same porodice, možda neke lokalne zajednice, sredine i slično, i prije svega vršnjaka. Dok danas imamo puno novih kontekstualnih faktora koji dovodi do toga da adolescenti osjećaju veći pritisak i stres. Tu su prije svega društvene mreže, širina informacija koja je dostupna adolescentima i prosto puno ranije ulazi u fazu života kada se poredi sa drugim ljudima, kada se poredi vrlo često sa nekim nerealnim standardima koji im nameću te društvene mreže i drugi ljudi zapravo sa kojima su u interakciji. Tako da onda taj pritisak nekako ima tu neku dodatnu komponentu i ona sama po sebi onda izaziva i neke teškoće koje adolescenti danas izvještavaju.
0: S kakvim pritiscima se oni susreću, a da mi to ne znamo, odnosno da ne primjećujemo mi kao odrasli ili mi kao roditelji?
1: Da, to je stvarno zanimljivo pitanje. I čisto prije svega zavisi od adolescenta do adolescenta, nekako tu možemo govoriti o nekim specifičnim razlikama, ne možemo nekako u potpunosti generalizovati, ali postoji neke stvari koje su, ajde da kažem, karakteristične za cijeli taj period i kod dosta adolescenata se javljaju. Prije svega, kao što smo rekli, ti različiti faktori koji utiču na adolescente danas, i te društvene mreže, i te vršnjačke odnosi koji su danas puno kompleksniji, zatim romantični odnosi, ulozi u romantične partnerske odnose, i tu su neki aspekti života u kojima oni doživljavaju neke vrste stresa. Sad opet zavisi, neki adolescente možda lakše podnijeti neki životni izazov, neki drugi adolescent možda će malo teže se nositi sa nekim teškoćama, tako da tu dosta zavisi od nekih individualnih kapaciteta svakih od njih. Ali roditelji često možda neće primijetiti da se neke stvari dešavaju u datom trenutku, adolescent možda s njima neće podijeliti neku informaciju da doživljava neki pritisak, a nekad prosto neće ni prepoznati da su on na neki način djelimično možda izvor tog pritiska. Ako postoji neki, ajde tako kažem, neki velika očekivanja od adolescenata, da li u akademskom kontekstu, da li u kontekstu možda nekih njegovih ponašanja, ukoliko oni ne mogu da se iznose sa tim očekivanjima, desit će se možda neki simptomi ili teškoće koji će oni spojiti. Tako da, u principu, vjerovatno nikad nećemo znati kod svakog adolescenta šta je svaki pritisak koji kod njega postoji, ali tu nekako je više dosta pomaže neka vrsta radoznalosti da probamo da saznamo šta je tu što u datom trenutku njih muči.
0: Evo, kad spominjemo društvene mreže, da vas pitam, koliko su one promijenile način na koji mladi grade sliku o sebi?
1: Zaista mnogo. Mnogo. Prije svega nekako adolescencija je zapravo period gdje mladi postavljaju pitanje ko sam ja. I do perioda adolescencije to pitanje se većinski odgovaralo unutar porodice. Znači, djeca u tom ranom predškolskom uzrastu i u školskom tom nekom predadolescenskom periodu odgovor na pitanje ko sam ja dobijaju kroz svoju porodicu i djelimično kroz svoje vršnjačke grupe. Znači, gledaju njihove roditelje i na taj način uče i modeluju svoje neka ponašanja. Kasnije to prelazi u vršnjake, školu i slično, ali negdje do perioda adolescencije to su obično ti neki konteksti. E onda kako dolazi period adolescencije, oni počinju da propituju sve to što su dobili do tog trenutka i pokušavaju zapravo da dobiju odgovor na pitanje ko sam ja sada, van svoje porodice, možda van svojih vršnjaka, a ko sam u tim grupama i kontekstima. Tako da danas, pored toga što te odgovore možda dobijaju iz tih izvora, odgovor pokušavaju da dobijaju na društvenim mrežama. Poredi se sa nekim ljudima koji su iz potpuno nekih drugih konteksta, iz nekih potpuno drugačijih načina funkcionisanja, vrlo često kroz neke nerealne slike, jer oni dobiju informaciju na društvenim mrežama koja zapravo u realnosti ne mora ni da bude tačna. Tako da onda to pitanje postaje puno složenije i vrlo često odgovor na njega

0: ga dobijaju kroz validaciju na tim društvenim mrežama. Da li su dobili dovoljnu količinu lajkova, da li su dovoljno zabavni, da li su dovoljno svojim vršnjacima na neki način važni i bitni na tim društvenim mrežama, ali i u svakodnevnom životu, je mjesto gdje on zapravo traži tu validaciju za sebe i za svoje ponašanje. Nije to samo po sebi problematično. Mislim, uvijek su adolescenti tražili svojim vršnjacima na neki način validaciju, ali može biti rizično i problematično ukoliko nemaju stabilnu sliku o sebi iz nekih drugih životnih okolnosti, od roditelja, porodice, neki možda najbliže sredine i tako dalje. Tako da ukoliko nemaju neku, hajde tako kažem, podršku iz drugih sistema, to samo po sebi može biti rizikofaktor za neke teškoće.
1: Sve to može dovesti do, na primjer, gubitka samopouzdanja, odnosno da imaju preveliko samopouzdanje u nekim varijantama, jer nerealno se stvara neka informacija da su, na primjer, popularni, da ih vole, a mi znamo ti lajkovi mogu biti kupljeni, mogu biti postavljeni, kako god i slično.
0: Jeste, zaista je tako. I možda je dodatno važno naglasiti da nekako bitno je da to nije jedini izvor iz koga on vuku informaciju o vrijednosti o sebi, jer adolescenti će neminovno u tim kontekstima društvenih mreža da prosto onu porede sebe sa drugima, da na osnovu tih lajkova dobijaju neke vrijednosne informacije, a sad ne možemo tu izbjeći. Dok god su on na društvenim mrežama, dobijat će neke informacije koje otamo o njima kruže. Međutim, bitno je da to nije samo po sebi jedini njihov alat za to kako procjenjuju vlastitu vrijednost na osnovu toga koliko su popularni na društvenim mrežama ili sa druge strane koliko su uspješni u nekim aspektima svog života. Tako da ne možemo izbjeći da se to dešava, da se on na određen način poredi kroz te alate, ali je vrlo važno da to ne bude jedini izvor i da nekako njihovu vrijednost gradimo i kroz različite druge aspekte njihovog funkcionisanja i na neki način da im pružimo poruku da uprkos tome kako su viđeni na društvenim mrežama, kakve povratne informacije dobijaju od vršnjaka ili neki čak nepoznatih potpuno ljudi sa društvenih mreža, da nekako uprkos tome oni jesu vrijedni i imaju neke svoje pozitivne karakteristike, imaju neke karakteristike na kojima treba možda dodatno da se radi, da se razvijaju i tako dalje.
1: Da li roditelji danas razumiju kroz šta adolescenti prolaze ili često umanjuju njihove probleme jer nama iz odrasle perspektive djeluju bezazleno?
0: Pitam se nekako ono, da li u svakoj adolescenciji, mislim istorijski gledano, da li u svakom trenutku smo nekako postavljali to pitanje i uvijek dobijali taj odgovor, mislim, čini mi se bar da i prije 30, 40, 50 godina kad smo pitali adolescente da li vas razumiju roditelji, da bi vjerojatno odgovor bio ne razumiju ili ne mogu oni shvatiti kako je meni danas i tako. Tako da vjerujem da djelimično jest tako. Adolescencija prije 20 ili 30 godina kad su roditelji današnjih adolescenata živjeli, taj period izgledala potpuno drugačije. I pored toga što izgledala potpuno drugačije tada, nekako ni roditelji nisu u potpunosti u mogućnosti u svojim već zrelijim godinama, srednjim godinama, da se u potpunosti povežu sa nekim iskustvom koji su čak i oni imali u periodu adolescencije, a kamol njihov adolescent. Tako da nekako samim tim je potpuno okej da postoji takva vrsta nerazumijevanja. Nije ni očekivano da roditelj u potpunosti može da se poveže sa iskustvom u nekoj potpuno drugoj životnoj fazi u kojoj nije trenutno, ali je važno nekako da pokušava da razumije i da shvati da su nekako u tom trenutku standardi i vrijednosti možda različiti, ali da se jedno pokuša da sasluša i da razumije koja je to druga perspektiva tog adolescenta. Tako da zaista jeste na neki način da roditelji ne mogu potpuno se da razumiju, ali ta ja se može na neki način smanjiti. Nije nekako stvar u tome da je potpuno ne postoji nikako razumijevanje.
1: Da bi se bolje razumijeli, moramo da ih osluškujemo, da komuniciramo sa njima, ali šta u onim situacijama kad ih mi pitamo šta je, a ono nam kaže nije ništa. I tako to traje. Kako da razgovaramo sa, recimo, tinejdžerima, adolescentima koji se potpuno zatvaraju?
0: To zaista prije svega da kažem nekako potpuno razumljivo da roditeljima može biti vrlo frustrirajuće. Jako je teško u situacijama kad pokušavaju da razumiju šta se dešava i istinski želi da čuju koji je to problem koji njihov adolescent u tom trenutku ima, a dobiju onu, na neki način kako on to opisuju, zid. Ne mogu da probijem taj zid, ne čuje me, ne vidi me, ne odgovara mi. I često dobije takve vrste odgovora od svog djeteta u smislu ne želim da pričam o tome, nemoj me smarati, neću ti reći i slično. Međutim, ponekad ključ nije u tome da mi dobijemo tu informaciju od adolescenta i da on samo možda podijeli sve što mu se dešava. Ključ je u tome da budemo dostupni, da pružimo toplinu, da pružimo podršku.

0: i da kažemo da smo tu. I da onog trenutka kada bude spremna ili spreman da podijeli s nama šta im se dešava u životu, da ćemo mi biti tu i prisutni. I da u tom trenutku kad budemo tu nećemo osuđivati, nećemo procjenjivati, nećemo pokušati da damo savjete koji možda adolescenti ne traže, nego da ćemo biti prisutni tu, spremni da čujemo i da na neki način pokušamo da razumijemo, iako se možda u svim tim stvarima nećemo ni slagati. Tako da možda da ono, kako bi rekla i roditelji, umjesto u tom trenutku ono, potrebe za tim zapitkivanjem i traženjem odgovora šta se dešava sa njihovim djetetom, da probaju čuti i ono malo se povući, sačeka da vidimo u kom trenutku bi adolescent bio spreman da stvarno s nama podijeli ono što ga muči.
1: Mi smo poznati po zapitkivanju i po savjetovanju, iako nas niko nije pitao za savjet. I po komentarisanju. Jedan od čestih komentara savremenih roditelja današnjih adolescenata je da djeca imaju stalnu kritiku da nisu dovoljno dobra, iako objektivno postižu mnogo više i postižu mnogo više nego što se njihovi roditelji u ono doba, pogotovo što ima mnogo više aktivnosti, mnogo više fakulteta, usmjerenja, mnogo su dostupnije vještine, evo i putem društvenih mreža da ih nauče.
0: Mislim, u pozadini toga ne mora znači da je kod svih adolescenata ili u svim porodicama, ali često stoji i uvjerenje da je vrijednost povezana sa uspjehom. Sa nekom vrstom, ajde tako kažem, možda ishoda koji se dobija nekim različitim procesom učenja i slično, možda nekad akademskim kontekstom ili nekim drugim. Tako da adolescenti često nikad sebe ne doživljavaju dovoljno dobrim zato što je jedan uspjeh koji dožive samo dio te šire slike na osnovu koje on gradi svoju vrijednost. U smislu, ja sam vrijedan ako uradim ovo, ako završim, ako budem uspješan. A građenje vlastite vrijednosti isključivo na osnovu uspjeha je ono, kako da kažem, neki način propali posao, jer ne možemo uvijek u svemu uspjeti. Mislim, kako bi rekla, bit će različiti grašaka u životu tog adolescenta i odrasle osobe kasnije. Prosto ono, dešavaće se neuspjeh, dešavaće se neki stresni životni događaj i nemoguće je da samo na osnovu vlastitih uspjeha izradimo potpuno neku, ajde da kažem, pozitivnu sliku o sebi. Tako da negdje ono, tu leži ta glavna kvaka da se potrudimo da svom adolescentu, adolescentke nekako ne potičimo da oni vrijede samo onog trenutka kada uspiju u tim nekim aktivnostima koje trenutno radi, nego prije svega da je potrebno uživati u procesu, u koja god od tih aktivnosti je ono što on u tom trenutku radi. Da li je to škola, da li su neke van nastavne aktivnosti, ali da probaju nekako da žive taj proces i da se pohvale za to što rade, a ne za ono što su na kraju kao ishod toga dobili, jer taj ishod će nekad biti pozitivan, nekad će biti negativan, ali taj proces rada koji se dešava u tom procesu nešto što treba da pričinjava neku vrstu zadovoljstva i vrijednosti. Tako da to je možda neki, hajde da kažem, put u tom smislu, nije uvijek dostižan, ali često nekako evaluiramo vlastite neke vrijednosti, karakteristike ličnosti i ponašanja isključivo na osnovu toga što bude ishod nekog procesa, što često bude nekako, ajde sako kažem, možda i teškoća i problem sa kojim se suočavaju.
1: Podsjećamo u emisiji Da rastemo zajedno na talasima Radija Republike Srpske. Razgovaramo sa masterom psiholoških nauka Lanom Lugonjom Prodanović, asistentom na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Tema razgovora je adolescencija u savremenom dobu, pritisci koji mlade nose, uticaj društvenih mreža, odnos roditelja i djece, ali i pitanje šta današnjim tinejdžerima najviše nedostaje da bi se osjećali prihvaćeno, sigurno i dovoljno dobro. Evo, nastavljamo razgovor dalje. Koliko je opasno kad roditelji pokušavaju da kontrolišu svaki aspekt života adolescenata iz želje da ga zaštite?
0: Ono što je možda važno tu reći jeste i što ja često i kad radim ono sa roditeljima i kad razgovaram s roditeljima ili kad sam uključena možda u neke aktivnosti koje njihovi adolescenti radili, razgovaram i sa njihovom djecom, često im znam reći da je nemoguće da iskontrolišu svaki aspekt. Prosto to je ono posao koji nikad neće uspjeti da završi, jer period adolescencije je sam po sebi takav da adolescenti tada počinju da žive u nekim drugim kontekstima, sa vršnjacima, u školi, izlaze, putuju više nego što je to možda nekad ranije bilo, tako da roditelj će jako teško uspjeti sve to da iskontroliše, ali čak i da uspije da to sve iskontroliše, postavlja se pitanje kakav je ishod toga i šta je ono što time postižu. Ono što istraživanja često pokazuju u oblasti nekako i mentalnog zdravlja adolescenata i generalno tog roditeljskog nekog ponašanja jeste da preterana kontrola obično izaziva neke dvije

0: reakcije. S jedne strane je li pretjerana zavisnost djeteta za roditelja koja se odražava u nekim kasnijim životnim fazama ili prosto situacija u kojoj adolescent odlučuje da roditeljima više ništa ne dijeli i žive često paralelne živote u odnosu na one živote koje roditelji u tom trenutku misle da kontrolišu. Pa se onda tu ispoljavaju ponašanja kao što su sakrivanje nekih činjenica u svom životu, laganje, izbjegavanje, davanje nekih odgovora. Prosto neki inat i prkos koji se kod adolescenta javlja kao odgovor na tu pretjeranu kontrolu i na taj osjećaj da ne mogu da dišu u svojoj porodici. Tako da iako je to često iz najbolje namjere, iz potrebe da zaštitimo vlastito dijete, iz potrebe da mu pružimo najsigurnije djetinjstvo i odraslo doba koje može da ima, dobijemo kontraefekat. I dobijemo mladu osobu koja je spremna da živi potpuno neki drugačiji život od onoga što su možda vrijednosti u toj porodici ili da bude, opet kažem, zavisno od roditelja i da ne može da izgradi taj vlastiti identitet i da odgovori na to pitanje ko sam ja, koje sama adolescencija po sebi postavlja. Tako da ta kontrola, iako možda kratkoročno može da, ajde tako kažem, zaštiti adolescenta u smislu da u tom trenutku možda neće uraditi nešto što roditelj percipira da je pogrešno, ako mu zabrani nešto ili slično, ali u tom dugoročnom smislu zapravo na neki način proizvodi određene kontraefekte.
1: Još jedna tema koja se nameće je naš odnos odraslih, odnosno roditelja sa adolescentima. Da li smo mi više prijatelji sa njima nego autoriteti njima?
0: Određeni procenat roditelja definitivno. Znači mi kad govorimo o tim nekim roditeljskim stilovima i o tome što roditelji na neki način, kako se roditelji na neki način odnose prema djeci, često govorimo o tom autoritarnom stilu, to je ovaj stil koji potiče kontrolu koju smo malo prije razgovarale, gdje su nekako prosto adolescentkinje nemaju prostor da se iskažu na neki način, dosta su ograničeni time što roditelji ne dozvoljavaju, imaju česte zabrane, vrlo su onako traže određenu dominaciju i da djeca prosto nemaju puno tu svoje slobode u promišljanju i djelovanju. Sa druge strane imamo i one malo permisivnije oblike roditeljstva, to su ti oblici roditeljstva gdje roditelj nekako popuštaju previše pod određenim pritiscima koji doživljavaju u relaciji sa svojim djetetom. Pa tako djeca prosto imaju određene emocionalne reakcije, zahtijevaju nešto od roditelja, ljute se, protestuju, pogotovo je to karakteristično za taj period adolescencije i roditelj popušta pod tim pritiskom, ne postavlja granice. Na taj način nekako se gradi ta slika o tome da je to prijateljski odnos zbog toga što ne postoji vođstva kako bi trebalo da bude od strane roditelja prema djetetu. Jer, mislim, roditelj nije prijatelj djetetu. Roditelj je osoba koja može na topao, privržen način da bude vođa tom djetetu kroz njegovo odrastanje. Tako da, prijateljstvo samo po sebi, ako zvuči lijepo i mi kao u našim ovako svakodnevnom žarkonskom govoru, kad koristimo termin prijatelj, mislimo se na neke pozitivne i lijepe stvari koje prijateljstvo nosi, ali roditeljstvo je nešto što je kvalitativno potpuno drugačije od toga. Tako da određen procenat roditelja definitivno zastupa i takvu vrstu roditeljstva koji može imati neke svoje pozitivne, ali većinom ima i dosta nekih rizičnih faktora koje nose sa sobom.
1: Znači, i kad su nam djeca mala, ona moraju imati to vođstvo i strukturu i kad odrastu, da ne gubimo tu granicu između tog nečeg što bismo nazvali bliskost, odnosno da ne izgubimo tu našu roditeljsku ulogu, da tako kažem. Yes. A moram vas pitati i za njihove neuspjehe, njihove greške, kako da ih učimo da greška nije kraj i da je ona dio odrastanja i kako generalno adolescenti danas doživljavaju svoj neuspjeh?
0: To je stvarno zanimljivo i kompleksno pitanje i ja bi možda na njega odgovor prvo potražila kod samih roditelja. Možda je dobar put da prije nego što razmislimo o tome kako adolescentima prezentujemo o tome šta je uspjeh, šta je neuspjeh, šta je u životu važno, da se zapitamo šta je to nama važno, šta je za nas uspjeh, šta je za nas neuspjeh, kako mi doživljavamo vlastiti uspjeh i neuspjeh. Jer djeca i adolescenti uče o tome kako doživljavati uspjeh i neuspjeh na osnovu toga kako vide prije svega svoje roditelje, kasnije i vršnjake i tako dalje, ali prije svega kako se unutar porodice doživljava uspjeh, neuspjeh i kako se unutar porodice generalno stvaraju ti obrasci funkcionisanja u pogledu planova za budućnost, načina funkcionisanja i tako dalje. Tako da prije svega možda nije loše da pogledamo i razmislimo o tome kako mi to doživljavamo i koje poruke onda samim tim šaljemo i njima. Ako im šaljemo poruke da samo kad su uspješni, kad su dobri u nečemu, da je to trenutak kad oni dobijaju neku vrstu nagrade i pohvali od nas, onda im šaljemo poruku da isključivo ukoliko su uspješni, onda i vrijedi. A ako im nekako potičemo taj moment da iako su u nekim situacijama

0: u nekim vještinama, aktivnostima nisu bili u datom trenutku uspješni, u nekim drugima jesu, da bez obzira na to šta se od tog dvoga desilo, da oni dalje predstavljaju vrijedna ljudska bića za nas i za cijeli svijet. A da na tim stvarima, na tim greškama treba da uče i da to budu neke lekcije kako u budućnosti da možda nešto odrade bolje, da se unapređuju nečemu i tako dalje. Tako da na neki način je bitan, ono, da sumiram, bitan je aspekt toga kako mi, kako porodica sama po sebi doživljava te stvari, a onda sekundarno i kojim poruke šaljemo kako da oni u tim situacijama se ponašaju.
1: I tu nam nad glavom visi naša sueta i ego i sve ono što mi nismo uspjeli da napravimo u svom životu, onda želimo da tu ambiciju prebacimo na našu djecu, pa onda na taj način vrednujemo što evo vi kažete da je posve pogrešno.
0: Jeste, mislim, na neki način razumljivo je da roditelj želi za svoje dijete najbolje i da to dijete bude najuspješnije u nečemu što u ovom trenutku radi. I to je potreba koja je prirodna, normalna, instinktivna i ne treba da je u potpunosti zanemarujemo. Samo treba nekako da možda osvijestimo poruke koje tom djetetu u datom trenutku šaljemo i da se zapitamo kad ja kažem ovo šta on može da čuje. Sa onim znanjima, sposobnostima i kapacitetima koje u tom trenutku ima. Znači, nema iste kao ja, nema životno iskustvo kao ja, ima kapacitete i emocionalne kapacitete koje ima u datom trenutku. Šta on čuje kad ja njemu kažem super se samo kad uspiješ u nečemu konkretnom ili ti samo dajem pozitivni neki feedback onog trenutka kada vidim da si nešto dobro uradio. Super je i nagraditi i pohvaliti dijete kad bude uspješno u nečemu, ali prosto nekako da to odvojimo od onog što je to dijete. I da, pogotovo, to je posebno izraženo u akademskom kontekstu. I onda prosto imamo neka očekivanja, roditelji imaju određene očekivanja od adolescenata, imaju neke planove kako će to u budućnosti da izgleda. Danas prosto je situacija takva da većina mladih ljudi završava fakultete, upisuje i završava fakultete, što nekad prije nije uopšte bio slučaj. Tako da prosto ima neki ucrtan plan koji roditelji imaju nekako u svojoj glavi za svoje dijete. Ali nije loše s vremena na vrijeme kada imamo taj plan da zastanemo i da pitamo to naše dijete kako se tebi to čini, jel ti to želiš, jel to nešto s čemu ti težiš, i da budemo spremni na odgovor koji nije onakav kakav mi želimo da čujemo. Ono, ako ništa drugo, je bar da probamo razumjeti u tom procesu.
1: Vi ste, Lana, tokom godina i školovanja i evo sad na fakultetu okruženi i djecom, adolescentima, tinejdžerima i nedavno ste postali majka. I moram vas pitati kako vi danas gledate na roditeljstvo? Šta je to što je naša zapravo glavna uloga, a koju često zaboravimo?
0: Da, roditeljstvo je danas stvarno nekako dosta drugačije od onoga što je tu bilo prije 20, 30 ili 40 godina, često baš zbog toga što su roditelji danas dosta osvješteniji po pitanju roditeljstva. Puno više uče, puno više analiziraju, puno više informacija dobijaju i te informacije su vrlo često kontradiktorne. Tako da evo i nas dvije danas razgovaramo o toj temi. Daćemo određene smjernice možda koje će neki roditelj poželjeti da primijeni, a možda neće biti korisno za njegovo dijete. Možda njegovo dijete traži neki malo drugačiji pristup, a onda će dobiti na nekoj društvenoj mreži ili u nekoj knjizi neku informaciju koja će možda biti potpuno kontradiktorna ovome što mi govorimo. I prirodno je nekako da su roditelji onda u tome samo izbunjeni i da ne mogu nekako da razluče i filtriraju ono što je ispravno ili što treba da uradi sa svojim djetetom. Ali tu je možda onaj negdje trenutak gdje je možda korisnije ono zanemarite te informacije, ostavite to sve sa strane i shvatite da je svako od nas ekspert za svoje dijete. I možda neke stvari radimo pogrešno, neke stvari radimo ispravno, ali dalje najbolje poznajemo svoje dijete, s njim smo, ne znam koliko god, ja sam majka kratko, neki roditelj adolescenta je sa tim djetetom 16-17 godina i najbolje ga poznaje. I onog trenutka kad nismo sigurni šta da uradimo, možda je najkorisnije samo stati, osluškivati svoje dijete i pustiti njega da nam kaže. Neće to možda reći riječima, ali će reći nekim svojim ponašanjem. Tako da možda ta prisutnost i taj moment možda doživljavanja šta nam adolescent pokazuje svojim ponašanjem ili šta nam govori je ono što će nam dati možda više smjernica kako dalje ići u proces roditeljstva i šta dalje raditi i gdje možda mijenjati svoje ponašanje nego što će nam reći jedan da li stručnjak ili terapeut ili osoba sa društvenih mreža koji dijeli savjete.
1: Mnogi roditelji kažu sve smo mu pružili, opet nije srećen. Zašto stalno mislimo o tome da djeca treba da budu srećna i šta zapravo današnjoj djeci najviše nedostaje?
0: Da, mislim da kad bismo sada vjerovatno u prostoriju stavili možda nekih 10 roditeljskih parova i kad bismo im pitali da li ste pružili djeci sve što im treba, svako od njih bi možda rekao jesam, i kad bismo ih pitali šta je to što su pružili, vjerovatno bi rekli potpuno različite stvari. Tako da kad mi kažemo pružili smo im

0: Njavora danas će biti obilježeno 35 godina od formiranja prve srpske dobrovoljačke jedinice i prvog udarnog bataljona prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske Vuković Vučijaka. Obilježavanju će prisustovati premijer Savo Minić. Pored parastosa i pomena, bit će tradicionalno postrojavanje ispred štaba. Vuković Vučijaka kao elitna jedinica učestvovali su u oslobađanju Zapadne Slavonije, proboju koridora, Dervente, Broda, Ključa, bitke na Ozrenu i odbrani Novog Grada. Kroz bataljon je prošlo preko 1000 boraca Vojske Republike Srpske, od kojih je 47 poginulo, a 180 ranjeno. Jedinica je odlikovana ordenom Miloša Obilića i ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda. Navršile su se 34 godine od stradanja 40 pripadnika teritorijalne odbrane Republike Srpske Krajine na Miljevačkom platovu kod Drniša, koje su mučki ubili i masakrirali snage Hrvatske vojske nakon predaje. Uprkos brojnim dokazima o zločinu, za ovaj zločin u Haškom tribunalu niko nije odgovarao, a pred hrvatskim sudovima osuđena su samo dvojica hrvatskih vojnika i to za ubistvo jednog srpskog teritorijalca. U crkvi Svetog Marka u Beogradu bit će služen parastos povodom 34 godine od ubistva Srba tokom hrvatske akcije na Miljevačkom platovu kod Drniša. U srebreničkom selu Ratkovići danas će biti služen parastos za 24 Srba, koje su muslimanske snage iz Srebrenice i susjednih sela svirepo pobile prilikom upada prije 34 godine. Biće prislužene svijeće za pokoj duša ubijenih i položeno svijeće kod spomen krsta. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Predsjednici Sjedinjenih Država i Irana danas bi u Švajcarskoj trebalo da započnu novu rundu direktnih pregovora uz posredstvo Pakistana i Katara s ciljem postizanja konačnog sporazuma kojim bi se okončao višemjesečni sukob između dvije zemlje. Potpredsjednik Amerike J.D. Vance doputovao je u Švajcarsku. Iranski glavni pregovarač je Mohamed Bagher Kalibaf. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da bi mogao da uvede takse na plovidbu kroz Ormunski Moreuz ukoliko ne bude postignut konačan sporazum sa Iranom. Iz Teherana su zaprijetili da će isporuke energije sa Bliskog istoka biti zaustavljene ako Sjedinjene Države ne ispune sve uslove iz memoranduma koji je potpisan prošle sedmice. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas se pretežno sunčano i vruće, posle podne i uveče razvoj oblaka koji samo ponegdje na istoku mogu donijeti i kratkotrajne pljuskove. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: U današnjem životoku podsjetit ćemo se priče o selu Radomirovac u opštini Novi Grad, snimljene 2012. godine. Radomirovac je dobio ime po čuvenom srpskom vojskovođi iz Prvog svjetskog rata, Radomiru Putniku. Autor životoka pod nazivom Radomirovac čuva uspomenu na vojvodu Putnika je Bogdan Ristić.
2: Dokumentarni program
3: Životok. Životok.
2: O ljudima i krajevima.
3: O ljudima
2: i krajevima.
3: Život je priča.
2: Priča kazuje o životu.
3: Urednik Bogdan Ristić. Životok. Životok. Životok. Životok.

Jovana i Elisa, četvrti razred. Ne zna se tačno kada je nastalo moje selo, ali se zna da je prijašnji naziv bio Svinjuha prva, dok je Sokolište nosilo naziv Svinjuha druga. Ti nazivi su potrajali do 1918. godine, kada je Radomirovac dobio sadašnje ime po slavnom srpskom vojvodi iz Prvog svjetskog rata, Radomiru Putniku, a Sokolište po slavnim udruženju Sokolaši. U mom selu ima jedna fabrika i tri trgovine. Škola u koju ja idem počela je sa radom 30. godina prošlog vijeka, dok je 1946. godine radi bez prestanka. Danas je pohađa 27 učenika od prvog do petog razreda.

0: Nalazimo se u Seru Radomirovcu, kod partizanskog groblja i spomenika Solunskog fronta i Otrežinskog rata, spomenika Otrežinskog rata, sada u posljednjem ratu. U drugom svjetskom ratu dato je 218 boraca i 335 žrtava fašističkog terora. Ovaj je spomenik partizanski ispravljen i žrtva terora 1957. godine. Ali ovdje u selu Radomirovce ovaj spomenik postavljen za četiri sela. Selo Radomirova, Sokolište, Vitasovci i Trgovište. Ja sam Ratko Gojić iz sela Radomirovca, rođen 1943. godine. Kao sin paloga borca, pa tako da danas gledam da se ovo obdrži. Ostane ova uspomena vječna za naša unučad, pravunučad i buduću generaciju.
1: Rijetka su ovako mala mjesta, seoske sredine, u kojima na jednom mjestu postoje tri spomen obilježja za tri rata iz 20. vijeka, kao što je u Radomirovcima, odnosno na području ova četiri sela, to je Sokolište, Vitasovci, Trgovište i Radomirovac. Gospodine Slobodane, vi vjerovatno možete ispričati priču o toj

0: ratničkoj prošlosti ovog ovdje područja.
1: Mogu ispričati jednu priču koju sam čuo od mojih djedova, od mojih starih, o Soluncima, kojih iz ova dva sela Sokolišta i Radomirovca, Vitasovcima i Trgovištu nisam ni vodio neku evidenciju, mada se zna koliko je, ali ovdje ih ima 20 Sokolištana i Radomirovčana koji su bili udarno jedinci kod vojvode Putnika u Sokolaškoj jedinci koji su došli 1920. nakon Prvog svjetskog rata ovdje, jer naše selo Sokolište i Radomirovac se zvalo inače Svinjuha. Oni kad su došli od ozlo sa Soluna, koji su preživili, njih nije veliki broj bio, uzeli su i promijenili ime, Sokolište su dali ime Sokolište po Sokolašima, u čiji su članovi jedinica bili, a Radomirovac po Radomiru Putniku, Vojvodi, čija je fondacija 1934. godine napravila školu, prvu u Radomirovcu. Zemljište za tu školu je poklonio jedan stari kolonaš koji je radio u Kanadi, Pero Kovačević. 8 duluma zemlje on je od sebe darivo poklonio, koji je on 1912. kupio od turskih begova, da begove isplati i iseli sa ovih prostora.
0: Evo govorimo o Soluncima, jer se nalazimo i pred spomenikom solunskim borcima ovdje sa ovog područja. Oni su Radomirovcu, kazali ste, dali ime po vojvodi Radomiru Putniku. Da li se danas u Radomirovcu na bilo koji način održava sjećanje na Radomira Putnika?
1: Pa održavamo zato što nosimo ime Radomirovac.
0: A na koji način održavate?
1: Pa neke posebne tradicije nemamo. Bilo je dok nije desilo se, što je bilo normalno, 41. 45. pa su bistu i ostalo smakli, ne znam kako, nikad je nisu vratili nazad. Mi mlađi jesmo zato, za pomoći, za uraditi, ali vrlo nas je malo.
0: Na mlađima svijet ostaje, dakle vi, vaša generacija i još mlađi treba da preuzimaju sve ovo o čemu sad razgovaramo.
1: Borimo se i preuzimamo, međutim, ako ne bude inicijative i sa drugih strana i dobre volje, nadam se da nećemo pokleknuti, ali će biti teško.
0: Evo, sa vama sam razgovarao kao sa poslovnim čovjekom, kao sa nekim ko ovdje ima proizvodni pogon. I kad pogledamo sad šta postoji u Radomirovcima, vi ste i vaša braća i naravno ostali poslovni ljudi sa ovog područja ti koji kreiraju i sadašnjost i budućnost ovog područja. Vjerovatno neke planove imate.
1: Pa imamo planove polako uz dogovor sa garniturama iz opštinske vlasti i ostalo, da se ide na uređenje sela, na malo obogaćivanje života u selu. Jer moramo da znamo da šta nas je zadesilo u jedno vrijeme unazad. Sad unazad, možda godinu, dvije, tri dana, se kreće neka malo bolja, jača aktivnost za bolji život u ovim selima.
0: Eto, bolji život u ovim selima, ovo je emisija Životok i vjerujem kad dođemo sljedeći put iz Životoka da ćemo negdje u selu vidjeti bistu Radomira Putnika.
1: Pa ja se nadam hoćete. Nadam se da hoćete.

0: Ja sam Slobodan Vigjević iz Sokolišta. Moji roditelji Miloš Vigjević i Dragica imali su 16 djece. Sad trenutno ukupno živih 12. Ja sam jedan od njih najmlađi. Ostao sam ovdje na selu. Gore imam brata jednoga do najstarijega gore na mjestu gdje je rođeno, gdje smo rođeni svi. I tako ja sam ovdje u ovoj saselio vamo dole. Ostala braća su rasut po svijetu, svukuda, znači u Sloveniji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Italiji, Francuskoj, u Kanadi, Australiji, tamo. Uglavnom nas ima svakde.
1: Kad su vaša braća počela da odlaze?
0: Pa uglavnom tamo 70-ih godina. Roditelji su bili siromašni, bilo nas je mnogo. Trebalo je to prehraniti. Pa kako je koji porastao, tako je išao, što se kaže, trbuhom za kruhom i tako povlačio jedan drugoga i je tako, uglavnom su svi se razišli, žive fino, solidno, neki imaju firme svoje, uglavnom su dobrostojeći.
1: Od čega su vaši roditelji živjeli, je li sama poljoprivreda ili je negdje otac možda i radio?
0: Pa uglavnom poljoprivreda, otac nije radio nigdje, uglavnom poljoprivreda, majka također nije radila, znači isključio od poljoprivrede.
1: I nije ih bilo strah imati vas toliko, a eto vi ste danas svi dobro obezbijeđeni, imate mnogi od vaše braće sa staranjem svoje firme.
0: Pa uglavnom, svi smo obezbijeđeni, uglavnom, njih nije bilo strah, jer to je vrijeme bilo tada, ne znam kako vam rekao, tako da sad vjerovatno nas, mlađi, od nas recimo niko nema više od troje, od njegove djece, tije nas braće, troje, pa dvoje, jedno i tako dalje. Uglavnom, niko nema, nije pošao njegovim stopama. I...
1: Šta bi sad vaš otac pomislio ili možda rekao na ove vaše riječi, niko nije pošao njegovim stopama, niko se nije usudio imati toliko djece?
0: Vjerovatno bi se iznenadio zato što ga niko nije slijedio baš u tome, u tom ovoga poslu. Međutim, stanje je tako kako je, ne usuđuje se, nije se, odnosno niko usuđio imat više od troje, jer posebno ovdje kod nas, u Bosni, ovdje je teško, stanje je teško u cijeloj Evropi, svijetu, ali ovdje posebno najteže, ja sam bio i svukud i po Sloveniji, po tamo stranim zemljama, mislim da nema gore nigdje nego ovdje u Bosni. Často, ja živim tu i to je moja Republika Srpska i sve to, ali mislim da

0: se slabo vodi računa u narodu.
1: Vas toliko, da li ste se mogli školovati, kako ste se školovali?
0: Ovi starija braća su završili osnovne škole i ošli susjet u Njemačku, recimo u Sloveniju. I oni su tamo, kad su počeli raditi, prilikom rada školovali se dalje, završili su srednje škole, svi uglavnom. A što se tiče ovdje školovanja, ovdje otac nije imao prilike, nije imao mogućnosti da ih školuje tako za te srednje škole i dalje. Međutim, kako su porastali, tako su odlazili. Škole mi smo ovdje završili, srećno smo završili. Imali smo te mogućnosti pa smo završili srednje škole i tako.
1: Jeste li se u posljednje vrijeme nekada sastali svi zajedno?
0: Pa sastali smo se 2000. godine, bila je svadba ovdje jednom sinovcu i te godine smo se sastali, ama baš svi, koliko nas je te rodbine. I od tada još nismo, mada smo malo pričali ovako kad koji dolazi da bi se negdje sastali opet svi, ali to je teško, to je teško.
1: Da li bi sad svaki od Vignjevića znao nabrojati svoju tu užu rodbinu, odnosno braću i sestre od njihovih stričeva i tetki?
0: Ne vjerujem da, jer toga ima stvarno mnogo. Sad ja sam ne znam recimo koliko moj otac pokojni ima unučad, pravunčad, unučad i nekakav pravunčad, šukunčad i šta ja znam. To ja ne mogu, mislim, ne znam. To treba imati vremena, pa spisak sviju, pa onda...
1: Kad bi se svi skupili ovdje, napravili kuće, bio bi to mali gradić?
0: Tako nešto. Varošica, pravo, lijepa bila.
1: A dok taj gradić ne stigne ovdje, vidim u vašem dvorištu uređeno lijepo dječje igralište, ima dosta. Kako možda igralište u gradovima nemaju ovoliko sadržaja kao što u vašem dvorištu?
0: Pa ima, ja imam dve unuke, od dječerke, Dragane i zeta Milana. I oni dolaze tu svakog vikenda i međuvremenu, za njih sam to napravio, kad dođu da se imaju gegati, igrati i tako.
1: A i jednog dana kad se svi Vignjevići ovdje skupe, na koji način ćete to proslaviti?
0: Pa to će biti nezaboravna proslava, ali treba počekati.

0: učitelja u ovoj školi?
1: Trenutno tri učitelja. Dakle, ovdje imamo tri odjeljenja. Od toga su dva odjeljenja kombinovana nastava, jedno odjeljenje je kompletno.
2: Ja sam učiteljica u područnoj školi Radomirovac, osnovne škole Dragan Vujanović Svodna i vodim kombinovano odjeljenje drugog i četvrtog razreda. Moje ime je Danijela Rakić. Radim već 7 godina.
0: Kako su iskustva, kako djeca slušaju, a kako uče posebno?
2: Pa iskustva su odlična, djeca inače u seoskim školama su i mirnija i manje su zahtjevna za raditi nego gradska djeca.
0: Jel to vi govorite iz ličnog iskustva?
2: Govorim iz ličnog iskustva.
0: Jeste li radili sa čistim odjeljenjima?
2: Samo jednom sam radila sa čistim odjeljenjem, jedne godine sam imala čist prvi razred i to je sve, sve ostalo vrijeme radim u kombinovanom odjeljenju.
0: Kad uporedite iskustvo rada u čistom odjeljenju i u kombinovanom, šta je specifično, gdje je teže, šta je lakše?
2: Pa obzirom da je mali broj učenika u kombinovanom odjeljenju, onda i nije toliki problem jer imamo dovoljno vremena da se posvetimo i svakom učeniku. Da je veći broj učenika, vjerovatno bi bilo više i problema sa radom u kombinovanom odjeljenju, ali ovako nema problema.
0: Odakle ste vi rodom?
2: Iz Novog Grada. Svaki dan putujem.
0: Protekle zime je bio veliki snijeg. Da li je bilo problema sa dolaskom djece u školu?
2: To se zna desiti. Djeca koja su udaljena, koja imaju više za pješačiti, znaju kada su nepovoljni vremenski uslovi da izostanu iz škole zbog nemogućnosti dolaska jer nije prokrčen put.
0: Da li vam je možda poznato koja je udaljenost koja djeca najviše putuju?
2: U prosjeku naša djeca pješače između 3 i 5 kilometara. Mali broj djece živi u blizini škole, svi ostali pješače.
0: Ima li nekog prevoza?
2: Prevoza nema, to su ovdje lokalni putevi koji nisu baš tako ni prohodni, tako da djeca uglavnom pješače do škole.
0: Znači, do škole i nazad kući 10 kilometara?
2: Pa u prosjeku tako.

0: Ja sam Nikolina Sred, treći razred, osnovna škola Dragan Vujanović, koju sam napisala pjesmu Moja škola. Moja škola je lijepa, najljepša na svijetu, u njoj se osjećam kao pčela na cvijetu. U gradu sam rođena, a na selu živim, selo mi je moje milo, ja se njemu divim. Ja na selu živim i škola mi je blizu, ovaj život mi je lijep, još da ima reprizu.
1: Zovem se Milica Babić, učenik sam trećeg razreda osnovne škole Dragan Vujanović. Napisala sam pjesmu Selo moje. Selo moje malo u stih ne bi stalo, opisat ga lako nije jer ona mi je najmilije. To je rodno mjesto moje i ognjište moje milo, tu sam rođena, tu odrastam, milo mi je kao majčino krilo. Volim svoje selo malo kao majku, sestru, brata, o njemu stihove lijepe piše, milo mi je kao moj tata. Volim svoje rodno mjesto, ni za šta ga ne bi dala, o svom rodnom selu imam samo riječi hvala. Gdje god pošle iz svog sela, u srcu ću da ga nosim, volim svoje selo malo i sa njim se ja ponosim. Sad na kraju još da dodam, poznata su u njemu prela, primite puno lijepi pozdrava iz okolišta moga sela.
2: Ja sam Dragana Adamović, peti sam razred, idem u školu Dragan Vujanović. Napisala sam pjesmu Moje selo. U proljeće je procvjetalo cvijeće, u mom selu olisalo drveće. Selo moje malo, ondje živi staro i mlado. Na brdaštu mala škola stoji, tu su naši mladenački snovi. Kiša pada, potržu bori, moje selo godinama postoji.
3: Ja sam Nataša Tomić, učenica petog razreda, idem u osnovnu školu Dragan Vujanović. Moja pjesmica se zove Moje selo. Kad proljeće stiže, vraćaju se laste, sve se zazeleni i počinje da raste. Iznad sela malog nalazi se škola, puna malih tajni, ljubavi i snova. Moje selo malo ponosno na šume i reke, a najviše na svoje đake prvake.

Mi se danas nalazimo u parohiji Radomirovačkoj, parohiji koja datira već nekih 200 godina i nikada nije prestala, nikada nije zaboravila svoje običaje koji vežu i našu tradiciju, to jeste koje održavaju ovaj naš narod na ovim napaćenim teškim područjima. Zašto kažem napaćenim? Zato što svi znamo da je Podkozarje, Podgrmečje, to jeste Kozarje Grmeč, pogotovo nastradala u Drugom svjetskom ratu, a i ostali ratovi koji se vode na ovim prostorima nimalo nisu bili dobrodošli, nego su ostavili onaj krvavi trag i na ovome narodu. Selo Radomirovac i Radomirovačka parohija, sama Radomirovačka parohija je sastavljena od 5 sela, Sokolište, Radomirovac, Vitasovci, Trgovište i Agići, a broji oko nekih 570 do 580 domova, ali iz godine u godinu, nažalost, smanjuje se drastično broj domova, što znači da je mortalitet dosta jači nego natalitet na ovim našim područjima. Ono što je još bitno da kažemo, da imamo hramove, 3 hrama u ovoj našoj parohiji, hram Vaznesenja Gospodnjeg u Vitasovcima, hram Svete Marije Magdalene u Dvorni u Sokolištu, imamo hram Preobraženja Gospodnjega u Agićima, koji je iza hrama Uspenja Presvete Bogorodice, koji se nalazio u Vitasovcima, a inače datirao iz 1834. godine, podignut je sada novi hram koji je evo u fazi za

0: završetka, iako Bog da za godinu dana trebao bi on da se osveti da narodu na korištenje. Počeli smo i iznova radimo jedan hram isto Preobraženja Gospodnjega u Agićima, pored staroga hrama koji je iz 1890. godine, a evo već godinu dana teku radovi i njega polako pripremamo da bi dali narodu na korištenje. Što znači da se duhovni život obnavlja ovdje u našoj parohiji, iako, kako rekoh, mali broj stanovnika ovdje, ali ipak ono što je najbitnije u svemu tome da nisu zaboravili ko su, odakle su, da nisu zaboravili svoju vjeru jer praktikuju i proslavljaju svetitelje koji su zaštitnici njihovi domova od kojih su najčešće slave ovdje Sveti Georgije, Sveti Nikola, Sveti Jovan Krstitelj, Sveti Stefan Dečanski, Tomindan, isto ljudi proslavljaju. Ja kao sveštenik na ovoj parohiji, a došao sam 1. januara 2008. godine, evo već nekih 5 godina ovdje sa svojim narodom, inače ja dolazim iz jednih drugih krajeva, iz prnjavskih krajeva, zovem se Zoran Blagojević, u činu sam Jerej, što znači početni čin, znači Jerej Zoran Blagojević i evo ovdje sam s ovim narodom i trudim se da sa njima opstanemo onako koliko možemo i da zajedno gradimo i radimo da obnavljamo naš duhovni život.
1: Kako su vas ljudi ovdje prihvatili?
0: Pa ovdje su ljudi dobri i moram da napomenem, za razliku od druge parohije na koju, u kojoj sam inače stacionirana, to je parohija Svođanska, gdje sveštenika nije bilo od Drugog svjetskog rata pa do 2000. godine, ovdje je uvijek sveštenik dolazio i obilazio i ako nije bio smješten ovdje, dolazili su ljubinski svešteniki, dolazili su svešteniki iz Predora, dolazili su svešteniki iz Novoga grada, tako da ovaj narod uvijek bio naviknut na sveštenika, tako da su ovdje vrata uvijek širom otvorene za svakoga čovjeka, dobroga, namjernoga, pa tako i za naše pravoslavne sveštenike.

0: Ovo se zove Brdo crkve na selu Radomirovcu. To je bilo staro pravoslavno groblje srpsko, koje je prenešeno sad na drugu lokaciju, a ovdje se još vidio ostaci dva oko cijelog brda, dva duboka šanca još uvijek danas u ovo doba, kopali smo možda prije, vjerovatno 300 godina podataka nemamo, s namjerom da se od Turaka brani crkva. I oni su to vjerovatno uspijevali neko vrijeme da su branili, poslije kad su oni vjerovatno popustila odbrana i to sve crkvu su preuzeli Turci. Po opet kazivanju starije, od njihove ruke ta crkva nije htjela drvena gorati, nego ufate po imenu, prezimenu, kako su drugi prenosili meni, ja prenosim njima s nekog stolica na Stjepanovića, kaže, daćemo vam život, nećemo vas ubiti, nećemo ovo, ali već vidim zapaliti. On je čim je prinio šibicu, crkva planula. E onda kaže, kad su zapalio svoju, kaže šta bi radio od naše. I tako sam ja čuo tu priču i opet gubio na kraju krajeva. Znači, vjereni, onda nije bilo neko obećanja. I tako da se ja i sad momentalno čudim tomu srpskom narodu, ono doba siromašnom, da su oni mogli vaka fizička djela napraviti i ove šancere oko cijelog brda iskopati još uvijek duboke, valjda po priči njihove, da su bili kad uzišiš najveće konja, digneš barijak, nije se vidio iz njega. Koja je tu trebala radna snaga sa onom tehnikom, krampom i lopatom da to napravi, ali bila tu vjerovatno volja u vjeru i srpski narod i tako smo opstali do danas na ovim područjima. I sa ovim se danas ponosimo ovdje.
1: Bilo je ovdje i za drugog svjetskog rata počela izgradnja crkve, pa nije prošla na najbolji način.
0: Da, ovdje je moj djed pričao, inače on je bio partizan, ali ipak je imao vjeru, Srbin je bio, 47. godine pokrenuo ovdje, otešao ručno građu, Rastovu građu, da napravio na ovom istom mjestu ovdje crkvu, drvenu. Kad su oni to već otesali građu i nešto sastavili oko toga i tu su imali proslavu, koliko znam, klali jaganjce, veselili se što će na ovom mjestu dobiti crkvu nazad na starom mjestu, svetom mjestu. Komunisti ono doba, po imenu prezimenom, znam dva čovjeka koji su pričali, kaže nema crkve, nema Boga ovdje, razvale tu građu, rastjeraju to sve i naprave sebi štale od te građe. To je istina, to

To je novija istorija. Tako da na ovom području nikada više nije napravljena crkva, pokrita je par puta neke akcije, ali ništa to do sada nije bilo. Tako je ostalo do sada to sjećanje mlađima i ovima. Valjalo bi da iko sa strane ili sa strane vlasti ili nekoga da dođe na ovo područje, ovo se da još uvijek očisti, da se ovdje nešto obilježi, da se napravi, neko ostane za uspomenu i daljim pokoljenjima.

0: Mi se sad momentalno nalazimo u vodenici sela Radomirovca, Jasnovca. To je vodenica jedna od možda 20 koje su bile u upotrebi na ovome terenu, ali ostala je jedna zahvaljujući meni. Kad sam došao u penziju, ona je ovde s mojim momcima, komšijama, ja sam došao na ideju da je obnovimo. Da je postavimo prvo to stanje i da je stavimo funkciju rada. Više zbog djece, da vide kako je to nekad bilo, nego samo momentalne potrebe. A za vrijeme ovog nesretnog rata ona je bila u potrebi non stop, jer svi su ljudi ovdje nije ni bilo struje i dobro je došlo. Približno je stara, jedna 150 godina. U tije 150 godina vjerovatno je obnavljana više puta, remontovana i tako da je sad takva kakva je. Mislim da stare građe prvo to još ima ove rogova gore, ima toga. Ja sam veselo zadovoljan kad dođem u nju i pred njom se nekad sastanemo, pojedemo prase, janje, popijemo pive, ispjevamo se. Služenima kao neki jedan vikend za sastajanje i tako. Ja sam Olječa Ratko, povratnik iz Slovenije ovdje, u penziji. Ovaj potok se zove Velika rijeka je to. Dijeli selo Radomirovac i Sokolište. Na lijevoj strani je selo Sokolišta, na desno je selo Radomirovac.
1: Ima li mlađih koji dolaze ovdje u vodenicu na melju?
0: Ima, oni da dođu i melju i vešaraju i svašta rade. Ne ljute me puno. Malo je pozorio, nemojte dirati, nemojte ga kvariti. Najlakše zaključiti, ali on ga nema ko vidi. I tako da zadovoljan sam da oni to vide i interesuje da kako okriče, kako je to moglo mljeti.
1: Čega se u ovom mlinu najviše samelje, kojeg žita?
0: Pa samelje se kukuruza, pšenice, bilo kojeg žita, on to sve melje. On to ne razlikuje.

0: to uređeno pored puta, asfaltnog puta.
1: Pa kad sam onu vodenicu dolje radio s mojim komšima ljudima tu, panem na ideju, pošto sam ja malo materijala možda jači neki tu, da napravim ovdje jednu česmu. Izvor glavni ove česme od komšije ovdje 100 metara. Mi smo gore odlili jedan bazen lijepi, uredili da je čista voda, znači cjedilo gore, sve to uređeno kako treba da voda bila za upotrebu. Napravimo česmu i evo već za 2 godine kako ona već postoji tu, ljetno doba i sad uvijek neko svrati. Trebamo vode za stoku, trebamo vode za piće, trebamo i lani bila suša. Tako da sam puno veseo i moje komšije i svi ljudi okolo da imamo to sa kraj puta tu.
0: Ima ovdje još uređenih česmi, nije ova jedina?
1: Ima još jedna ovdje gore. To je isto momak, čovjek koji je odatle ošao u Švicarsku. Isto došao na ideju, pošto u Evropi izgleda slabo ima vode, šta ja znam kako to ima i gore, da on napravi jednu česmu ovdje gore. I on je to uredio, nije baš kraj glavnog puta, malo u stranu je, ali isto služi svima selima. Dolaze ljudi za stoku, za sebe kad nestane, za piće normalno, voda je čista i sigurna da to postoji tu dvije česme.
0: Malo prije ste rekli da ste materijalno malo jači, vjerojatno misleći na ovdje ove ljude iz ovog mjesta. Jesi li radili negdje u inostranstvu ili šta?
1: Ja sam radio u Sloveniji, penzionista sam došao ovdje. Zato sam ja troškove materijala trpio, a oni sve sa mnom uradili. Da nije bilo nije, ja to sam ne mogu napraviti. Ja im se puno zahvaljujem i komši koji je dao ovu zemlju i šumu, to nije moje, to od ovog moj komši je ovdje i tako je to.
0: Vi ste uredili ovu česmu, kažete većim dijelom vi, vama pomagalo i vaši ovdje mještani. Međutim, vi ste napravili i voćnjak da se i zec može ugostiti.
1: E, voćnjak sam posadio, ali tu sam pogriješio malo. Mislim, ja sam ogradio sam okolo zbog ovaca, zbog krava, zbog toga, ali nisam mogao zec. Zec nisam mogao nikako, zato kad snijeg pane, ja sam stavio dolje okolo, zaštitio do jeblo, ali kad snijeg pane izdigne gore, on povru snijega i sve mi je oguljio. Tako da ostalo 100 stabala, možda jedno 34 da još ima da valjaju. Ono mi je uništio. Kada god snijeg više, on mene ogromne digne njega gore i zec odli gore.
0: I šta ćete sad, hoćete li ponovo saditi voćnjak ili ćete ograđivati da zec ne dolazi ili ćete pustiti zeca da se gosti kako on hoće?
1: Ne vrijedi mi daleko od kuće i sad da dalje ulažem u to što ostane, ostane. Ostaće nam ono onak zec drugo riješi šta ja mogu.
0: Onda jedino da zec ne sluša ovu emisiju pa da se ne ohrabri da dođe.
1: E, jedino tako, ja bih ga zamolio da ne ide unutra.
2: Životok. Slušali ste Životok pod nazivom Radomirovac čuva uspomenu na vojvodu Putnika, koji je snimljen 2012. godine i čiji je autor Bogdan Ristić.
3: Jedanaest časova, jedan minut. U Dugoj Njivi kod Modriče obilježava se 34. godišnjica proboja koridora 92. i uspostavljanja teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske. Obilježavanje ovog historijskog događaja od republičkog značaja kome će prisustovati zvaničnici Republike Srpske poslušajte u nastavku programa Radija Republike Srpske.
4: Ništa mi što. Ništa mi što. Ništa mi što. Ništa mi što.

Bože duhova i svakoga tijela koji si smrt satro i đavola pobjedio život svijetu tvome darivao, ti sam, gospode, upukoj duše, usuni slugu, postradali u svim ratovima i u posljednjem otadžbinskom ratu i postavi duše njihovo mjesto svijetlo, mjesto cvijetu, mjesto odmora, odakle odbježe bol, tuga i uzdisanje. Svake grije što su učinili riječi ili djelom ili mišlju, kao blage čovjeko ljubi Bog oprosti, jer nema čovjeka koji će da živi, a da ne sagriješi. Ti si

tvoja vječna i riječ je tvoja istina. Jer si ti vaskrsenje, život i pokoj, usuni slugu tvojih Hriste Bože naš i tebi slavu uznosimo. Sa tvojim ocem koji nema početka, presvetim blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvijek.

0: Bog da im duš prosti, neka im vječne pamet. Amin.
1: Vječno im pomijen, Bog da duš prosti.
2: U organizaciji odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske obilježavamo značajan istorijski događaj od republičkog značaja. Vidovdan, proboj koridora 1992. godine i uspostavljanje teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske. U znak sjećanja i odavanja počasti poginulim srpskim junacima u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, koji su izgubili živote u operaciji Koridor, a koji su izvojevali ovu presudnu pobjedu na proboju koridora, položit ćemo vijence i cvijeće na spomen obilježje. U ime institucija Republike Srpske vijenac će na spomen obilježje položiti predsjednik vlade Republike Srpske, predsjednik Milorad Dodik, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Republike Srpske, ministri u vladi Republike Srpske, izaslanik predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, izaslanik srpskog člana predsjedništva.

U ime Republike Srbije na spomen obilježje vijenac će položiti državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije, konzul u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Banja Luci.

Thank you.

0: Začeti se ovdje.
1: Thank you.

0: 42 dana i najznačajnija je bitka odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Bila je to humana bitka, bitka za život i opstanak Srba na njihovim vjekovnim prostorima. Molim načelnika opštine Modriča, gospodina Jovicu Radulovića, da nam se obrati.
1: Časni oci naše svete Srpske pravoslavne crkve, poštovane porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi, predstavnici svih udruženja proisteklih iz prethodnog i ostalih odbrambenih ratova srpskog naroda, poštovani predstavnici vlasti svih institucija Republike Srpske, zajedničkih organa Bosne i Hercegovine, poštovani predstavnici Matice naše Srbije, draga braćo i sestre, borci, starješine, pomaže Bog! Želim sve da vas pozdravim u svoje lično ime, u ime opštine Modriča kao domaćina. Danas se nalazimo na teritoriji naše slobodne Modriče, gdje smo evo juče obilježili 34 godine od spajanja jedinica, kako je to ovdje navedeno, krajiških jedinica, jedinica Republike Srpske Krajine sa jedinicama Posavske brigade i sa jedinicama Istočnog Bosanskog korpusa, koji su se dva dana prije Vidovdana ovdje u mjesnoj zajednici Skugrić, svega par kilometara odavde spojili, gdje je došlo do spajanja braće, gdje smo proslavili juče 34 godine od te slavne početka, slavne bitke Koridor operacija života, na koju smo svi ponosni i koja ušla je u anale srpskog ratovanja, gdje smo, kažem, svi ponosni na nju i svi ponosni na svakog od vas koji je učestvovao. Poruka koju danas odavde šaljemo jeste da se ne smijemo zaboraviti porodice poginulih boraca, ne smijemo zaboraviti ni jednog našeg divjunaka koji je utkao u temelje Republike Srpske svoj život. Danas smo ovdje sa željom da svakako naša Republika Srpska se gradi, izgrađuje, da bude iz dana u dan bolja upravo po želji onih koji su svoje živote dali za nju i u želji i u nadi da će nas iz godine u godinu ovdje biti sve više, da ćemo se okupljati, sabirati svi kao jedni, očekujem i nadam se i molim Gospoda da nas bude sve više i u to ime vas sve pozdravljam i zahvaljujem se u ime opštine Modriča što ste ovdje i što njegujem ovu kulturu sjećanja, jer ona nam je prijeko potrebna da bi učili sve generacije koje dolaze šta se ovdje desilo, da ne podlegnemo reviziji istorije koja je evo već krenula da se dešava i kako bi, kažem, nove generacije znale, izvukle pouku da nam se više nikada ta vremena ne bi ponovila. U to ime neka nam živi naša Republika Srpska, neka nam živi Srbija. Hvala i živjeli.
2: Vrh Kosova polja slavom okrunjena razmeđi se jutro od bijele zore. Kao curska suza kad padne iz oka na džemadan bratski izlomljenih toka. Zadušne svijeće u hramu još gore i u tom se trenu smiri vaseljena. Trpeza i pričest, posljednja i prva, navila je klas je zemlji otežalo. Heruvimska pjesma nebu se uzdiže i žrtva ko niska bisera se niže. Plodonosno sjeme tu se posijalo. Naše zrno soli, našeg hljeba mrva. Očima se živim vidjeti ne može međa što dijeli zemlju i nebesa. Ona se mučenički prelazi u stroju, nadom u Vaskrs, stradanjem u boju. Slomljenih sječiva, zdrobljenih tjelesa, u slavu života pomiluj ih Bože. Pogledaj! Oslušni, još kopita zvone Miloša u sedlu ždralina svoga. Vidiš li kneza, 10 Jugovića, Milana, Ivana, Pavla Orlovića? Braću Musiće, relju krilatoga, poznaješ li prag srpske vasione?

0: Molim jednog od ratnih komandanata u operaciji proboja koridora, gospodina Panteliju Ćurguza, da nam se obrati.
1: Poštovane porodice poginulih boraca, uvaženi ratni vojni invalidi, dragi moji demobilisani borci Vojske Republike Srpske, poštovani nosioci funkcija političkih i u javnom životu Republike Srpske i zajedničkih organa, časni i visoko prečasni oci naše slavne crkve, poštovani dragi gosti iz naše matice Srbije, dame i gospodo, braći i sestre, pomaže vam Bog. Evo dok izgovaram ove rečenice, naviru mi sjećanja i ne mogu da ne podijelim to s vama. Tih prvih julskih dana 1992. godine sam kao komandant 2. bataljona 11. dubičke brigade po izvršenom zadatku, evo tu 50 metara odavde, predao raport generalu Taliću o potpuno izvršenom zadatku. A zadatak je bio da na pravcu Komarica, Cer, Rabić, Derventa izbijemo na liniju Derventa, Kulina, Podnovlje i da nakon toga mogu da bataljon vratim u sastav brigade. Kad sam prilazio, očekivao sam naći generala Kalečevića, međutim kad sam došao, bila je jedna kruška, mali drveni stoj klupa, tako general Talić je sjedio tu i kad me ugledao, malo me emocije ovo sad rade, rekao, dođi mali ovamo, osvjetlo si obraz Kozari Kozarčanima, sagni glavu da te poljubim, nisi me izneverio. Htio sam ovo da podijelim sa vama zato što sam osjetio taj trenutak i stalno o njemu razmišljam, o tom vremenu i o toj slavnoj borbi. Evo, prihvatio sam obavezu da vam se, poštovani prijatelji i poštovani poštovaoci vrijednosti proistekli iz odbrane otadžbinskog rata, na ovom svetom mjestu obratim i pozdravim vas u ime svih učesnika u operaciji Koridor 92 i da kažem nekoliko riječi o najhumanijoj, najvažnijoj, najorganizovanijoj i vojnički najubedljivijoj operaciji koju smo kao srpska vojska vodili u posljednjem odbrane otadžbinskom ratu. To je bila bukvalno borba za koridor života. A ona je upravo vođena odavde. I ovdje je bilo naše uporište. Ovdje su stvarani preduslovi za njeno izvođenje, a sva je počelo dosta ranije, od 8. juna 1992. godine, kada smo zajedničkim snagama potiskivali agresora iz Johovca i Kotorskog prema Modriću. Za mene lično, sastavni dio ove operacije jesu i borbe na području Lipe, mjesec dana prije Kotorskog, Johovca, Foče, Cera. Da su tada hrvatske snage, kao što su planirale, odsekle i zauzele Doboj, odnosno spojile se sa snagama takozvane armije Bosne i Hercegovine iz područja Tuzle i Zenice, mi danas vjerovatno ne bi bili ovdje i vjerovatno ne bi bilo ni Republike Srpske. Želim da podsjetim da su Ozren, Trebova i Doboj u to vrijeme funkcionisali kao jedinstvena slobodna teritorija i bili zbjeg i utočište za mnoge prognane Srbe iz Tuzle, Lukavca, Zenice, Maglaja, Zavidovića, a potom iz Modriće, Odžaka, Broda, Dervente, skoro cijele zapadne Posavine koja je također bila okupirana. Trebalo je imati snage za sve to i trebalo je preuzeti nove obaveze i teret odgovornosti za pripremu jedne takve operacije. Sinovi Ozrena i Trebave imali su snage za to, kao i sinovi Posavine i dviju krajina, što je kasnije se pokazalo i potvrdilo na terenu. Mnogi su možda zaboravili kakva je odvažnost bila potrebna u to vrijeme da se započne jedna takva operacija. Operacija proboja koridora započela je u izuzetno teškim okolnostima za srpski narod i srpsku vojsku i našu državu. Nepriznati od vlada zapadnih zemalja, odsječeni od svijeta, čak i od svoje matice, krajiški Srbi u Bosni i Hrvatskoj bili su upućeni samo na sebe i oslonjeni samo na svoje resurse i snage. I zato odgovorni samo sebi. Skoro 1,5 milijuna ljudi od Karinskog zaliva do Save nalazilo se u okruženju, bez dovoljno hrane, vode, električne energije, higijenskih sredstava i lijekova. I na to sve. Kad je rezolucijom Savjeta bezbjednosti 31. maja 1992. godine zabranjen avionski saobraćaj, u Banjalučkom kliničkom centru su počele da umiru bebe zbog nedostatka kiseonika.

Na groblju u Banja Luci već je bilo 12 malih umki kada su zavrnute slavine života. Na pragu 21. vijeka bili smo u getu, opkoljeni, naruženi, satanizovani, a snage regularne hrvatske vojske HVO-a i armije BiH spremali su se da poslije Modriće zauzmu Doboj i tako završe sa Srbima u Bosni i Hercegovini. Taj scenario se ipak nije ostvario. Mnogo junaka koji zaslužuju da im se pomene ime, ali ja ću danas reći da su zasluge boraca Trebove, Ozrena, Posavine i Dobojske regije kao i zasluge Krajišnika bile i jesu izuzetno velike. Te snage su stvorile preduslove za početak operacije koji su kasnije triumfalno završile snagama tadašnjeg prvog krajiškog korpusa sa kojima su to treba posebno naglasiti junački borili sinovi Republike Srpske Krajine koje je predvodio tadašnji ministar unutrašnjih poslova Milan Martić. Uvažavajući svaku bitku, svakog srpskog borca ponaosob, ja ću ovdje sebi uzeti za pravo da istaknem jednu bitku koja je po mom dubokom uvjerenju dala krila našim borcima i trasirala put pobjede koridora. To je bila bitka za Cer. Ima u tome i neke simbolike jer nama Srbima se u svakom vijeku ponavlja bar jedan Cer i Kolubara, bar jedno Kosovo, bar jedan Čegar, bar jedna Kozara. Na sreću dogodio nam se koridor, veličanstvena bitka i pobjeda koju uvijek i sa ponosom mogu da slave sve generacije Srba i svi Srbi na zemaljskoj kugli. Bez te bitke i te pobjede sve bi bilo teže i drugačije, možda i uzaludno i zauvijek. Ali nije. Bilo je to pitanje života ili smrti, sve ili ništa. I mi smo to znali. I zato smo sve dobili. A sve smo dobili u ovoj bitci zahvaljujući činjenici da smo se međusobno poštovali, jedne druge uvažavali i imali izraženo maksimalno jedinstvo na svim nivoima u sistemu rukovođenja i komandovanja u čitavoj Republici. Živimo i danas ružno vrijeme i možda bi valjalo primijeniti upravo ovaj princip. Neću govoriti o taktici i strategiji operacije Koridor 92, neću govoriti o brigadama i učesnicima, neću o pojedinostima operacije i sjajnim akcijima pojedinaca, ali ću naglasiti da je bilo važno odlučiti se kada i kako krenuti u akciju, bilo je važno kuda krenuti. Zato posebno poštovanje izražavam počivšem generalu Momiru Taliću, koji je odredio pravac i taktiku operacije kao inženjercima operativne grupe Doboj, koji su probili put preko Trebove do Dugih Njiva. To je bio preduslov da se probije put iz pasa i to čisto vojnički i junački, bez kukavičluka, bez osvete i odmazde. Poslije 105 dana neprekidnih borbi oslobođeno je 760 kvadratnih kilometara teritorije. Pod kontrolu su stavljena 4 grada, 16 većih sela i 8 manjih. Aktivirani su privredni kapaciteti, učvršćena kao kopnena veza sa maticom Srbijom. Najveći dobitak je trajno prijateljstvo Krajišnika i Posavaca koje i danas još više izgrađujemo i učvršćujemo. Poslije probijanja koridora života poraslo je povjerenje narodu u njegovu vojsku i vlast, povjerenje u izgradnju i opstanak države, opstanak Republike Srpske. Uopšte poraslo je povjerenje u opstanak, u naše pravo na život i vlastiti izbor, pravo na slobodu. Kasnije je to ovjereno u Dejtonu. To je veličina i značaj operacije Koridor. Važne i čiste srpske borbe i pobjede. To je jedina istina. Sve ostalo su šuplje priče i istorija, i to najčešće izmišljena. Jer danas istoriju ne pišu pobjednici, već korisnici pobjeda, njihovi mentori, pomagači, a najčešće oni nečiste savjesti i oni koji ne mogu nikog drugog izuzev sebe uvjeriti da su samo oni pobjednici, da su samo oni u pravu, da samo njima pripada da dijele okolo razne packe i lekcije, da se lažima umiruju i prijetnjama sebi podižu ugled. Samo da se razumijemo. Nismo mi naivni toliko da ne znamo kako 1000 puta ponovljene laži preko noći postaju istine, a kad prođu godine i dođu nova pokoljenja, onda ostaje samo ono što je negdje napisano ili zabilježeno perom i kamerom. Zato se i mi moramo boriti da dokazujemo istinu, da razobličavamo laži i da nikad nikome ne dozvolimo da nam obezvređuje ovu i sve druge izvojevane pobjede u otadžbinskom ratu. Moramo to učiniti u ime svoje djece i potomaka, ali u ime naših junaka koji su u Srpsku uložili svoje živote. Samo u toku operacije Koridor poginulo je oko 550 naših boraca i preko 2000 ih je ranjeno. Mnogi od njih danas su teški ratni invalidi. Mnogi demobilisani borci su poodmakli

0: Molim državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, gospodina Nikolu Vukelića, da nam se obrati.
1: Naše Srpske pravoslavne crkve, porodice palih junaka ovde na koridoru, članovi njihovih porodica, ljudi, borci koji su se borili i izborili za ovo parče srpske slobode, predsjedniče Dodik, predsjedniče Miniću i zaslanici predsjednika Narodne skupštine i predsjedavajuće gospođe Željke Cvijanović, ministri u vladi Republike Srpske, predstavnici institucija Republike Srbije i Republike Srpske. Drago mi je da sam danas ovde sa vama. U proteklih dve godine ja sam u Republici Srpskoj bio nekoliko desetina puta i drago mi je da nakon dogovora predsjednika Vučića i predsjednika Dodika da smo u ovakvim i sličnim prilikama uvek zajedno. Ja ovo ne doživljavam kao obavezu, kao posao. Ovo je moj život jer ja sam došao sa svojom porodicom svojevremeno iz Republike Srpske Krajine i ovde na koridoru su se borili i borci iz Republike Srpske Krajine i neki od njih su i položili ovde svoje živote i kroz Republiku Srpsku živi i deo Republike Srpske Krajine. A kakva je sudbina bila namenjena Srbima sa ove strane Drine, vidimo i na ovom slučaju, vidimo i na slučaju 12 banjalučkih beba. Mi često govorimo o 12, iako i 13 banjalučka beba je sa velikim posljedicama živjela nekoliko godina, teškim posljedicama onda preminula i ima jedan dečak Marko koji je na sreću ostao živ, ali također trpi posljedice toga što srpski narod ovde nije imao pravo, što bi se reklo, ni na vazduh, odnosno na taj kiseonik koji je bio neophodan deci da bi preživela. A onda nam je jasno kakva bi sudbina bila za ostale Srbe i ovdje je bilo namenjeno

0: Molim predsjednika Vlade Republike Srpske, gospodina Savu Minića, da nam se obrati.
1: Uvažene porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi, dragi moji saborci, časni oci Srpske pravoslavne crkve, predstavnici svih institucija vezanih za Republiku Srpsku po redu i časti, dragi prijatelji, pomaži Bog. S ovog mjesta razmišljao sam u ime Vlade Republike Srpske, u ime nas koji smo dio boračke organizacije i svih organizacija proistekli iz odbranbeno-otadžbinskog rata, kada smo formirali ovu vladu, kada sam tražio da boračka organizacija daje ministra za borce, tada smo dogovorili neke stvari koje upravo predstavljaju ono što je zavjet naših div junaka koji su ne samo probijali koridor, nego koji su kroz istoriju pravili srpske prostore na kojima jedino možemo da opstanemo. Ne postoji veća ozbiljnost i ne postoji i bolja namjera onog momenta kada smo pravili zakon da smo u njega stavili i naše borce Vojske Republike Srpske Krajine. Prošlo je vremena, možda nam je i trebalo, možda je trebalo ranije, ali smo ih stavili. Stavili smo i vodimo brigu i o našim ratnim siročarima, o našim borcima kojima je borački dodatak jedini mogući prihod. A na drugoj strani, možda je i najbolji institucionalni odgovor, autoput, Beograd, Banja Luka, to je ono što rade ozbiljne države. Taj koridor je dio i ovo.

Ovog našeg koridora. Taj koridor je nešto što nam je bilo spasenje u najtežim trenucima. Njime smo znali ići i plakati, ali isto tako vjerujem da ćemo sve raditi da u buduće tim koridorom se uvijek ide uzdignute glave. Ne mogu se oteti jednom utisku. Oni koji su nas ubijali, bacali u jame i nisu imali vremena da nas odvedu na sva stratišta, jer im se žurilo. Ubijali su nas po livadama, po jamama. Kada nas protjeraju sa naših vjekovnih ognjišta, pjevaju, raduju se, svake godine to obilježavaju sve žešće. Moramo mi da počnemo dizati glavu, još više. Operacija Koridor je bila operacija da opstanemo na ovim prostorima. Operacija Koridor nije bila operacija da bilo koga pomjerimo, nego da preživimo. Da naše bebe imaju kiseonik, da naši stari i naravno da mi kao narod sa ovih prostora ovdje opstanemo. Ono što je najbitnije, postoji odlučnost. I ja s ovog mjesta pozivam sve i jednog Srbina i sve i jednog građanina Republike Srpske. Treba nam jedinstvo, treba nam ponos, treba da dignemo glavu, treba da se ne stidimo sebe, da se ne svađamo, da kažemo da postoje svete stvari. Te svete stvari su naša Srpska pravoslavna crkva oko koje se trebamo okupljati. Da se moli za pokoj duše naše divlje junake, naši umjetnici da to rade u pjesmama, a mi koji bilo kakvu vlast vršimo da to radimo konkretnim djelima i svim onim što zaslužuje sve jedan građanin Republike Srpske, a pogotovo naši divlje junaci, jer najbolji nisu među nama. U to ime i u ime svih sljedećih godina kada budemo ovdje, ovo mora biti i veće, i jače, i ljepše, i bolje. Neka živi Republika Srpska, neka živi Srbija. Hvala vam.

0: Tuđe nismo tražili, a svoga se nismo odricali. A naše je ono gdje su postavljeni srpski spomenici, gdje se nose srpska imena i gdje zvone svetosavska zvona. Gdje je prikladnije nego pred manastirom reći da smo svoj krst nosili kroz trnovite i krvave vijekove, da smo se oko njega sabirali i uzdizali ga tako da ga ni najtmurniji oblaci ne mogu sakriti, da se po njemu i sa njim svuda u svijetu raspoznajemo. Molim predsjednika, gospodina Milorada Dodika, da nam se obrati.
1: Uvažene porodice poginulih boraca, uvaženi borci, gospodine Miniću, uvaženi predstavnici državni sekretaru, ministri u vladi, izaslanici, svi vi ovdje okupljeni, predsjedniče boračke organizacije. Dolazimo ovdje svake godine, okupljamo se da bi obilježilo ovaj veliki i važan datum, veliki događaj. O njemu je govoreno i prije mene i ono što je rečeno mogu samo da potpišem i da kažem da je to dio istina i da tome treba možda dodati dio političkog ambijenta u kome se dešavala to vrijeme sve ovo što smo čuli ovdje. Dakle, razbijala se Jugoslavija, trebali su da budu podijeljeni Srbi, nazivani smo bosanskim Srbima, ne Srbima, nego bosanskim Srbima. Nisu nam dozvoljavali ništa, nisu nam omogućili da ostanemo u vezi sa Srbijom, sa Jugoslavijom. Tražili su od nas da prihvatimo Bosnu i Hercegovinu, u kojoj ćemo mi biti manjina, u kojoj ćemo biti majorizovani, u kojoj će nam uzeti jezik, pismo, vjeru i sve ostalo. To je bio koncept Alije Izetbegovića i njegovih sledbenika, a oni su naš otpor, ljudi koji su živjeli ovdje, rođeni ovdje, smatrali da je to neka vrsta agresije i tako govorili o nam. Uspjeli u jednom dijelu da nas tako predstave. Ali ono što definitivno ostaje jedina istina, ona koja pamti ovaj narod. Ovaj narod zna da se koncept i nastojanje muslimana iz Bosne i Hercegovine nije promijenilo. I danas oni žele Bosnu u kojoj će srpski narod biti manjina, dramatična politička manjina, u kojoj će oni dominirati brojem i svojim institucionalnom navodnom snagom, koju ponekad, nažalost, i mi Srbi dodajemo. Svakako, treba reći da u toj suštini koridora i proboja i bitke koja je bila ovdje jeste koridor i borba za život. Zato će ovaj autoput koji se gradi da bi povezao Banja Luku i primarno Bijeljinu u dijelu od Doboja pa sve do Brčkoga treba da nosi naziv 9. januar koridor života. I to je nešto što ćemo morati trajno da posvetimo, jer da nije bilo te bitke ne bi možda bilo ni ovih koridora o kojima govorimo. Danas Republika Srpska je opstala i postoji samo zato što je imala karakter da se brani. Prvi put u novijoj političkoj istoriji nismo izgubili sve za zelenim stolom. Najčešće su i očekivali. Za Republiku Srpsku je bilo predviđeno da živi 5 godina nakon Dejtonskog sporazuma. Samo 5 godina. Opstalo je svo ovo vrijeme, zahvaljujući borcima Vojske Republike Srpske, našem narodu, koji je

i o kult Republike Srpske i mit o našem pravu da ovdje imamo Republiku, da je branimo i da na taj način opstanemo i da na taj način živimo. Danas je jasno da Bosna i Hercegovina predstavlja smetnju našem sukupnom i slobodnom životu. Bosna i Hercegovina je danonoćna pretnja našem mirnom snu. Bosna i Hercegovina sa načinom kako je vide muslimani u Bosni i Hercegovini njihove želje da je naprave unitarnom, ne vidi Srbe kao ravnopravne ili narod koji ima prava. Oni to vide kao narod koji treba da bude kažnjen, koji treba da bude majoriziran, koji treba da bude bacen na margine političkog života. Zato smo mi, boreteći se svo ovo vrijeme, sve ove godine, imali uvijek u vidu i uvijek kad mi je bilo teško i kada sam bio u nekim razgovorima koji su trajali noćima i danima, nisam pristajao na to da izgubim samo jednu misao, a to je naši poginuli borci. Oni su me uvijek vraćali na poziciju Republike Srpske, naše slobodne države koju gradimo i koju ćemo izgraditi, u koje treba da vjerujemo, da odbacimo bilo koga ko ovdje nama govori među nama ili i oko nas, da to nije realno, da to nema, da to nije ono što može da se desi. To je nešto što se mora da se desi. I zato mislim da ukoliko Republika Srpska i srpski narod ne ojačaju svoju samo svijest i svoju snagu, da u decenijama koje dolaze, imajući u vidu ukupan koncept koji gledamo na regionalnom i globalnom nivou, Republika Srpska neće biti, neće postojati, bit će nečija tuđa. I zato je današnja borba za Republiku Srpsku jednako onoj koju smo vodili ovdje kada smo oslobađali ovaj koridor. I je vjera koju imamo u Republici Srpskoj, bez obzira na kojim pozicijama bilo ko radi, vjerujem da je časna i da nas okuplja u nastojanju da novim generacijama damo Republiku Srpsku kako su zamišljali oni koji su ovdje davali svoje živote za njenu slobodu. Republika Srpska ima snagu. Danas više nego ranije. Republika Srpska danas malo ko spori, ili bar oni koji spore ne govore o tome. Pokušavaju tu na neki drugi način da učine. Republika Srpska zna šta hoće i Republika Srpska to može. Republika Srpska danas ima stabilnu ekonomiju, ima slobodu, ima institucije koje su samosvjesne i grade u interesu Republike. Republika Srpska danas odgovorno se odnosi prema svojim borcima. Ova godina sigurno godina za okruživanje ukupnih napora koji smo činili 20 i više godina da boračkoj organizaciji svim pripadnicima riješimo statuse. Ovoj godini to činimo na način da smo donijeli zakon kojim ćemo zajedno sa zahtjevom koji je prije svega dala boračka organizacija riješiti dugoročno zakonski prava boraca i njihovih porodica. Ovoga jutra u Doboji smo već uručili za nekoliko djece poginulih boraca rješenje o stalnom radnom odnosu i zahvaljujem se gradonačelniku Doboja koji je to učinio na način veoma efikasan i brz. Učinit ćemo da ove godine bude godina zapošljavanja 500 djece poginulih boraca i na taj način sa tim onim što smo učinili oko dodatka i drugih prava, mislim da možemo da kažemo da ova godina bila godina boračkih prava. Treba se uvijek sjetiti oni koji su poginuli, treba se zahvaliti svima koji su dali doprinos da budemo danas slobodni. U ime njih nikada ne trebamo pokleknuti. Muslimani nemaju dobre namjere prema Republici Srpskoj. Mi moramo funkcionisati kako to danas funkcioniše čitav savremeni svijet. Prijatelji i neprijatelji. I na taj način graditi svoje, na toj bazi graditi svoje bazične politike. Politički i istorijski neprijatelji srpskog naroda su muslimani, današnji Bošnjaci, u političkom smislu. I nikada se ne trebamo zavarati da nemaju ambiciju da nas pokore politički ili na neki drugi način. I samo stalni oprez, stalno nastojanje graditi institucije i našu snagu u smislu odvraćanja može nam pomoći da slobodno živimo i egzistiramo ovdje. Bosna i Hercegovina je danas smetnja slobodi srpskog naroda. Bosna i Hercegovina koja nije podarila ništa da bi se Srbi ovdje osjećali dobrim, sigurnim, slobodnim, da bi imali ono što, čemu mi težimo. Isto je kao što Alija Izetbegović kada je te 1991. godine koncipirao svoju Bosnu i Hercegovinu, tražio da budu Srbi majorizirani, da je to na isti način, danas to isto čine, ništa se tu neće promijeniti, samo očuvanje našeg jedinstva i naše snage institucija u tome pomaže. Zato neka živi Republika Srpska, njena snaga, neka živi Srbija, predsjednik Vučić je nesumnjivo čovjek koji je pomogao i brine

nad Republikom Srpskom, treba reći da stabilna i od Vučića vođena Srbija je dovoljan garant da Republika Srpska može da ostane sigurna i snažna. Uz nas koji ovdje ispunjavamo sve svoje obaveze na patriotski prije svega način, na način odavanja pijeteta i počasti i svega onog što je potreba prije svega žrtvama, poginulim borcima, a onda i živim porodicama poginulih boraca i svim borcima Republike Srpske. Živjela Republika Srpska i živjela Srbija!

0: 12:35. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Gostimir Kajeskić i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: ...34 godine od proboja koridora, bitke za život, simbola otpora Republike Srpske.
1: Cvijanović u Izraelu posjetila memorijalni centar Yad Vashem.
0: U Švajcarskoj počeli ključni pregovori Sjedinjenih država i Irana.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras na rasporedu 4 utakmice drugog kola.
0: Vrijeme danas veoma sunčano i toplo.
1: Na Dugoj njivi kod Modrića obilježene su 34 godine od proboja koridora poznatog je kao koridor života najslavnije bitke Vojske Republike Srpske, kojom je prekinuta blokada više od 1,5 miliona Srba u Krajini. U akciji Koridor 92. poginulo je najmanje 877 pripadnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u Banja Lučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Sa Duge njive je poručeno, koridor života je najuspješnija vojna operacija i simbol otpora Republike Srpske. Evo šta su izjavili jedan od ratnih komandanata u proboju koridora, Pantelija Ćurgus, predsjednik vlade Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
2: Tih prvih julskih dana 1992. godine sam kao komandant 2. bataljona 11. dobičke brigade po izvršenom zadatku, evo tu 50 metara odavde, predao raport generalu Taliću o potpuno izvršenom zadatku. A zadatak je bio da na pravcu Komarica, Cer, Rabić, Derventa izbijemo na liniju Derventa, Kulina, Podnovlje i da nakon toga mogu da bataljon vratim u sastav brigade. Kad sam prilazio, očekivao sam naći generala Kalječevića, međutim kad sam došao, bila je jedna kruška, mali drveni sto i klupa, tako je general Talić je sedio tu kad me ugledao, rekao dođi mali ovamo, osvjetlo si obraz Kozori Kozarčanima, sagni glavu da te poljubim, nisi me iznevjerio.
3: Moramo mi da počnemo dizati glavu, još više. Operacija Koridor je bila operacija da opstanemo na ovim prostorima. Operacija Koridor nije bila operacija da bilo koga pomjerimo, nego da preživimo, da naše bebe imaju kiseonik, da naši stari i naravno da mi kao narod sa ovih prostora ovdje opstanemo.
4: Ovaj narod zna da se koncept i nastojanje muslimana iz Bosne i Hercegovine nije promijenilo. I danas oni žele Bosnu u kojoj će srpski narod biti manjina, u kojoj će oni dominirati brojem i svojim institucionalnom navodnom snagom, koju ponekad, nažalost, i mi Srbi dodajemo. Svakako treba reći da u toj suštini koridora i proboja i bitke koja je bila ovdje jeste koridor i borba za život. Zato će ovaj autoput koji se gradi da bi povezao Banja Luku i primarno Bijeljinu u dijelu od Oboja pa sve do Brčkoga treba da nosi naziv 9. januar koridor života. I to je nešto što ćemo morati trajno da posvetimo, jer da nije bilo te bitke ne bi možda bilo ni ovih koridora o kojima govorimo.
1: U proboju koridora života veliki doprinos dala je elitna jedinica Vukovi Svučijaka na Vučijaku kod Prnjavora. Danas će biti obilježeno 35 godina od formiranja prve srpske dobrovoljačke jedinice i prvog udarnog bataljona prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske Vukovi Svučijaka. Obilježavanju će prisustvovati premijer Savo Minić.
0: Pored parastosa i pomena biće održano i tradicionalno postrojavanje ispred štaba. Vukovi Svučijaka kao elitna jedinica učestvovali su u oslobađanju zapadne Slavonije, proboju koridora

0: Dervente Broda, Ključa, bitke na Ozrenu i odbrani Novog Grada. Kroz bataljon je prošlo preko 1000 boraca, od kojih je 47 poginulo, a 180 ranjeno. Jedinica je odlikovana ordenom Miloša Obilića i ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda.
1: Slušate podnevne novosti. U Srebreničkom selu Ratkovići služen je parastos za 24 Srba koji su muslimanske snage iz Srebrenice i susjednih sela svirepo pobile prilikom upada prije 34 godine.
0: Svijeće za pokoj duša ubijenih zapaljene su kod spomen krsta gdje su položeni vijenci. Za ovaj zločin niko nije odgovarao.
1: Navršile su se 34 godine od stradanja 40 pripadnika teritorijalne odbrane Republike Srpske Krajine na Miljevačkom platou kod Drniša, koje su mučki ubile i masakrirale snage Hrvatske vojske nakon predaje. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos.
0: Uprkos brojnim dokazima o zločinu, za ovaj zločin u Haškom tribunalu niko nije odgovarao, a pred hrvatskim sudovima osuđena samo dvojica hrvatskih vojnika i to za ubistvo jednog srpskog teritorijalca.
1: Republika Srpska brigom o boračkim kategorijama pokazuje svoju odgovornost, ali i sposobnosti, htjenje da to i nastavi, izjavio je danas lider SNSD-a Milorad Dodik, nakon što je u Doboju prisustvovao potpisivanju prvih ugovora o zapošljavanju sa licima iz kategorije porodica poginulih boraca s područja grada Doboja. Dodik je rekao da je do sada desetine hiljada djece poginulih boraca zaposleno i da će to pitanje biti riješeno zapošljavanjem 500 preostale djece. Premijer Savo Minić pohvalio je rukovodstvo grada Doboja što ima sluha za najranjivije kategorije boračke populacije. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić pozvao je lokalne zajednice da se uključe u rješavanje pitanja zapošljavanja djece poginulih boraca koje je od opšteg javnog interesa.
2: Kao što znate, postoje obećanje institucije Republike Srpske da shodno javnom pozivu koji je trajao skoro pola godine, da ćemo ove godine imati obavezu da zaposlimo 500 djece. Kao primjer ove prakse, ja i Ministarstvo rada, moji saradnici smo zaposlili dvoje djece i evo kažem, ovo je prva lokalna zajednica koja ovo pitanje rešava zaposlenje 11 djece koje su bili prijavljena na javni poziv i sigurno ovo treba da pokaže drugim lokalnim zajednicama, javnim ustavama, javnim preduzećima i svim drugim subjektima u Republici, privrednim u Republici Srpskoj da postupe na ovakav način da nam pomognu da ovo pitanje riješimo.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović boravi u zvaničnoj posjeti Izraelu. Danas je posjetila memorijalni centar jevrejskih žrtava u Jerusalimu Yad Vashem, koja, kako je istakla, predstavlja duboko emotivno i poučno iskustvo.
0: Na ovom mjestu se sa posebnim pijetetom sjećamo i odajemo počast milionima nevinih jevrejskih žrtava koji su stradale tokom holokausta. Rekla je Cvijanovićeva i navela da je sjećanje na najmračnije stranice ljudske istorije nije samo dug prema žrtvama, već i obaveza da se borimo protiv mržnje, netolerancije i svih oblika istorijskog revizionizma. Samo istinom, pamćenjem i obrazovanjem možemo graditi svijet u kojem se ovakvi zločini nikome i nikada više neće ponoviti, napisala je Cvijanovićeva na Instagramu.
1: Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana danas su u Švajcarskoj započeli novu rundu direktnih pregovora uz posredstvo Pakistana i Katara s ciljem je postizanje konačnog sporazuma kojim bi se okončao višemjesečni sukob između dvije zemlje. Posebna tačka o sukobu između Izraela i Hezbolaha hitno je uvrštena na raspored direktnih pregovora.
0: Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance doputovao je u Švajcarsku. Iranski glavni pregovarač je Mohamed Bager Kalibaf. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da bi mogao da uvede taksu na plovidbu kroz Ormuski moreuz ukoliko ne bude postignut konačan sporazum sa Iranom. Iz Teherana su zaprijetili da će isporuke energije sa Bliskog istoka biti zaustavljene ako Sjedinjene Države ne ispune sve uslove iz memoranduma koji je potpisan prošle sedmice.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu rano jutro se snage su odmjerili Ekvador i Curaçao. Meč je završen bez golova. Japan je jutros pobjedio Tunis rezultatom 4-0. U sportskoj rubrici još o svjetskom fudbalskom prvenstvu. Dalibor Dafinče.
3: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je sastav Holandije pobjedio tim Švedske sa 5-1 u grupi F. Po dva gola za Holanđane dali su

Facebook omladina. Vrline su postale mane, a mane vrline. Šta se drugo moglo očekivati od Facebook omladina?

0: uspjeh i pad. Kad čovjek pada, uvijek se nada u zaustavljanje pada. Kad čovjek uzleti, da li se sjeti da i uspjeh proleti?
1: Naša posla. Jutro je pametnije od večeri. Večer je pametnije od jutra. Pa se rješenja naših problema odlažu od danas do sutra.
0: Progres. Narod se nada. Ići će nekako. A evo sada ne ide nikako.

Ja sam ogroman baksuz. Ima još ljudi koji pričaju slično o sebi, ali ja sam toliki baksuz da još nisam naišao na slučaj ni iole sličan mome. Evo, poslije jednog sistematskog pregleda, doktor opšte prakse mi je rekao da moram podhitno da počnem vježbati. Naravno, mišići su mi atrofirali od dvije decenije obavljanja kancelarijskog posla. I ja, šta ću? Otišao sam u teretanu i uplatio članarinu za naredna tri mjeseca. Ali, kako sam uhvatio teg, on mi je nekako iskliznuo iz ruku i pao pravo na stopalo. Kad sam se sagnuo da ga podignem, jao, nešto me je presjeklo u leđima i nisam više mogao potpuno ni da se ispravim. A dok sam onako polusavijen vraćao teg na mjesto, iščašio sam rame. Tako je bilo kakva vrsta vježbanja propala, a sa njom i moje pare za članarinu koje nisu htjeli da mi vrate. Naplatili su mi još i štetu, jer je teg osim mog stopala oštetio i parket. Eto koliki sam baksuz.

matematici je nemoguće dijeliti nulom. A u životu nule dijele milione.

0: biblioteci se nađu zajedno, jedno pored drugog, Biblija i Kapital. Kapital se nježno nasloni na Bibliju.
1: Što si legao na mene? Težak si. Neka svako za sebe stoji pred čitaocima i pred istorijom.
2: A ne ljuti se, draga Biblija. Nikome ne čita. Umrijeću od dosade.
1: Najvažnije je vjerovati u ono što nosimo među koricama. Ni mene, Bibliju, nisu puno čitali.
3: Znam, mila moja, znam. A ja sam tada bio najčitaniji. Političari su Kapital citirali u svakom govoru.
1: Da, da. A onda su se okrenuli meni, zbog vlasti.
3: Draga Biblijo, nisam znao da su političari tako prevrtljivi. Odbacili su Marksov Kapital i prigrabili onaj pravi. Obogatili se.
1: Žalosna je sudbina nas knjiga. Vidjela sam da nećeš dobro završiti kada su poslije trećeg izdanja počeli da te povezuju u košu.
3: Ali, draga Biblijo, i ti si u kožnom povezu.
1: Jesam. I političari se sve manje zaklinju u mene.
3: A u šta se sada zaklinju?
1: Pa zaklinju se u Kapital, koji su u međuvremenu stekli. To je njihova Biblija.

0: Pacijent psihijatru.
1: Doktore, čini mi se da nas je dvojica.
2: Ništa vas ne razumijem. Ponovite, ali molim vas, ne govorite obojica u isto vrijeme.

0: Ženo, gdje su one sarme?
1: Pa, morala sam da ih pojedem prije nego što uzmem lijek.
0: A koji lijek si uzela?
1: Kapi za oči.

0: Razgovaraju dva prijatelja.
1: Jeli, kako ti je sa novom ženom?
2: Pa, kako kad? Nekad mi pravi čvarke, a nekad mi vadi mast.

Kada u jednom stanu ili kući zajedno žive pušač i nepušač, ne zna se ko je na većim mukama. Da li nepušač koji je izložen konstantnom trovanju duvanskim dimom i ustajanim smradom koji se uvuka u sve stambene pore, ili pušač koji je meta stalnog zvocanja od strane nepušača. Od duvanskog dima nema zaštite, osim ako se cimeri ne dogovore da se u tom stanu puši napolju. Ali neprijatni miris dima cigarete koji je ispunio životni prostor može se ukloniti, a evo i kako. Pripremite mješavinu tople vode i bijelog vinskog sirćeta, a zatim krpom očistite sve površine. Obrišite stolove, ormare,

police i druge prostore za odlaganje i oštar miris sirćeta zamijenit će miris duvana. Ako trik sa sirćetom ne uspije, pokušajte sa rastvorom od bijelog luka i rasola, poslije koga se sigurno neće osjećati ni sirće, ni duvanski dim, ali bi moglo malo da tukne na kiseli kupus. Ako vam i taj osvježavajući, otrežnjujući miris smeta, pokušajte sa kombinacijom briona, pitralona i pino silvestrea, koji će garantovano neutralizati i duvanski dim, i sirće, i rastol, i bijeli luk. Jedino što bi nakon tretmana oštar miris borovih iglica iz legendarne šišarke ostao zauvijek prisutan u tom prostoru. Ne postoji sredstvo koje bi ga uklonilo. Pomogla bi jedino zamjena kompletnog namještaja uz gletovanje, krečenje i farbanje stolarije.

dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. Sve je teže kupiti namještaj. Ne samo zbog cijene, nego i zbog drugih problema koji prate tu kupovinu. Kad je riječ o prodaji i transportu namještaja, razne domaće kompanije počele su da prate praksu koja je aktuelna u inostranstvu, pa je danas gotovo nemoguće naći prodavnicu gdje dostava i montiranje robe ulazi u cijenu proizvoda. To znači da kupac, recimo neke police, osim kompleta dasaka i šrafova od kojih se polica sastoji, mora da plati dovoz, iznošenje kao i montažu na zato određeno mjesto u stanu. A kako se stvari odvijaju, neće proći dugo ako već u praksi nije tako. Dovoz će se plaćati po pređenom kilometru, a nije isključeno da bude uključen i taksimetar. Neke kompanije već naplaćuju iznošenje do stana po spratu, ali uskoro bi moglo da bude izvedeno iznošenje po stepeniku, jer nije isto ako jedno stepenište ima 12, a drugo 18 stepenika. Što se montaže tiče, zasad se naplaćuje samo po montiranoj jedinici, ali sva je prilika da će se sindikat montažera izboriti da se ova usluga naplaćuje po montiranoj dasci, odnosno po ušrafljenom šrafu ili ugrađenoj šarki. Ako nisu vični sklapanju namještaja, kupci imaju dvije opcije. Jedna je da papredno plate dovoz, iznošenje i montažu. Druga je da kupe kombi kako bi dovezli namještaj, da uplate teretanu kako bi akumulirali snagu za iznošenje i konačno da upišu stolarsko-montažerski kurs. Druga opcija je definitivno jeftinija i isplativija. Pozdravlja vas vaša Živka.

Jedan veliki japanski proizvođač automobila uvodi upravljanje vozilom bez mehaničke veze sa točkovima. Naši polovnjaci uglavnom tako i funkcionišu.

0: ili za gotovo ili u zamjenu. Može ispod ruke, može na tenderu, negdje je badava, a negdje oderu.
1: Prodaju se šume, vještački sokovi, vino, rakija i najljepši snovi. Utrine i njive, za hotele placevi, sestre, braća, stričevi i očevi.
0: Vijenci bijelog luka, pomada, ekseri, ljubavni napici, gaće i koferi. Prodaje se noću, danju, na sve strane. Ova prodaja nikako da stane.
1: Danas su drugčiji tržišni primjeri, pa kao alova idu stranke i lideri. Jedino se ne zna kad cijenu isture, da li idu na mjeru ili idu džuture.

0: Kriminal je teško uništiti. Ukorijenio se do vrha.
1: Od slučaja do slučaja i eto socijalnih

0: Pisao nam je i Zlatko Ivanović iz Laktaša.
1: Čovjek sav izbezumljen ulazi u policijsku stanicu.
2: Opljačkan sam!
3: Polako, polako, gospodine, gdje ste opljačkani?
2: Kako gdje? Prvo, juče u samoposluzi, pa jutros u pekari, pa u mesari, pa kod automehaničara, a malo prije mi je stigao i račun za struju.

0: Dragi slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Rusi najviše piju votku, Nijemci piju pivo, Francuzi piju vino, Škotlanđani piju viski, a Srbi?
2: Mi znamo da su sa nama bili naši najbolji humoristi. Slobodan Simić,
3: Dušan Puača,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Živko Vujić,
3: Bojan Ljubenović
2: i Miladin Berić.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Kolega, a šta to piju Srbi?
1: Srbi najviše piju kad neko drugi plaća. Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.
2: Marketing.
3: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 feniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

Obilježava 34. godišnjica proboja koridora 92. godine uspostavljanja teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske. Položeni su vijenci cvijeće na spomen obilježje poginulim srpskim borcima tokom proboja koridora. Vijenac su položili premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministri u vladi Srpske. Slavna borba za koridor života vodila se junskih dana 92. godine kao najhumanija, najorganizovanija Pantelija Ćurković uz jedan od ratnih komandanata u proboju koridora. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je proboj koridora 92. godine bila operacija za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima. Minić je rekao da cilj operacije nije bio da se nekom nešto oduzme, već da se obezbedi opstanak. Cilj je bio da preživimo, da naše bebe imaju kiseonik i da mi kao narod ovog prostora tu i opstanemo, poručuje premijer Srpske na obilježavanju 34. godišnjice proboja koridora. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da dionica autoputa od Doboja do Brčkog treba da nosi naziv 9. januar, koridor života, jer da nije bilo proboja koridora, ne bi bilo ni današnjih koridora. On je istakao da je to bio veliki događaj, te podsjetio kako je tome prethodio i politički ambijent kada se razbijala Jugoslavija. Srbima u BiH, koji su nazivali bosanskim, nisu omogućili da ostanu sa Srbijom, već su ih tjerali da prihvate BiH, u kojoj su bili majorizovani. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom. Ovom prilikom potvrdili smo naše prijateljstvo, partnerstvo i visok nivo razumijevanja, kao i opredjeljenost da dalje razvijamo odnose države Izrael i Republike Srpske. Srpski član predsjedništva posjetila je danas memorialni centar jevrijskih žrtava u Jerusalimu Yad Vashem, koji je osnovan s ciljem dokumentovanja i čuvanja sjećanja na žrtve iz Drugog svjetskog rata. Za danas je najavljen nastavak pregovora na tehničkom nivou između Irana i Sjedinjenih Država u Švajcarskoj uz posredovanje Pakistana i Katara. Iz Teherana su poručili da će isporuke energije sa Bliskog istoka biti zaustavljene ako Sjedinjene Države ne ispune sve uslove iz memoranduma koji je potpisan prošle nedjelje. Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u posljednjem kolu drugog turnira Lige nacija na Filipinima. Bolja od njih je u Manili bila ekipa Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 3-1 u setovima. Amerikanke su na prvoj poziciji na tabeli sa 20 bodova, dok je tim Srbije sa 10 bodova na 11. mjestu. Sljedeći turnir Lige nacija na rasporedu je u Beogradu sredinom jula, a na završnicu u Kinu će se plasirati 7 najboljih. Vrijeme danas sunčano i vruće, popodne i uveče doći će do razvoja oblaka koji samo ponegdje na istoku mogu donijeti kratkotrajne pljuskove. Maksimalna temperatura od 32 do 37 stepeni. Prema posljednjem mjerenju temperatura u Banja Luci 34 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.
1: Sa željom da sačuva od zaborava istoriju, običaje i tradiciju Srba na području Majevice, Radivoje Rado Tojić iz Lipovica kod Lopara prije više od dvije decenije počeo je da piše monografije i rodoslove najprije svog, a onda i susjednih sela. Napisao je 9 knjiga o majevičkim selima Lipovice, Labucka, Priboj, Brijest, Potraš i Podgora, Peljave, Vukosavci i Lopare na Majevici. Njegova zavičajna zbirka je sve bogatija. Pamti priču pod nazivom Zavičajac zabilježila Slađana Radovanović.

onda i ta gostoprinjstva su takva da to moraš da ciniš čitav života. Dođeš u Lukćevu, nikad čovjeka nisi vidio, on ti kaže, nema slučajno ako budeš ostao da noćiš da ne dođeš kod nas. Ili u Stajićevu, račin kod čovjeka koga nikad nisam vidio, kad smo u razgovoru saznao sam da njega supruga rodbina je tako to da davaj. To me i vuče da radim dalje i tako. Pa ima toga, ima stari slike, ima slika starih 150 godina, recimo u selu Potraš. Možete zamisliti fotografiji četiri brata, a nošnja je sve vrijeme od turskog doba, to garderoba. A u Priboju sam naišao na jedno svjedočanstvo izdato 1905. 6. godine, malo oštećeno. Ja sam njega stavio u knjigu onako kako jest, međutim direktorica biblioteke u Loparama je tražila da se to restaurira i da ostane u biblioteci, a da kopiju uradimo pa vratimo vlasniku. On je to odbio, nije prihvatio. Ali sam ja posle u knjigu Vukosavaca stavio dva svjedočanstva, jedno izdato 1929. i 1932. Mislim, to su velike vrijednosti. Ta svjedočanstva, pa te stare fotografije, pa sjećanje. Neko ima knjiga nekih koje mi ustupe da pročitam, da pregledam koliko ću ja tu naći potrebnih podataka, sad pitanje. Pa dobro, pošto sam obišao dosta sela, na strašu sam ne išao i uglavnom upućuju na starije ljude. Međutim, nije sve, nema tu puno znanja o stariji ljudi. Ljudi su i senilni, zaboravili dosta, ali imate i srednjovječni. I onda ako neko nešto ne zna, onda uputi me na drugog ili taj neko drugi dođe kod njega, pa onda popriča je li ovako ili nije. Joj, jest, onda se sjete neki stari događaja. Više ljudi više zna, pogotovo kad se razumiju međusobno, pogotovo tim familijama, tako da stvarno mi pomognu i ja se baziram više na usmeno okazivanje. Nije mi mrsko obići dnevno i 4-5 porodica, ali da dođem do što tačnije i što više podataka. Ako neko ima sačuvana neka dokumenta koja mogu da svjedoče o prošlosti, sad nije bitno da li tog pojedinca ili njegovog nekog pretka ili šta ja znam, kažem vam, iza svjedočanstva taj škola, pa ko bi mogao sad na svjedočanstvo uvjerenje o završenom analfabetskom tečaju posle Drugog svjetskog rata rađeno, ali eto, neko i to sačuvao. Pa recimo ta dokumenta koja mogu dokumentovati i ako je išao u školu ili gdje je radio ili gdje je bio na nekom skupu, nešto. Posvjeti se tome jer doći će vrijeme, što rekao, skoro sam jučer možda pročitao negdje, neko ne zna kako mu zove djed i baka. Mislim, to je strašno, a sve nas manje ima, sve se više nema, gdje nas nema, kako će onda znati ko su, šta su, odakle su. Odakle potiče po muškom rodu, po ženskom.

0: kao i general Vojske Republike Srpske Pantelija Ćurguz, jedan od ratnih komandanata u proboju koridora. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da dionica autoputa od Doboja do Brčkog treba da nosi naziv 9. januar, koridor života, jer da nije bilo proboja koridora, ne bi bilo ni današnjih koridora. On je istakao da je to bio veliki događaj te podsjetio kako je tome prethodio i politički ambijent kada se razbijala Jugoslavija, Srbima u BiH, koji su nazivali bosanskim, nisu omogućili da ostanu sa Srbijom, već su ih tjerali da prihvate BiH u kojoj bi bili majorizovani. Na Vučjaku kod Prnjavora danas je obilježeno 35 godina od formiranja jedinice Vukovi s Vučjaka, prve srpske dobrovoljačke jedinice i prvog udarnog bataljona prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Obilježavanju ovog događaja prisustvovao i predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Predsjednici Republike Srpske odlikovali su jedinicu Vukovi s Vučjaka ordenom Miloša Obilića i ordenom Karađorđeve zvijezde. Kroz ovu jedinicu prošlo je oko 1000 boraca, poginula su 43, a oko 200 vojnika je ranjeno. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom. Ovom prilikom potvrdili smo naše prijateljstvo, partnerstvo i visok nivo razumijevanja, kao i opredjeljenost da dalje razvijamo odnose države Izrael i Republike Srpske, istakla je Cvijanovićeva. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetila je danas memorialni centar jevrijskih žrtava u Jerusalimu Yad Vashem. Za danas je najavljen nastavak pregovora na tehničkom nivou između Irana i Sjedinjenih Država u Švajcarskoj uz posredovanje Pakistana i Katara. Iz Teherana su poručili da će isporuke energije sa Bliskog istoka biti zaustavljene ako Sjedinjene Države ne ispune sve uslove iz memoranduma koji je potpisan prošle nedjelje. Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu 4 utakmice drugog kola. Od 18 časova igraće Španija i Saudijska Arabija u grupi H, od 21 čas zakazan je početak susreta Belgija-Iran u grupi G. Tačnu ponoć po našem vremenu počinje susret reprezentacija Urugvaja i Zelenortskih ostrava u grupi H. Od 3 časa poslije ponoći po našem vremenu sastaju se timovi Novog Zelanda i Egipta. Vrijeme danas sunčano i vruće, maksimalna temperatura od 31 do 37 stepeni Celzijusa, prema posljednjem mjerenju temperatura u Banja Luci 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Nedjeljni magazin.

Zanimljiv razgovor Nelita Karajlića sa našom koleginicom Sanjom Popović, koja je s njim razgovarala o tome kako je počeo da piše, šta ga danas najviše inspiriše i na kojim projektima trenutno radi, otkriće i zašto posebno mjesto u njegovom životu zauzima pozorište u slobodno vrijeme. Čućete i razgovor sa Đuletom iz grupe Van Gogh, koji je nedavno u Banja Luci priredio nezaboravno muzičko veče, spektakl za pamćenje i obilježavanje 40 godina postojanja ove grupe. Biće priče o koncertu, ali biće priče o tome kako je sve iz Banja Luke krenulo iz sobe Hotela Bosna. Pripremili smo i brojne najave iz svijeta kulture, osvrt na sportska dešavanja sa Mondijala, dakle najvažnije sportske priče koje obilježavaju današnji dan, a naravno očekuje vas i pažljivo odabrana muzika za dobro nedeljno raspoloženje za koje je zadužen Bratislav Božić. Tonska realizacija Draško Vrhovac, u studiju Nada Kolak. Budite uz nas.

0: Kako su nastale vrhunske knjige Fajrunt u Sarajevu i Solunska 23 u tri nastavka, ali i šta se danas dešava u životu jednog od najsvestranijih umjetnika s ovih prostora? Glumac, muzičar, pisac, televizijski autor i čovjek koji uvijek ima novu priču. Nele Kajrajlić, jedan jedini neponovljivi, otkriva šta ga to pokreće, na čemu trenutno radi i zašto mu je stvaralaštvo i dalje najveća životna strast, a na samom početku, evo i o pisanju knjiga.
1: Imao sam jedan prekid muzičke karijere iz objektivnih razloga zdravstvenih i onda mi je palo na pamet da napišem tu neku autobiografiju, romansiranu, autobiografiju u kojoj bi ja objasnio šta se to u stvari događalo, jer iza mene je ostala i bivša zemlja, i bivši grad, i bivši ovi, i bivši oni. I onda sam napisao Fajrunt u Sarajevu i na moje veliko iznenađenje, a boga mi i na iznenađenje izdavača, to je otišlo ko halva, što kažu. Da. I posle toga sam ja shvatio da bi bilo dobro da ja nastavim da pišem. I pisanje meni na neki način jeste najljepša umjetnost, zato što si sam, što ne zavisiš ni od koga, to je u isto vrijeme teško, ali u isto vrijeme ti daje neku vrstu slobode koju ti ne možeš da imaš ako snimaš film, jer zavisiš i od glumaca i od ekipe. Ili ako si muzičar od ovih mojih kolega, da li je bubnjar dobar, da li je ovo, da li je ton majstor, inženjer i tako. Pa, pisanje ti si sam i na neki način je to
2: papir,
1: kao ekran tipke. Ali to jeste na neki način faza neke nirvane, da hrabro kažem, neka vrsta molitve u kome vi izlazite iz sebe i ulazite u neki drugi svijet kojeg igrom slučaja vi kreirate, ali kreirate na osnovu određenih kanona koje je odozgo postavio onaj koji vam je dao taj talent. E sad, kad mi je to malo dosadilo, onda sam se vratio rock muzici.
2: Da.
1: Jer ja ovaj novi album već dugo vučem za sobom. Moj posljednji album je, koji sam oficijalno izdao, je sa Emirom Dom za vešanje 2007. To je bio posljednji album na kome sam ja radio kreativno.

0: prije toga u onoj prošloj fazi bio je album Ja nisam odavle, zabranjenog pušenja. I ovo je dosta dugo, te pjesme su dosta dugo rađene i nekako sklopilo se da je ova godina ta da se to konačno rodi.
1: Ko je kriv? Kriva Drina?
0: Pa Kriva je Drina, to je jedna od pjesama. Da. Kriva je Drina, ona je zadnja nastala posljednja igrom slučaja, jer sam u toku pravljenja albuma dobio unuku koja se zove Drina.
1: Drina.
0: I onda smo rekli da Kriva Drina ne može da bude, a da ne bude na albumu. A s tim što je taj tekst i to što sam pisao o Drini bio neki rezultat mog razmišljanje o tome zašto mi stalno krivimo Drinu što je kriva. I zašto mi uopšte pokušavamo da Drinu uvjerimo da se ispravi. Jer mi smo stalno gledali s te tačke gledišta. Čak i Andrić imao neke svoje observacije. Svaka Drina je kriva. Nijednu Drinu ne možeš ispraviti, ali nikad nemoj ispravljati krive. Ja pokušavam krive Drine. Ali na kraju sam nas konto šta Drina... Ja sam napisao pjesmu koju sam htio da kažem šta Drina o tome misli. Jer ona kaže, neće ti meni reći kako ću ja teći. Tako da je. Drina je jedna od tih pjesama.

0: 15 je časova, 29 minuta. Evo, čuli ste Nelita Karajlića, između ostalog u razgovoru o muzici. Pričamo takođe i o tome kako je on započeo svoju promociju novog solo albuma pod nazivom Pijani brod, pa je ovo pjesma sa tog albuma. To je takođe bilo predstavljeno Banja Lučkoj publici, kao i Van Gogh, legendarna rock grupa koja je u petak 19. juna na ljetnoj pozornici Tvrđave Kastel priredila Banja Lučanima koncert za pamćenje povodom četiri decenije uspješne karijere. Hiljade posjetilaca pjevali su glas najveći hitove benda, a energija koju su publika i muzičari razmjenjivali tokom večeri još jednom je potvrdila posebnu vezu Van Gogha i Banja Luke. Frontman grupe Đule za RTS je govorio o početcima benda, putu koji traje već 40 godina i o tome koliko mu znači Banja Luka i publika koja ih vjerno prati.
1: Van Gogh je imao neku svoju beskompromisnu putanju. Nikad se nismo priklanjali ni mainstreamu, ni kultnoj sceni, ali Van Gogh je mainstream band. Menjali smo se kroz vreme, potpuno prirodno, gledeći svoj senzibilitet. Nismo udovoljavali ukusu publike. Van Gogh se menjali.

0: utakmici. A reprezentacija Švedske nakon spomenutih 5-1 protiv Tunisa doživjela je težak udarac. Istim rezultatom izgubili su od Holandije, pa je sad imaju gol razliku 6-6. Međutim, ne samo što su izgubili, nego su srušili jedan negativni rekord od skoro 7 decenija. Naime, posljednji put su Šveđani na svjetskom prvenstvu izgubili utakmicu sa 3 ili više golova razlike još 1958. i to u onom čuvenom finalu, dakle prije 68 godina, kada je Brazil slavio sa 5-2 i tada osvojio svoju prvu titulu prvaka svijeta. Šveđani će tako 26. juna protiv Japana morati na pobjedu, jer zbog gol razlike remi najvjerojatnije neće biti dovoljan. A belgijski fudbaler Jeremy Doku, član Manchester City-a, našao se i na udaru kritika, uglavnom novinara, ali je dobio veliku podršku. Naime, šta se desilo? On je izjavio da želi da napusti kamp reprezentacije na svjetskom prvenstvu kako bi bio uz suprugu tokom rođenja njihovog prvog djeteta. Naravno, to u slučaju da se Belgija plasira u završnicu. I Doku je to jasno rekao, podsjetio da njegova supruga Shirin treba da se porodi tokom druge sedmice jula, kada bi bilo na rasporedu četvrtfinale mundijala. Brojni novinari i navijači su ga kritikovali, ali su ga podržali još brojni navijači i sadašnji i bivši sportisti, među kojima i nekadašnji bokser Ibrahim Adlum, olimpijski šampion iz Sidneja 2000. koji je doslovno napisao na društvenim mrežama: "Beba je cijeli tvoj život, svjetsko prvenstvo će biti i proći i ponovo doći." Iz Belgije, iz stručnog štaba, Žirinu stiže i saopštenje da će Doku propustiti meč protiv Irana, ali ne iz ovog razloga koji je naveden, nego zato što je prehlađen.
1: Treće svjetsko fudbalsko prvenstvo.
0: A sada i ostale sportske aktualnosti. Završava se večeras drugi dio odbojkaških turnira Lige nacija za žene. Na Filipinima zbog vremenske razlike već je sve odigrano. Reprezentacija Srbije poražena u posljednjem kolu u Manili od Amerikanki. Ekipa Sjedinjenih Američkih Država bila je bolja sa 3-1 u setovima i vodi na tabeli sa 20 bodova, dok je tim Srbije sa 10 bodova na 11. mjestu. Sljedeći turnir Lige nacija na rasporedu je u tri grada, među kojima je i Beograd, gdje će Srbija igrati svoj treći turnir sredinom jula. Evo šta je nakon završetka turnira na Filipinima rekla Slađana Mirković.
2: Pa ostaje svakako žal za rezultatom i pokvarili smo negde svoju igru poslednja dva seta. Mislim da smo prva dva seta pružili jako lepu partiju, jako smo lepo igrali. Žao mi je također i kraja prvog seta gde smo negde izgubili prednost koju smo imali. Ali svakako nakon ovog turnira mislim da su utisci pozitivni, da smo popravili dosta našu igru, da smo podigli na viši nivo i nastavit ćemo da radimo u tom pravcu. Sada je vreme za neki mini odmor i da se spremamo za sljedeći turnir u Beogradu.
0: Informacije iz tenisa. Najbolji igrač iz Republike Srpske, Andrej Nedić, nije uspio da osvoji titulu na Futuresu u Samoboru. On je u finalu poražen od Ukrajinca Nikite Maštakova sa 2-1 po setovima 7-6, 5-7 i 6-1. Andrej Nedić je na ovom turniru osvojio 12 bodova za svjetsku ranglistu, na kojoj zauzima 256. mjesto. Za kraj sportske rubrike jedna atletska priča. U susret Vidovdanu, dan opštine Modrića, u ovom gradu sinoć je održana 8. ulična trka koja je okupila 240 takmičara iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Rusije i Bjelorusije. Apsolutni pobjednik je Žarko Jovanović iz Modriće. Događaj je pratio Slaćan Jeremić.
3: Jovanović je stazu dugu 10.000 metara pretrčao za 33 minuta i 12 sekundi. Drugi je bio Brane Šatara iz Banja Luke sa vremenom 37.08, dok je treći Srđan Samaržić iz Brčkog. Stazu je pretrčao za 38 minuta i 26 sekundi. Žarko Jovanović je za Radio Republike Srpske izjavio.
4: Žarko Jovanović.

0: Modričanin, pobjednik je osme atletske trke u Modriči, 10.000 metra, pretrčali se za 33 minuta i 15 sekundi. Čestitke i čini se da ste već po završetku ove trke puni utisak.
1: Da, ovo mi je treća pobjeda za redom ovdje na domaćem terenu. Uslovi na stazi su bili prilično teški, vrućina je velika. Malo sam planirao brže da idem, ali već mi je za 7 dana očekuje državno i republičko prvenstvo, isto na 10.000 metara, pa sam tako ovaj drugi krug išao malo rezervisano, da sačuvam i snagu, jer ipak idem i tamo na prvenstvo i cilj mi je medalja i na republičkom i na državnom prvenstvu.
0: Poklanjate li ovu pobjedu svom gradu povodu Vidovdana dana opštine?
1: Da, poklanjam ovu pobjedu svom gradu svim trkačima iz Modriče koji su tu, Danilu Vasiljeviću koji to organizuje već osmi put, iz godine u godinu sve više trkača, dolaze nam ljudi iz inostranstva, iz čitave Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, odazivamo se i mi i njima, tako da lijepo je danas biti pobjednik ove trke u Modriči pred domaćom publikom. Bilo je puno ljudi kraj staze, ti domaći koji mene svaki dan vide tu na treningu, bukvalno tom rudom ja treniram i stvarno je lijep osjećaj pobijediti danas.
2: Kod žena najbrže je Tea Faber iz Zagreba. Ona je deonicu od 10.000 metara savladala za 38 minuta i 52 sekunde. Druga je Lana Trivić iz Modriče sa vremenom 1 čas i 38 sekundi, dok je treća Mirjam Durmić iz Gračanice sa 1 čas 47 sekundi. Na stazi dugoj 5.000 metara prvi je Tesličanin Ilhan Hatić. Ostvareno vreme je 18 minuta 18 sekundi, dok je Haris Tursić iz Zavidovića drugi sa vremenom 18 minuta 38 sekundi, a treći Nandino Malešević iz Broda stazu je pretrčao za 18 minuta i 55 sekundi.
0: Ilhan Hatić iz atletskog kluba Testić BB prvi je prošao kroz cilj u trci na 5.000 metara. Šta znači za vas ova pobjeda?
3: Pa veoma mi znači, pogotovo to što je na domaćoj sceni, tako da mi je vrlo drago da vidim naše ljude kako me podržavaju.
0: Jeste li vi ranije učestvovali u Modriči?
3: Nisam, ovo mi je prva trka u Modriči.
0: Neće biti posljednja?
3: Naravno, neće biti posljednja.
0: Imate u ovoj godini još nastupa?
3: Naravno, u ovoj godini još nastupi kako na polju, kako na stazi, kako na u dvorani.
2: U ženskoj konkurenciji prva je Sara Lučić-Sapala, stazu je pretrčala za 22 minuta i 17 sekundi. Druga je Sanda Skenderija iz Banja Luke sa vremenom 23.10, a treća Modričanka Biljana Ilić-Kovačević stazu je pretrčala za 22 minuta i 37 sekundi. Načelnik Modriče Jovica Radulović, koji je uručio nagrade najboljim učesnicima trke, izrazio je zadovoljstvo velikim odzivom.
4: Evo prije svega zahvalnosti Danilu i njegovim saradnicima koji iz godine u godinu pokazuju da ovo može sve bolje i bolje da izgleda. Mi smo jedan šraf, da kažem, u podršci čitav ovog događaja, ove manifestacije koje vidite. Moram da kažem, slušajući njega, evo i njegovo ovo uvodno izlaganje, evo sve što je rekao, ja sad kad sam sabirao, mi smo jutro imali u 10 otvaranje jednog međunarodnog stolnoteniskog turnira u našoj sportskoj dvorani i kada čujem ove cifre koje on sad rekao i one cifre koje smo imali jutro su u dvorani, dođemo do toga da je Modriču danas posjetilo 500 takmičara, sportista, različitih uzrasnih kategorija koji su došli u Modriču da zajedno sa nama proslave početak obilježavanja Vidovdana. Dakle, zaista jedan fenomenalan događaj, podatak da smo postali centar mapa sigurno sportskih dešavanja. Ja očekujem da ćemo u petak imati krunu svih događaja i dešavanja jer ćemo proglasiti sportistu godine za 2025. godinu, a istovremeno, evo jedna ekskluzivna najava, da ćemo ovdje na Bini iza Srpskog kulturnog centra imati jedan fenomenalan događaj gdje ćemo proslaviti sve one sportske uspjehe koji su se desili u 2026. i u 2025. godini, a reći evo kruna je toga da imamo učesnika na svjetskom prvenstvu u fudbalu u Americi, našeg Jovu Lukića, i očekujem i mnogo drugih pojedinaca, kolektiva koji ćemo sve nagraditi skromno onako koliko opština može, ali svakako pokazati da mislimo o njima, mislimo o sportu i da iz godine u godinu svi zajedno rastemo, radimo i stvaramo naše šampione. Ovo su oni ljudi koji treba da postanu brend Modriče, od našeg Žarke, evo, od našeg Jove, Marije u odbojici, svih onih odbojkaša u školskom sportu, u profesionalnom sportu.

0: sportu, pojedinačnih u borilačkim sportovima, malih šahista, plivača. Dakle, zaista smo postavili jedna ozbiljna sportska sredina i ja očekujem da ćemo, kažem, evo, sportske granice pomjerati i vjerujem da uz ovakve ljude i uz njihov trud, rad, a moram prije svega reći jedan entuzijazam koji prije svega ovdje evidentan, pokazujemo da možemo raditi čuda.
1: Organizator manifestacije Danilo Vasiljević istakao je da je ovogodišnja trka oborila rekorde po broju učesnika.
2: Što se tiče broja takmičara, ja sam iskreno izuzetno iznenađen, jer ovaj broj takmičara je bio mnogo više nego što smo očekivali. Ja kad smo pravili medalje, kada je napravljeno 250, smatram sam da to previše, jer iskustva ranijih godina kažu da je to negdje oko 200-210. Kretalo ove godine preko 350 prijava, bilo sa 255 kompletiranih prijava. Nažalost, moram reći, zadnja dva dana smo preko 20 ljudi odbili. Evo jutro se javljala viceprvak svijeta na 50 km iz Hrvatske da dođe, nažalost nismo mogli da prihvatimo, jer jednostavno taj broj, nismo imali dovoljno brojeva. Svake godine ostane značajan broj i medalja i ostalog materijala ove godine i hvala Bogu, baš iznenađujući broj. Pored tog broja bilo je oko 230 djece, nadam se da su sva djeca istrčala, mi smo pravili neki spisak, jer uvijek da se potrudimo da sva djeca istrče, tako da to je negdje ukupno blizu 500 učesnika. To je, za mene je to baš iznenađujuće, bro. Nisam iskreno očekivao taj
3: broj. Mogrišanin Žarko Jovanović nastavio da pomera granice.
2: Pa da, ovo je Žarko treća godina za redom. Drago mi je, Žarko raste sa ovom trkom. Evo, on već treću godinu za redom pobjeđuje. On je krenuo da, kada je organizovana prva trka, tada je krenuo da se bavi uopšte trčanjem i uspio je da se vine među najbolje atletičare srednje i dugo prugaše u Bosni i Hercegovini, što možda govori o njegovoj fizičkoj spremi. Ja često njemu kažem da pomjera zakon o fizike, jer jednostavno kada se uzme to da je doktorant na fakultetu, oženjen čovjek sa dvoje djece i da ima porodičan život, da je zaposlen 8 sati dnevno da radi i da bude među najboljim trkačima u Bosni i Hercegovini, to je fenomenalno u konkurenciji mnogo mlađih trkača.
3: Ovom trkom baštinite tradiciju, nemate pravo da stanete.
2: Pa naravno, nadam se da ćemo nastaviti, mada ja svaki put kada prođe trka do nove godine otprilike kažem da neću više to da radim, da mi ne treba u životu, i onda kad čujem pozitivna iskustva, kad vidim djecu koja su rasla uz ovu trku, jednostavno neka su djeca trčala prije 8 godina kao mali u ovim najmlađim trkama, danas trče na 5, a neki čak odluči se na 10 km. Meni je interesantno da smo mi krenuli sa trkom na 10 km i onda smo prije 5 godina uveli trku na 5 km. Ove godine zanimljivo je da je duplo više finišera, bilo čak 180, kako mi je rekao, 180 nešto finišera na 5 km, a 75 na 10 km. Znači, značajno je veće, baš se negdje u šali pripreme ovo, kaže, možda treba i ukinuti tu trku na 10 km. Naravno da nećemo, ali koliko je ta, jednostavno ta 5 km, kažu da je to neka mjera za svakog aktivnog čovjeka koji može da istrči. A drago mi je što je prve godine je bilo samo 10, možda 9 ili 10 Modričana, danas je više od 110 lokalnih trkača, tako da to je značajan broj.
1: Podržana je i dečja trka na kojoj je učešće uzelo blizu 250 mališana.

0: Marketing.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
4: Radio Republike Srpske.
5: Radio među ljudima.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Na dugoj njivi kod Modriče obilježene 34 godine od proboja koridora najslavnije bitke Vojske Republike Srpske. Srpski narod treba da bude ponosan na ovaj junački podvig, izjavio premijer Savo Minić.
1: Dionica autoputa od Doboja do Brčkog treba da nosi naziv 9. januar, koridor života, poručio Milorad Dodik.
0: Srpski

0: Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas u Jerusalimu sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom.
1: U Švajcarskoj počela nova runda direktnih pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana s ciljem postizanja konačnog mirovnog sporazuma.
0: Ženska odbojkaška selekcija Srbije poražena od Amerikanki u Ligi nacija.
1: Preovlađuje sunčano i vruće, sutra vruće, sparno i nestabilno, tokom dana mogući čest.

0: 877 vojnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a i 17 policajaca MUP-a Republike Srpske Krajine. Sa Duge njive danas je ponovljeno da je koridor života najuspješnija vojna operacija i simbol otpora srpskog naroda. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da dionica autoputa od Doboja do Brčkog treba da nosi naziv 9. januar koridor života. Opširnije u prilogu Gordane Stanić.
1: Modriće su danas oslobodile kombinovane jedinice prvog krajičkog korpusa i ovim poželile da čestitaju praznik svim Srbima u svijetu. Ovim je koridor za Jugoslaviju uspostavljen. Put je slobodan. Sretno.
2: Ovim rečima se srpskom stanovništvu u zapadnom dijelu Republike Srpske obratio komandant taktičke grupe Vojske Republike Srpske, general Novica Simić, nakon što je probijen koridor kroz Posavinu. Jedan od ratnih komandanata u proboju koridora, najhumanije, najorganizovanije, najveće bitke Vojske Republike Srpske, bio je i proslavljeni komandant Vojske Republike Srpske Pantelija Ćurguz. Bilo je to pitanje života i smrti i mi smo to znali, istakao je Ćurguz. Podsjetio je na trenutak kada je predao raport generalu Momiru Taliću o potpuno izvršenom zadatku.
3: A zadatak je bio da na pravcu Komarica Cer Rabić Derventa izbijemo na liniju Derventa Kulina Podnovlje i da nakon toga mogu da bataljon vratim u sastav brigade. Kad sam došao, bila je jedna kruška, mali drveni stoj klupa, tako je general Talić je sjedio tu, kad me ugledao, malo me emao se, evo sad rade, rekao, dođi mali ovamo, osvetlo si obraz Kozori Kozarčanima.
2: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je na Dugoj njivi da je Koridor 92 bila vojna operacija za život i opstanak Srba, te dodao da srpski narod treba biti ponosan na ovaj podvig divi junaka. Minić je posebno istakao institucionalni i nacionalni značaj izgradnje autoputa Banja Luka-Beograd.
4: Taj koridor je dio i ovog našeg koridora. Taj koridor je nešto što nam je bilo spasenje u najtežim trenucima. Njime smo znali ići i plakati, ali isto tako vjerujem da ćemo sve raditi da u buduće tim koridorom se uvijek ide uzdignute glave.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da dionica autoputa od Doboja do Brčkog treba da nosi naziv 9. januar koridor života. Kako kaže, da nije bilo proboja koridora, ne bi bilo ni današnjih koridora.
5: Zato će ovaj autoput koji se gradi da bi povezao Banja Luku i primarno Bijeljinu u dijelu od Doboja pa sve do Brčkoga treba da nosi naziv 9. januar koridor života. I to je nešto što ćemo morati trajno da posvetimo, ali da nije bilo te bitke ne bi možda bilo ni ovih koridora o kojima govorimo.
2: Ukoliko Republika Srpska i srpski narod ne ojačaju svoju snagu, Srpska neće postojati. Zato je današnja borba za Republiku Srpsku jednaka onoj koja je vođena kada se probijao koridor, rekao je Dodik.
5: Muslimani nemaju dobre namjere prema Republici Srpskoj. Mi moramo funkcionisati kako to danas funkcioniše čitav savremeni svijet. Prijatelji i neprijatelji. I na taj način graditi svoje, na toj bazi graditi svoje bazične politike. Politički i istorijski neprijatelji srpskog naroda su muslimani. Današnji Bošnjaci, u političkom smislu. I nikada se ne trebamo zavarati da nemaju ambiciju da nas pokore politički ili na neki drugi način.
2: Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić rekao je da se na događajima koji su prethodili proboju koridora vidjelo kakva je sudbina bila predodređena srpskom narodu na ovom prostoru.
6: I ovdje je bilo namenjeno da se dovrši ono što se nije završilo u Drugom svjetskom ratu, a to je da Srba na ovim prostorima nema. Zahvaljujući istorijskom iskustvu, zahvaljujući velikom požrtvovanju naroda, tadašnjeg rukovodstva, sačuvana je Republika Srpska.
2: Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u Banja Lučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Zato je danas održan i marš 12 km za 12 zvjezdica, koji je krenuo iz Osječana kod Doboja na Dugu njivu povodom 34 godine od okončanja vojne operacije Koridor 92.
0: Na Vučijaku kod Prnjavora danas je obilježeno 35 godina od formiranja jedinice Vuković Vučijaka, prve srpske dobrovoljačke jedinice i prvog udarnog bataljona prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
7: Obilježavanju ovog događaja prisustvovao i predsjednik vlade Republike Srpske.

0: Slavo Minić. Predsjednici Republike Srpske odlikovali su jedinicu Vuković Vučjaka ordenom Miloša Obilića i ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda. Kroz ovu jedinicu prošlo je oko 1000 boraca, poginula su 43, a oko 200 vojnika je ranjeno.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je podršku inicijativi udruženja Garda Panteri da se na teritoriji Republike Srpske zabrani ratna zastava takozvane armije BiH.
2: Pa naravno da ćemo podržati sve ovo što smo do sada radili i su bile inicijative boračkih kategorija. I onog momenta mi jednostavno smo servis Ne samo boračke kategorije, nego patriotizma i svega onog što predstavlja građani Republike Srpske. Naravno da ćemo prihvatiti inicijativu.
1: U okviru manifestacije Dani Kasindolskog bataljona danas je organizovan tradicionalni pohod na Klanac, u kojem je učestvovalo oko 400 pripadnika nekadašnjeg Kasindolskog bataljona, članova njihovih porodica, potomaka i mještana Kasindola, pripremio Milan Stojić.
3: Učesnici pohoda pješačili su 5 km do mjesta na koje su bile uspostavljene prve linije Kasindolskog bataljona na Sarajevskom ratištu. Među hodočasnicima je bio i Jovan Bojović, koji je istakao da prvi put učestvuje u ovom događaju.
4: Danas učestvujem prvi put na pohod na Klana, tako održavamo sjećanje na naše poginule borce koji se borili za Republiku Srpsku.
3: Andreja Šumar naglasila je da svake godine okupljaju kako bi odali počast onima koji su dali živote za slobodu srpskog naroda.
5: Da odamo počast ljudima koji su se borili i poginuli za našu slobodu i da mi danas ovako živjeli. Okupljamo se svake godine, meni je ovo već 5. ili 6. godina i nadam se da ćemo se okupljati još dugo godina i da će se ova tradicija nastaviti.
3: Predsjednik Skupštine opštinske boračke organizacije Gležanski borac Goran Šehovac podsjetio je da se svake godine organizuje pohod na Klanac, mjesto na kojem su tokom rata stradali brojni borci, te dodao da je boračka organizacija još prije više godina pokrenula ovu aktivnost.
6: Sa djecom radimo, mi smo jedinstveni, organizujemo tu kulturu i tradiciju sjećanja da se neke stvari ne bi zaboravile i ko se i neće zaboraviti. I generalno što nam je danas cilj, da nas ima što više da izađemo na Klanac, da gore organizujemo jedan ručak, da gore jednu malu akademicu, organizujemo jedan mali istorijski čas.
3: Predsjednik organizacionog odbora manifestacije Dani Kasindolskog bataljona i predsjednik mjesne boračke organizacije Kasindol Slobodan Maunoga rekao je da je cilj pohoda očuvanje sjećanja na poginule borce i prenošenje istorijskih činjenica mlađim generacijama.
7: Idemo sjećanje, prenošenje istorije djeci, raduje me da ste vidjeli mnogo ove omladine, da im jednostavno prenesimo šta je bilo tih 90. godina, šta su njihovi djedovi, roditelji, zašto su dali živote za stvaranje Republike Srpske.
3: Pohod na Klanac je tradicionalan i predstavlja jednu vrstu hodočašća i odavanja počasti svim palim borcima Kasindolskog bataljona.
1: Briga o porodicama i djeci poginulih boraca stalan je zadatak i prioritet Republike Srpske. Osim socijalnih izdvajanja, rješavaju se i stambena pitanja. Ove godine plan je da posao dobije 500 djece poginulih boraca. Na javni poziv resornog ministarstva iz Doboja se prijavilo 11 lica i svi će biti zaposleni, informiše Milica Đurđević.
8: Posao su dobile Biljana Jerinić i Vesna Popović. Do sada su, kažu, radile povremeno i na određeno, a sada će napokon dobiti stalan posao.
9: Želim da radim i da to bude neki posao koji će biti siguran i da osjećamo neku sigurnost. Znači da konačno psihički možemo odahnuti, da možemo nešto, ne znam, neku sigurnost ili da imamo.
8: Doboj je prva lokalna zajednica koja je obezvijedila posao za potomke poginulih boraca. Na javni poziv prijavilo se njih 11 i svi će dobiti zaposlenje, kaže gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
10: Dvoje ljudi su opredijelili se za samo zapošljavanje, to jeste dvije gospođe, ali evo, jedna gospođa već među vremenu je našla stalno rješenje. Imamo jednog momka koji je u Njemačkoj do novembra mjeseca i on u decembru, ja sam obavio razgovor s njim, kada dođe, čeka ga rješenje.
8: Plan je da u ovoj godini u Republici Srpskoj bude zaposleno 500 djece poginulih boraca, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
11: Kao primjer dobre prakse, ja i ministarstvo rada, moji saradnici smo zaposlili dvoje djece i evo kažem, ovo je prva

0: lokalna zajednica koja ovo pitanje rešava.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
2: Ima da završimo ovih naših 500 djece koji su se prijavili, poglavni boraca prijavili na konkurs i lično ću se založiti i angažovati. To je najmanje što možemo uraditi.
1: Za socijalno i svako drugo zbrinjavanje boraca i porodica poginulih boraca Srpska izdvaja ogroman novac. Stambenim zbrinjavanjem rješava se pitanje porodica poginulih i ratnih vojnih invalida. Zakonski je riješen status boračkih kategorija, te povećan borački dodatak i uređeno da bude regulisan u skladu sa povećanjem prosječne plate. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
3: Društvo i Republika Srpska na ovaj način pokazuju svoju odgovornost i pokazujemo sposobnost i htjenje da nastavimo dalje da se brinemo o ovim porodicama.
1: Na javni poziv za zapošljavanje javilo se oko 500 djece poginulih boraca od ukupno oko 1500 koji su na evidencijama Biroa za zapošljavanje.
4: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović sastala se danas sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom. Cvijanovićeva je u okviru zvanične posjete Izraelu posjetila i memorijalni centar jevrejskih žrtava u Jerusalimu Yad Vashem, koji je osnovan s ciljem dokumentovanja i čuvanja sjećanja na žrtve iz Drugog svjetskog rata. Čujmo šta je tom prilikom izjavila za radio televiziju Republike Srpske.
5: Cijela posjeta ova je strukturisana na način zaista da da priliku da razgovaramo sa našim prijateljima, ali isto tako omogućuje mi učešće na dvije konferencije i počastvovan sam evo zbog poziva upravo da budem i učesnik tih konferencija. Naravno, sastanak sa predsjednikom bio vrlo zanimljiv, ja bih rekla konstruktivan. Potvrdili smo naše dakle, partnerstvo, prijateljstvo, dobro razumijevanje, opredjeljenost da u budućnosti gradimo isto tako još bolje odnose. Mislim da država Izrael cijeni zapravo napore Republike Srpske i upravo to prijateljstvo i partnerstvo koje smo pokazivali mnogo godina, ali isto tako naš svijest o tome da nas vežu traumatične, dakle, da kažem, stvari iz prošlosti ili teška iskustva koja smo imali, naravno da je nešto što svakako predstavlja dobru osnovu za dobro razumijevanje. Međutim, moram reći da smo mi danas na globalnoj sceni, kad govorimo o određenim dešavanjima, da postoje mnoga poklapanja između onoga što promoviše Republika Srpska, ono što promoviše država Izrael, i svakako da su to tačke spajanja i za ovo vrijeme, ali isto bih ja rekla da su to tačke spajanja za upravo izgradnju tih dobrih odnosa ili nastavak dobrih odnosa u budućnosti.
4: Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana započeli su u Švajcarskoj novu rundu direktnih pregovora s ciljem postizanja konačnog sporazuma kojim bi bio okončan višemjesečni sukob između dvije zemlje. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance predvodi američku delegaciju dok je iranski glavni pregovarač predsjednik parlamenta Mohamed Bagher Kalibaf. Tu su i predstavnici Pakistana i Katara, koji su inicijatori pregovora. Opširnije Srđan Kecman.
6: Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance doputovao je jutros u Švajcarsku, gdje se pridružio ostatku delegacije, koju čine specijalni izaslanik predsjednika Amerike Steve Witkoff, kao i zet Donalda Trumpa Jared Kushner. Očekuje se da će glavne teme pregovora biti situacija u Libanu, iranski nuklearni program kao i Ormuzski moreuz. Delegacija Amerike i Irana već su se sastale sa predstavnicima Pakistana i Katara. Vance je poručio da postoji volja sa američke strane da se dođe do rješenja.
7: Radujemo se početku razgovora sa Irancima, Pakistancima i Katarcima. Dakle, znate, imat ćemo nekoliko dana razgovora kako bismo pokušali da pokrenemo ovu stvar na pravi način. Ima mnogo toga o čemu treba razgovarati, ali smo spremni da prođemo kroz sve.
6: Iranci koje predvodi predsjednik parlamenta Mohamed Bagher Kalibaf zajedno sa ministrom spoljnih poslova Abbasom Arakčijem također je od jutros u Švajcarskoj. Portparol ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Bagheji poručuje da će Iran biti principijelan u sprovođenju odredbi iz memoranduma, ali da to očekuje iz druge strane.
7: Memorandum je potpisan nakon nekoliko nedjelja veoma intenzivnih pregovora. Nećemo štedjeti napore da obezbijedimo njegovo sprovođenje. Ipak, ako druga strana odbije da ispuni svoje obaveze, onda će Islamska Republika Iran svakako preduzeti neophodne mjere.
6: Jedna od tema biće situacija u Libanu s obzirom da Izrael nije obustavio svoje akcije protiv Hezbolaha. Potpredsjednik Amerike J.D. Vance uvjerava da će ozbiljno razmotriti i to pitanje.
7: Stvari se tamo zapravo poboljšavaju i

0: malo su se smirile. To će biti nešto što ćemo jednostavno morati kontinuirano da pratimo kako bismo osigurali da su i Izrael i Liban bezbjedni. To je osnovni cilj ovoga, da cijeli region bude bezbjedan.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zaprijetio je da bi mogao da uvede takse na plovidbu kroz Ormuzski Moreus ukoliko ne bude postignut konačan sporazum sa Iranom.
2: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH trebalo bi na sutrašnjoj sjednici da razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika.
3: Sjednica će biti održana u sjedištu Uprave za indirektno oporezivanje u Banja Luci u 11 časova, najavljeno iz Ministarstva financija i Trezora u Savjetu ministara.
2: Odlukom Skupštine grada Banja Luka o dodjeli besplatnih placeva radi rješavanja stambenog pitanja mladih bračnih parova, porodica sa četvoro i više djece i samohranih roditelja, predviđeno je da nosioci prava građenja dobiju zemljište na korištenje na period od 99 godina. Javni poziv predviđa i obavezu da u roku od 6 mjeseci bude podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu, a da stambeni objekat izgrade u roku od 10 godina. U suprotnom, dozvola će biti ukinuta. Trebinje je prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja je uvela praksu podjele besplatnih placeva. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
4: Samohranim roditeljima, mladim bračnim parovima do 35 godina starosti i porodicama sa četvoro i više djece na raspolaganju će biti oko 200 placeva i to u naseljima Piskavice, Motike i Dragočaj. Onima koji ostvare ovo pravo, grad će ponuditi i nekoliko modela projekata za buduće kuće. Odbornik PDP-a u Skupštini grada, Dragan Milanović, rekao je da je formirana i komisija koja će prema utvrđenim kriterijumima utvrditi rang liste. Da nema bojazni od stavke, da se radi o zemljištu sa pravom građenja, ali bez prava vlasništva od 99 godina.
5: Nakon tih 99 godina postoji nekoliko mogućnosti da grad ili stvarni vlasnik otkupi tu nekretninu koja je izgrađena na tom zemljištu, ima mogućnost produženja prava građenja, ima mogućnost da se to otkupi, odnosno nadoknadi ta vrijednost, može se opteretiti hipotekom, odnosno može se zasnovati založno pravo na tom imovinom.
4: U odluci o dodjeli placeva pravo vlasništva nigdje nije navedeno, tvrdi predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković. Upozorava na nelogičnosti i kada je u pitanju parcelisanje zemljišta te izgradnje pristupnih puteva.
6: Onda je gradonačelnik odlučio da to pomjeri na 99 godina i naredni evo vijek ti ljudi neće moći sigurno da riješe pravo svojine na placevima, što praktično znači da je upitno i prometovanje i sve drugo, jer teško je očekivati da neko kupi samo pravo građenja i neki objekat koji je na tuđoj zemlji, u ovom slučaju na zemljištu koje je vlasništvo grada Banja Luke.
4: Praksu podjele besplatnih placeva istim kategorijama, ali po drugačijem pravilniku, prvo je uvelo Trebinje. Trenutno je u pripremi 50 placeva, a građani koji ostvare ovo pravo imaće i obavezu da u roku od 18 mjeseci dobiju i građevinsku dozvolu. Gradonačelnik Mirko Ćurić.
7: To za nekog postoji kao nedoumica, da li su oni stvarno vlasnici ili nisu. Znači, kada ispune sve te obaveze, naravno u skladu sa zakonskom regulativom, oni će biti vlasnici tog objekta. I ono što je naš cilj u međuvremenu, da pokušamo iznaći rješenje upravo u tom pravilniku, da ta osoba ili osobe, naravno, imaju mogućnost kreditnog zaduženja na osnovu te parcele i te dozvole.
4: Ćurić je dodao da Trebinje nudi pogodnosti i svim građanima koji grade individualne objekte do 200 kvadrata i to u 3., 4. i 5. gradskoj zoni.
2: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Dobrovoljna civilna obuka u Banja Luci namijenjena mladim s ciljem sticanja osnovnih znanja u oblasti civilne zaštite te sistema zaštite i spasavanja izazvala je brojne reakcije u javnosti. Dok jedni smatraju da ovaj program mladima može donijeti disciplinu, nova znanja i spremnost za reagovanje,

0: rešavanje u kriznim situacijama, drugi ga vide kao politički projekat. U prilogu Milane Đurđić.
1: Civilna obuka za mlade našla se u centru pažnje u javnosti. Dok jedni ističu njen značaj za obrazovanje i disciplinu mladih, drugi dovode u pitanje njenu opravdanost. Nekadašnji direktor policije Republike Srpske Dragomir Andan izrazio je sumnju u namjeru organizovanja ove obuke u vrijeme predizborne kampanje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u svakom trenutku može zabraniti ovo okupljanje. Ako procjeni da je ugrožena bezbjednost građana, naglasio je Andan.
2: Mora se napraviti neki program rada. Ko je to ponudio javnost? Ko to poziva djecu? Šta je garancija toj djeci? Ko pravi osnovne spiskove? Gdje su prijave? Metodološki bi trebalo napraviti jedan pristup kako organizovati taj dio. Ako zakon dozvoljava, nemam ništa protiv, a onda se mora u svakoj takvoj organizaciji red i disciplina je na prvom mjestu. Ko su instruktori? Kako će podijeliti koliko grupa? Kako organizovati smještaj? Kako organizovati disciplinu, ustajanje, doručak, večera, obuka, kad je povečer, sve su to elementi neke vojne strategije, odnosno discipline.
1: Šef odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Babić istakao je da za ovako nešto ne treba podrška Skupštine grada Banja Luka, jer imaju uporište u zakonu. Cilj nam je napraviti bazu ljudi koji će biti obučeni i spremni, dodao je Babić.
3: Odlučili smo se da to bude djeca uzrasta od 18 do 25 godina, smatrajući da u ljetnom periodu, kada je toplo, kada ćemo to organizovati u kampu. Planirali smo da idemo sa maksimalnim brojem u prvom koraku sa 100 ljudi u 4 grupe, gdje će svaka grupa biti podijeljena, znači u 4 posebne jedinice, gdje će 7 dana da se radi obuka iz poplava, 7 dana da se radi obuka iz požara, 7 dana iz zemljotresa i 7 dana će se baviti pripremom hrane u tom kampu za ljude koji budu boravili u tom kampu.
1: Asistent za međunarodnu saradnju u Omladinskom savjetu Republike Srpske David Matić kaže da se moglo sprovesti istraživanje javnog mnijenja da se vidi zainteresovanost, ali i uključiti Omladinski savjet da i krovna organizacija da svoje mišljenje.
4: Sama odluka nije donesena na gradskoj skupštini, je još uvijek podržana, ali pored toga mi vidimo i druge probleme koji se tiču podjela među mladima, kako na one koji podržavaju projekat i na one koji se projekt faktički podsmijevaju.
1: O civilnoj obuci za mlade mišljenja su podijeljena, ali je izvjesno da je otvorila važna pitanja o ulozi mladih u sistemu zaštite i spasavanja.
0: Ženska odbojkaška selekcija Srbije poražena je od Amerikanki u Ligi nacija. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu na rasporedu su 4 utakmice drugog kola. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
5: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu 4 utakmice drugog kola. Od 18 časova igraće Španija i Saudijska Arabija u grupi H. Za 21 čas je zakazan početak susreta Belgija-Iran u grupi G. Tačno u ponoć po našem vremenu počinje susret reprezentacija Urugvaja i Zelenortskih ostrava u grupi H. Od 3 časa poslije ponoći po našem vremenu sastaju se timovi Novog Zelanda i Egipta. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u posljednjem kolu drugog turnira Lige nacija na Filipinima. Bolja od njih je u Manili bila ekipa Sjedinjenih američkih država rezultatom 3-1 u setovima. Igračica tima Srbije Slađana Mirković.
6: Ali svakako nakon ovog turnira mislim da su utisci pozitivni, da smo popravili dosta našu igru, da smo podigli na viši nivo i nastavit ćemo da radimo u tom pravcu. Sada je vreme za neki mini odmori da se spremamo za sljedeći turnir u Beogradu.
5: Amerikanke su na prvoj poziciji na tabeli sa 20 bodova, dok je tim Srbije sa 10 bodova na 11. mjestu. Sljedeći turnir Lige nacija na rasporedu je u Beogradu sredinom jula, a na završnicu Kini će se plasirati 7 najboljih. A najbolji teniser iz Republike Srpske Andrej Nedić nije uspio da osvoji titulu na Futures turniru u Samoboru. Nedić je u finalu poražen od Ukrajinca Nikite Maštakova sa 2-1, po setovima 7-6, 5-7 i 6-1. Andrej Nedić je na ovom turniru osvojio 12 bodova za svjetsku rang listu na kojoj zauzima 256. mjesto.
0: Prvog dana ljeta registrovane su najviše temperature u prvom toplotnom talasu u Republici Srpskoj. Narednih dana temperature će biti malo niže, bit će sparno, a mogući su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. O vremenu Milica Đorđević.
7: U 14 časova čamrnemo 24 stepena, Mrakovica 26.

0: 6, 27 Kneževo, Sokolac i Han, Pjesak, 28 Gacko, 30 Višegrad, Srebrenica, 31 Mrkonjić grad, 32 Prijedor, Ribnik, Rudo, kao i Foča, 33 Bijeljina, Novi grad, Srbac, Trebinje, 34 Banja Luka, Bileća i Doboj. Do kraja dana ostaje slično, sunčano, veoma toplo vreme. Od jugozapada ka istoku će doći do razvoja oblaka, koji će samo ponedjeljak doneti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura danas uglavnom od 31 do 36, u višim krajima također toplo oko 25 stepeni. Sutra vrlo toplo, sparno i nestabilno, ujutru sunčano, a tokom prepodneva i sredinom dana će doći do postepenog oblačenja i pojave prvi pljuskova sa grmljavinom uglavnom prvo na jugozapadu, a tokom popodneva ovi pljuskovi će se polako širiti ka istoku i jugu. Tu su ponegde moguće i lokalne nepogode, nešto jače pljuskove. Na severu ostaje uglavnom suvo. Vetar slab do umeren severnih smerova, ali u popodne u zonama pljuskova povremeno može biti i jak. Maksimalna temperatura 30 do 35 stepeni, višim krajima oko 24.
1: Poštovani slušalci, toliko u dnevniku, vama hvala na pažnji, a prije odjave još jednom najvažnije vijesti.
2: Na Dugoj njivi kod Modriče obilježena je 34 godina od proboja koridora najslavnije bitke Vojske Republike Srpske. Srpski narod treba da bude ponosan na ovaj junački podvig, izjavio premijer Savo Minić.
1: Dionica autoputa od Doboja do Brčkog treba da nosi naziv 9. januar koridor života, poručio Milorad Dodik.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas u Jerusalimu sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom.
1: U Švajcarskoj počela nova runda direktnih pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana s ciljem postizanja konačnog mirovnog sporazuma.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednik emisije Predrag Vulin.
3: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Nedjeljni magazin.

0: 17 časova i 5 minuta, sastanak u 5 i 5, kako bi to rekli, kako je to uobičajeno već nedjeljom na talasima Radija Republike Srpske, talasima idemo do Beograda i telefonskom vezom. Sa nama i danas Branka Vuković, kojoj želimo dobar dan i dobrodošlicu.
1: Hvala vam mnogo na lepim željama. Ja vama želim prijatan dan, ako se to može reći, pri ovoj temperaturi i ovom pritisku i ovo sve što nas je snašlo kad su vremenske prilike u pitanju, da ne kažem neprilike.

džez, romsku tradiciju sevdah, mediteranske melodije, publika će imati prilike da uživa u jedinstvenom muzičkom doživljaju pod otvorenim nebom. Na sceni će nastupiti Combine Quartet, Marija Šestić, Ninoslav Ademović, Maja Tatić, Antonio Popović. Sav prihod od ulaznica biće doniran javnoj ustanovi Umjetnička škola Vlado Milošević u Banja Luci, a događaj počinje u tačno 20 časova i 30 minuta. A ako večeras ne čujete banjalučki sastav u Combine Quartet, podsjećamo vas i na početak ljetne sezone u Art dvorištu Banskog dvora, jer ljetna koncertna dešavanja u Art dvorištu počinju u znaku džeza i to utorak 23. juna. I za svečano otvaranje sezone nastupit će dobro poznati banjalučki sastav koji smo već pominjali, Combine Quartet, koji se već godinama izdvaja kao jedan od najznačajnijih nosilaca džez scene u gradu, uz gostovanje istaknutog saksofoniste Vojislava Savkova, jednog od najprepoznatljivijih džez muzičara regiona. Publiku očekuje veče vrhunske svirke, muzičke komunikacije i prepoznatljive džez energije. Početak je u 21 čas. I još da dodamo da povodom Svjetskog dana muzike Gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske nastupit će širom grada i da će prirediti zaista jedan prekrasan program koji će sutra početi od 9 časova i 30 minuta. Nakon toga u 10 časova i 15 minuta iz centra grada kreću do jednog vrtića i tu će imati koncert oko 11 časova, pa će obići još nekoliko kompanija u Banja Luci, a onda će ljubitelji muzike imati prilike da uživaju u večernim nastupima ovog orkestra, koncert u parku Mladen Stojanović koji počinje u 19 časova i 5 minuta, nakon čega će muzičari sa posjetiocima prošetati do Narodnog pozorišta i Gospodske ulice, gdje će također izvesti dio svog repertoara. Završni nastup biće održan u parku Petar Kočić, a muzički program trajeće do 21 časa.

0: tiče zanimljivih stvari, uvijek ima o čemu da se priča na svjetskom prvenstvu. Tunis je opet napravio jedan negativan rekord. Izgubili su od Japana 4-0, prije toga od Švedske 5-1, ali ne radi se ovdje o gol razlici koja je jako loša, nego oni su postali prva reprezentacija koja je na istom svjetskom šampionatu izgubila mečeve pod vođstvom dvojice različitih selektora. Sabri Lamouchi je smijenjen nakon prvog kola, doveden je iskusni Francuz Hervé Renard da spasi situaciju, kako su rekli u stručnom štabu, ali ništa od toga. Inače, bile i ranije mijenjanja selektora u toku svjetskog prvenstva. 1954. su to učinili Škoti, a 1998. Saudijska Arabija i Republika Koreja, ali tada nisu gubili dva meča za redom. Od sjaja do očaja, naslovi su u švedskoj štampi ovih dana nakon euforije i poslije 5-1 protiv Tunisa. Oni su izgubili sa 5-1 i to od Holandije, koja, kažu svi, nije toliko bolje ni igrala koliko je vrlo brzo postigla golove iz dve šanse, dva gola u prvom, tako i na početku drugog poluvremena. Šveđani su relativno dobro igrali, ali su pretrpili visok poraz. Posljednji put kad su izgubili na svjetskom prvenstvu sa tri ili više golova razlike bilo je još 1958. tada u finalu protiv moćnog Brazila, za koji je debitovao tada tinejdžer Pele. Bilo je tada 5-2 za Brazilce. Šveđani sada imaju protiv Japana 26. juna imperativ pobjede, dakle osvajanja tri boda kako bi otišli dalje u drugi krug. A kapiten hrvatske fudbalske reprezentacije Luka Modrić u narednom meču svog tima protiv Paname imaće veliki jubilej. Odigraće utakmicu broj 200 za nacionalni tim. Samo tri igrača prije njega stigla su do ove brojke, a dvojica su kao i on upravo na ovom mundijalu. Lider je Cristiano Ronaldo, koji je u prvom kolu mundijala odigrao 229. meč za Portugal. Argentinac Lionel Messi je protiv Alžira u prvom kolu ušao u klub 200, koji će sada i Modrić. Još uvijek je na drugom mjestu, ali očigledno ne zadugo, Kuvajčanin Bader Almutava, koji je svojevremeno 202 puta nastupio za svoju zemlju. Modrić je inače debitovao za tim Hrvatske prije tačno 20 godina u martu 2006. u pobjedi protiv Argentine 3-2, a zanimljivo da je prvi gol dao 16. augusta iste godine u Italiji u pobjedi 2-0 Hrvatske protiv tada aktuelnih svjetskih prvaka Italijana.
1: Je svjetsko fudbalsko prvenstvo.
0: Nakon fudbala govorimo i o ostalim sportskim aktuelnostima. Završava se večeras drugi krug Lige nacija za odbojkašice. Na Filipinima je turnir već završen zbog vremenske razlike. Ženska selekcija Srbije ponovo izgubila ovog puta, međutim od Amerikanki koje su bile velike favoritkinje sa 3-1 u setovima. Amerikanke su prve na tabeli sa 20 bodova, dok je tim Srbije, koji nije nastupao kompletan na ovom turniru, sa 10 bodova na 11. mjestu. Sljedeći turnir Lige nacija na rasporedu u Beogradu sredinom jula. Na završnicu u Kini ide 7 najboljih, a čućemo šta je nakon turnira u Manili rekla Slađana Mirković.
2: Pa, ostaje svakako žal za rezultatom i pokvarili smo negde svoju igru poslednja dva seta. Mislim da smo prva dva seta pružili jako lepu partiju, jako smo lepo igrali. Žao mi je također i kraja prvog seta gde smo negde izgubili prednost koju smo imali. Ali svakako nakon ovog turnira mislim da su utisci pozitivni, da smo popravili dosta našu igru, da smo podigli na viši nivo i nastavit ćemo da radimo u tom pravcu. Sada je vreme za neki mini odmor i da se spremamo za sljedeći turnir u Beogradu.
0: Informacija iz tenisa. Najbolji igrač iz Republike Srpske, Andrej Nedić, nije uspio da osvoji titulu na Futuresu u Samoboru. Nedić je u finalu turnira u okolini Zagreba poražen od Ukrajinca Nikite Maštakova sa 2-1 po setovima 7-6, 5-7 i 6-1 u trećem setu. Andrej Nedić je na ovom turniru osvojio 12 bodova za svjetsku rang listu, na kojoj zauzima 256. mjesto. Za kraj sportske rubrike

U Dugoj njivi kod Modriče obilježena je 34. godišnjica proboja koridora 92. godine uspostavljanja teritorijalne celovitosti Republike Srpske i spajanje zapadnih dijelova Republike Srpske i Republike Srpske krajine s ostalim dijelovima Srpske i Srbijom. Koridor života najslavnija je bitka Vojske Republike Srpske, kojom je prekinuta blokada milion Srba, direktan povod za pokretanje akcije, kojom je okončana 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada, bila je smrt 12 beba u Banjalučkom porodilištu uslijed nedostatka kiseonika. Vijence su položili premijer Republike Srpske, Savo Minić, ministri u vlade Srpske, delegacije Narodne skupštine Republike Srpske, Borsa i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je istakao da dionica autoputa od Doboja do Brčkog treba da nosi naziv 9. januar koridor života, jer da nije bilo proboja koridora, ne bi bilo ni današnjih koridora. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom. Cvijanovićeva istakla da je sada potvrđeno prijateljstvo, partnerstvo i visok nivo razumijevanja, kao i opredjeljenost da se dalje razvijaju odnosi Izraela i Republike Srpske. Cvijanovićeva je posjetila i memorijalni centar jevrijskih žrtava u Jerusalimu Yad Vashem. U švajcarskom odmaralištu Birkenstock počeli su pregovori između američke i iranske delegacije uz posredovanje Katara i Pakistana. Američku delegaciju predvodi potpredsjednik J.D. Vance, iransko glavni pregovarač Mohamed Bagheri Ghalibaf. Razgovara se o sprovođenju privremenog sporazuma kojim bi trebalo da bude okončan sukob između dvije zemlje. Prema navodima Teherana, glavne teme razgovora biće nastavak sukoba u Libanu, na čijem prekidu Iran insistira. Zatim

Andrej Nedić je na ovom turniru osvojio 12 bodova za svjetsku rang listu, na kojoj zauzima 256. mjesto. Vrijeme sutra toplo, sparno i nestabilno uz mogućnost lokalnih pljuskova i pojavu grada. Ujutro će biti pretežno sunčano, pri podne i sredinom dana uslijedit će postepeno na oblačenje. Očekuju se pljuskovi koji će se širiti ka istoku i jugu. Ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz pojavu grada. Na sjeveru će ostati uglavnom suvo vrijeme. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna od 30 do 35, u višim predjelima oko 24 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: su prepoznati u nauci. Mi koji se bavimo naukom i praksom, primjenom nauke u praksi, vrlo dobro znamo koji tu indikatori su najbitniji kada želimo da pratimo stanje bezbjednosti saobraćaja. I svim odlukama kreatora sistema treba da prethodi istraživanja. Ako želimo da donosioci odluka, ne samo na republičkom ili regionalnom nivou, čak i na lokalnom nivou, sve odluke u bezbjednosti saobraćaja trebaju biti zasnovane na nauci. Šta to znači? Moraju prethoditi istraživanja. Ne možemo mi, samo zato što neko smatra ili neko ne smatra, da implementiramo neku mjeru bezbjednosti saobraćaja. To je možda i suštinski problem. Nama se ovako kao vozačima, vama, meni kao vozačima, može nešto činiti vrlo prosto i da je to problem. Ali ako se ne uradi istraživanje, mi ne možemo tačno znati, e, to je problem, ta ciljna grupa mi je problem i na njih trebam djelovati tako i tako. U tom kontekstu, da bismo mi počeli da težimo viziji nuli, smatram da trebamo više da uključimo nauku prije donošenja odluka. Odnosno, odluke moraju biti donešene i zasnovane na nauci, na analizi brojnih podataka. Bar danas je lako imati podatke. I u saobraćaju ili u bilo kojoj sferi života. U tom kontekstu mi imamo kvalitetnu bazu, pričamo o Republici Srpskoj, mi imamo kvalitetnu bazu podataka, Ministarstvo unutrašnjih poslova prikuplja podatke u skladu sa CADAS protokolom koji je definisan na nivou Evropske unije i to je vrlo pohvalno. Srbija prednjači u tome. Možda čak 4-5 zemalja u Evropi ima bazu podataka o saobraćajnim nezgodama kao što to ima Srbija, pa možemo reći sada i Republika Srpska. I to je velika prednost. Mi možemo identifikovati, dubinski možemo identifikovati problem ako uzmemo analizu saobraćajnih nezgoda. Međutim, nećemo čekati da se saobraćajne nezgode dogode na putu da bismo mi analizirali. Moramo nešto preventivno djelovati. Moramo na osnovu nekih drugih pokazatelja početi donositi odluke. E tu na scenu stupaju indikatori bezbjednosti saobraćaja.
1: Vi ste u svojoj doktorskoj disertaciji ponudili primjenjiva rješenja, odnosno predložili originalnu metodologiju za proračun kompozitnog indeksa bezbjednosti saobraćaja. Prije nego što objasnite našim slušalcima šta to znači, voljela bih samo da dam jednu informaciju, a to je da ste vi za svoju doktorsku disertaciju dobili nagradu Privredne komore Srbije upravo za tu inovativnost i primjenjivost u praksi.
0: Upravo tako. To je možda, hajmo reći, i suštinski razlog zašto sam i dobio nagradu. Znači, kao što ste rekli, Privredna komora svake godine bira najbolje doktorske disertacije iz različitih naučnih oblasti. 2018. godine moja doktorska disertacija je izabrana kao najbolja u oblasti inženjerstva i tehnologije. Zašto? Jedan od razloga je zato što rezultati doktorske disertacije su bili primjenjivi odmah u Republici Srbiji, čak jedan dio doktorske disertacije istraživanje je sprovedeno na području 27 policijskih uprava u Republici Srbiji. I pokazane su uštede koje bi Republika Srbija imala ukoliko bi se primijenili rezultati doktorske disertacije. U tom kontekstu, ja sam na prethodnom pitanju napravio uvod indikatori bezbjednosti saobraćaja. Indikatori bezbjednosti saobraćaja su pokazatelji koliko mi koristimo upotrebu sigurnosnog pojasa kao vozači, kao putnici na zadnjim sjedištima ili koliko vezujemo djecu u odgovarajućim autosjedištima, koliko prekoračujemo brzinu kretanja u naselju i van naselja, koliko vozimo pod dejstvom alkohola. To su sve neki pokazatelji, koliko koristimo mobilni telefon. I to se u Evropi od 2001. godine većina zemalja prati. Od nekih prethodnih 4-5 godina postoji jedan sveobuhvatan projekat koji sve zemlje članice prati 8 ključnih indikatora bezbjednosti saobraćaja. Evo, navešću jedan primjer. Kad odemo u neku radnju, reći ćemo strana radnja koja kod nas radi, vi vrlo često imate ovako na ulazu, odnosno na izlazu displej, ocijenite ljubaznost osoblja, ocijenite ponudu, ocijenite proizvod ili na internetu danas možete naći kako da ocijenite hotel gdje ste ocijeli sa onim zvjezdicama. E, kompozitni indeks je ocjena stanja bezbjednosti saobraćaja na nekoj teritoriji. Kad kažem na nekoj teritoriji, to može biti na nivou Republike Srpske, može biti na nivou neke

0: 65%, a u Švedskoj je 99%, ne smiju napisati 100% jer statistički nije moguće, mi možemo očekivati više poginulih na putem. Republika Srbija je radila istraživanje i oni su rekli od naših 500 lica koje pogine na putema Republike Srbije, za 100 je odgovornost neupotreba sigurnosnog pojasa. To je rađena detaljna analiza sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Znači, 100 života bi moglo biti spašeno u Republici Srbiji ako bi oni sa 85% povećali upotrebu pojasa do 95-96%.
1: I kako sada izgleda to jedno istraživanje? Hajde da nam to sada plastično objasnite. Da li uzimate ovih 8 ključnih indikatora, napravite analizu i šta se sada dalje dešava?
0: Republika Srpska ima zvaničnu metodologiju za mjerenje indikatora bezbjednosti saobraćaja, to je razvila Agencija za bezbjednost saobraćaja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i svim drugim subjektima. Ono što je karakteristično za indikator alkohola, to se isključivo i samo tako može realizovati u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, jer samo policijski službenik može zaustaviti i izmjeriti prisustvo alkohola ili neprisustvo alkohola u krvi. Svi ostali indikatori mogu raditi naučne zajednice, fakulteti, možemo na kraju krajeva vi i ja na neki način, postoje brojački listići ili danas bar postoje aplikacije za mjerenje upotrebe sigurnosnog pojasa. I kada se izmjere svi ti indikatori, naravno radi se analiza. Da mi vidimo koliko vozača, suvozača, putnika na zadnjem sjedištu, dječjih autosjedišta se koristi, ali nije sve uvijek isto. Nije isto na autoputu, nije isto na vangradskim putima i nije isto u gradu. Mi u gradu najmanje koristimo sigurnosni pojas zato što trebamo otići u pekaru, to je meni komplikovano da se vezuje, mi imamo milion izgovora, međutim, bilo koja saobraćajna nezgoda pri 40-50 km na čas može da izazove ozbiljne povrede, takve nezgode gdje se mogu, koja može proizvesti takve teške tjelesne povrede se lako dešavaju. I to je što se tiče sigurnosnog pojasa. Isto to radimo za brzinu. Ne vozimo mi isto na autoputu ili u naselju. Odnosno, nije isti ni prekršaj, da se razumijemo, ako mi vozimo na autoputu 140, a ograničenje je 120 ili 130, ili ako u naselju gdje ograničenje 50 vozimo 70. Ako se sjećate, prije 10-15 godina ograničenje u naselju je bilo 60 km na čas. I onda je se donijela odluka na globalnom nivou da to bude 50 km na čas. To nije nečija odluka tamo, neko rekao, bolje je da bude 50. Nego, vjerovatnoća stradanja pješaka pri 60 km na čas je 85%. A pri 50 km na čas je 65% i čak i niža. E to je razlog zašto je se u naselju, gdje imamo mnogo pješaka i ranjivih učesnika u saobraćaju, smanjena brzina na 50 km na čas. Ali Evropa ide korak dalje. Vi ste me na početku pitali da li možemo dostići viziju nula. Možemo, ali koja je osnovna mjera koja se sad promovše u Evropi? 30 km na čas. Pariz, 80% ulica u jezgru grada je ograničenje 30 km na čas. Barcelona, 30 km na čas. Uže jezgro Brisela, 30 km na čas. I onda ćemo mi postaviti pitanje, pa kako gužve su? Da, ali oni razvijaju javni gradski prijevoz koji je efikasan, koji zadovoljava moje potrebe kao vozača ili kao pješaka. Ja nemam potrebe da idem automobilom. Tako da mi moramo sistemski razmišljati. Ako želimo viziju nula, ako želimo smanjiti broj poginulih, mi moramo sve ovo da pratimo i da donosimo odluke prije nego što se nezgode dogode.

0: Iskoristio priliku da pohvalim vladu Republike Srpske u januaru 25. ako sam dobro zapamtio, 26. godine usvojena je strategija bezbjednosti saobraćaja na nivou Republike Srpske, gdje se definišu strateški ciljevi. I po prvi put sada strategija, kao što je u Republici Srbiji, ja sticajem okolnosti dok sam radio u Agenciji za bezbjednost saobraćaja Republike Srbije, imao sam prilike da učestvujem u izradi strategije Republike Srbije za narednih 10 godina. I po prvi put ti su strateški dokumenti usklađeni sa zakonom o planskom sistemu, kako Republike Srbije, tako i Republike Srpske. A šta to zapravo znači? Definisani su pokazatelji učinka svake mjere. Može se pratiti koliko smo uradili na svakoj mjeri u oblasti bezbjednosti saobraćaja. I svaki strateški dokument sada možemo pratiti koliko mi napredujemo iz godine u godinu. E sad, moramo se vratiti korak nazad. Strateški dokument nije samo dokument. On traži posvećenost. Na početku smo rekli sistemski pristup. Posvećenost znači koordinaciju, kooperaciju među subjektima bezbjednosti saobraćaja. Ako Agencija za bezbjednost saobraćaja radi sama na implementaciji strategije ili Ministarstvo unutrašnjih poslova radi samo na implementaciji strategije, ciljevi zacrtani strategijom se neće dostići. Svugdje u svijetu praksa u razvijenim zemljama Europe traži se kooperacija svih subjekata. To znači da moramo imati kvartalne sastanke svi subjekti. Kada hoćemo neku preventivnu aktivnost realizovati, mora biti uključeni MUP, mora biti uključeni javno preduzeće autoputeve, ako se radi na autoputima, i putevi, i Agencija za bezbjednost saobraćaja, i Automoto savez, i svi oni subjekti, konkretno u Republici Srpskoj, definisani članom 2 zakona o bezbjednosti saobraćaja.
1: Ali da vam nešto kažem, mnogi će sada slušalci vjerovatno reći, a gdje je ovdje greška sistema? Nekako kod nas kao da je uvijek sve usmjereno na čovjeka. Ima li tu ide odgovornosti sistema nekog drugog?
0: Odlično pitanje, zato što su osnovni faktori bezbjednosti saobraćaja su čovjek, vozilo, put i okolina. To su osnovna 4 faktora. Na tome se zasniva sve, apsolutno. I fokus do, ajmo reći, 2020. godine, generalno u svijetu, je fokus bio na tradicionalnom pristupu. Tradicionalni pristup je posmatrao vozača kao jednog od osnovnih krivaca za sve. Znači, fokus je bio čovjek. On je kriv zato što je vozio brzo. On je kriv zato što nije vezao pojas. Suštinski, on jeste kriv. Ali od 2020. godine ljudi su shvatili, donosioci odluka na svjetskom nivou, naučna zajednica na svjetskom nivou je shvatila, ok, vrlo je teško promijeniti ponašanje ljudi. Uložili smo ogromne novce na globalnom nivou i mi smo se malo pomjerili da promijenimo ponašanje ljudi. Paralelno sa tim, u posljednjih 20 godina, unapređivala je se putna infrastruktura, drugi faktor, put. I tu su se ozbiljni rezultati pokazali. Znači, ako mi saobraćaj prebacimo sa magistralnih puteva na autoputeve kao najsigurnije, najbezbjednije puteve, odmah imamo ozbiljne efekte. Aha, traži to mnogo novca, ali su efekti ozbiljni. I put je se počeo razvijati, putna infrastruktura počela se ulagati. I otuda se pojavio pojam samoopraštajućih i samoobjašnjavajućih puteva. Šta su samoopraštajući putevi? U ovom modernom konceptu bezbjednosti saobraćaja koji oni zovu safety system approach, to je znači pristup bezbjednog sistema, nije više fokus čovjek, već fokus je sistem. Šta to znači? Tu se prihvata prva činjenica, da je ljudski griješiti i čovjek će u nekom trenutku pogriješiti. Da li namjerno, da li nenamjerno, on će pogriješiti. E, to u startu prihvatamo da će naši vozači nekad da pogriješi. Ali ako pogriješi, ne mora da pogine zbog toga. Tu sad na scenu stupaju drugi faktori bezbjednosti, saobraćaj stupa na scenu sistem. Sistem mora da anulira grešku vozača, da anulira grešku učesnika u saobraćaju. Šta to znači u praksi? Ako imamo magistralni put i imamo drvored, na primjer, sa strane i on nije zaštićen zaštitnom ogradom. Ja se vozim, umoran sam, ok, moja greška, nisam naspavan, umoran sam i prispim se, sletim s puta.

0: tradicionalni pristup, ja sam kriv zato što sam udario u drvo. Savremeni pristup, aha, imam drvored, ako mi vozač bude umoran i sleti s puta, pri udaru u drvo on će sigurno poginuti. Šta ću ja uraditi? Zaštitit ću odgovarajućom zaštitnom ogradom taj drvored. Pa, kad moj umorni vozač sleti s puta, on će udariti u zaštitnu ogradu, neće poginuti, može doživjeti lakše ili na kraju krajeva teške tjelesne povrede, ali opet je živ. I imamo niz takvih primjera. Znači, savremen koncept teži da izgradi sistem koji će omogućiti da sistem funkcioniše kad imamo otkaz jednog faktora. U ovom slučaju čovjek je pogriješio. Nije sporno, čovjek će uvijek pogriješiti. To je ljudski u prirodi, jednostavno da mi nekad pogriješimo. E tu je ovaj savremen princip izuzetno dobar, ali da bismo uspostavili ovakav sistem, mora svakodnevna koordinacija i kooperacija da bude među subjektima.
1: I a ima li je kod nas?
0: U posljednjih 5 godina, na osnovu mog iskustva i dok sam radio ovdje u Republici Srpskoj, postoji koordinacija, ne možemo reći, ali da li uvijek može ona biti bolja? Naravno da može. Ali mora se, ako želimo da napravimo pomake u bezbjednosti saobraćaja, mora se izdvojiti više sredstava za bezbjednost saobraćaja. Tu nema apsolutno dileme. Zašto to kažem? Naprimjer, u Republici Srbiji bezbjednost saobraćaja se finansira iz saobraćajnih prekršaja, jedan dio sredstava ide na nivou lokala, jedan dio sredstava ide na republički nivou. Na kraju krajeva postoje razni modeli za finansiranje bezbjednosti saobraćaja. Ako želimo da napravimo pomak, iskorak, bolje reći iskorak u bezbjednost saobraćaja, da idemo ka viziji nula, moramo odvojiti više ulaganja. To je postulat.

0: Eho nauke.
1: Slušajte Eho nauke sa Milanom Tešićem, doktorom nauka i međunarodnim ekspertom u oblasti saobraćaja. Razgovaramo o bezbjednosti saobraćaja, odnosno ulozi nauke i savremenih tehnologija u prevenciji saobraćajnih nezgoda. Moram da vas pitam za vaš naučni rad za koji ste dobili nagradu 2020. godine.
2: To takmičenje je bilo u Finskoj 2020. godine, gdje je imalo pravo da učestvuje 45 zemalja Evropske unije i Evropske ekonomske zajednice i među 105 prijavljenih tema u oblasti saobraćaja i drumskog saobraćaja. Imao sam tu čast zaista da sa tim novim rešenjem koji proizilazi iz doktorske disertacije osvojim drugo mjesto. Na prvom mjestu je bio Univerzitet u Torinu sa rešenjem oko električnih vozila, na trećem mjestu je bio Tehnički univerzitet u Minhenu u saradnji sa razvojnim centrom BMW-a oko načina punjenja električnih vozila, konkretno na BMW-u. Tako da na taj način ova nagrada koja u suštini je vezana za savremene tehnologije nekako tek sada dolazi do izražaja i tek sada se polako u svijetu, reći ćemo, sklapaju kockice u naučnoj zajednici da je dobro pratiti ponašanje učesnika u saobraćaju. Zašto? Zato što pričali smo o putu. Već 20 godina unazad put se ocjenjuje sa zvjezdicama i kažemo, postoji ta takozvana IRAP metodologija i ona kaže, aha, ovaj put ima dvije zvjezdice, ovaj put ima pet zvjezdica, ako ima pet zvjezdica on je bezbjedan, ako ima jednu zvjezdicu on je nebezbjedan. Kad kupujete automobil, ukucate na internetu Euro NCAP i vi možete vidjeti koliko je vaše vozilo bezbjedno, odnosno nebezbjedno. Naprimjer, neka vozila imaju dvije, tri ili pet zvjezdica. Najnovija sada vozila, neću marke da spominjem, ali većina vozila ima četiri ili pet zvjezdica. Ali u zavisnosti opet pozicije gdje se nalazi u automobilu. Nije isto kao vozač, nije isto kao suvozač ili kao putnik na zadnjem sjedištu. I svi teže da budu pet zvjezdica. Jer su ljudi u Europi počeli da kupuju kao kriterijum za kupovinu. Nije više cijena automobila, već koliko mi je automobil bezbjedan, jer ako dođe do nezgode, hoće li mene taj automobil spasiti, koliko sam ja bezbjedan. E, ja kada sam razmišljao, aha, pratimo put, ocjenjujemo vozilo, aha, treći nam je faktor čovjek, hajde da ocjenjujemo ponašanje vozača u saobraćaju. I sada, evo, vi hoćete na ljetovanje i mi često koristimo Google mape i kucamo najbržu rutu, ili najjeftiniju rutu da izbjegnemo autoputeve, nebitno šta god. Ova ideja za koju sam dobio nagradu je u suštini bazirana da mi biramo najbezbjedniju rutu. A opet sve na osnovu ovih indikatora koji smo pričali, jer Šveđaninu je bitno da on se vozi putevima gdje drugi učesnici u saobraćaju su bezbjedni kao on. Znači, on ne želi da se vozi putevima gdje ima pijanog vozača, gdje ima nevezane ljude ili gdje ima one koji prekoračuju brzinu, zato što je on svjestan da taj koji vozi preko ograničenja ili onaj koji je pod dejstvom alkohola može njemu da našteti i on se osjeća ugroženim. E, to je u suštini rešenje bilo ponuđeno i sada postoje softverske kuće, softverske kompanije koje prikupljaju te silne podatke iz saobraćaja o ponašanju vozača i žele nekako da ocijene ponašanje u saobraćaju. Nije lako, zbog čega? Zato što postoji direktiva o zaštiti podataka, jer već se ponašanje vozača u automobilu određen dio podataka smatra, ti podaci su zaštićeni i ne mogu se dijeliti trećim licima jer je to nešto lično. Ja sam ubijeđen u narednih 5 do 10 godina da će se ti podaci eksplicitno klasifikovati i gdje će se reći, aha, ovaj podatak o ponašanju automobila mogu se dati trećim licima da se analiziraju.
1: Odnosno ponašanje učesnika u saobraćaju.
2: Da, ponašanje učesnika u saobraćaju i samog automobila, jer on odražava moje ponašanje u tom kontekstu. Znači, ja kao vozač ostavljam neki trag u automobilu kako se ponašam i ti neki podaci se smatraju ličnim i po direktivi o zaštiti podataka oni trenutno nisu dostupni. Međutim,

0: kada se razvije svijest šta nam to sve omogućava, znači govorimo o donosiocima odluka na globalnom nivou, i te kako će se jedan set podataka dati za obradu u oblasti bezbjednosti saobraćaja, naravno jedan dio podataka će se zaštititi jer ne doprinosi, generalno ne treba bezbjednosti saobraćaja. U tom kontekstu ja sam ubijeđen za nekih do 5 godina da ćemo moći ozbiljno pričati o praćenju ponašanja vozača u realnom vremenu u saobraćaju.
1: U toku je još jedan veliki naučni projekat koji se odnosi na saobraćajnu kulturu i vi učestvujete u tom projektu, pa bih voljela da nam nešto kažete i o tome.
0: To je projekat koji je finansira Evropska komisija, počeo je prošle godine u septembru, oktobru i traje 3 godine ukupno do proljeća 2028. godine, i on po prvi put u Evropi po istoj metodologiji, uvijek se vraćamo po istoj metodologiji, definiše pojam saobraćajne kulture. Svi i naravno najviše možemo naučiti iz zemalja Skandinavije. Ja sam imao priliku prije mjesec dana u mjesecu maju da budem u Oslu u okviru ovog projekta, i možda jedna napomena, tu smo imali prilike da se upoznamo sa profesorima koji su pisali knjige iz kojih smo mi učili kao studenti. To je baš onako bilo upečatljivo. I mi od njih, što se tiče saobraćajne kulture, itekako možemo naučiti. Ja ću reći nekoliko pitanja iz anketnog upitnika koji su oni nama postavili. Da li vi trubite u automobilu kad ste drugi ili treći u redu na semaforu i uključi se zeleno svjetlo? To nas obavezno. Znači, ako ne krene prvi vozač u prvoj milisekundi, ostalih 10 vozača obavezno trubi. Ili, da li vi zaobilazite koliko neko sporo ide? Da li se nervirate u automobilu? Ako, ne znam, ako ste naišli na crveno. Oni se ne nerviraju na takve stvari. I tek čovjek kad ode da priča s njima i kad uđe dublje u tu saobraćajnu kulturu, tek onda čovjek shvati, ja sam to na svom ličnom primjeru primijetio, čemu smo mi izloženi ovdje, čemu se mi, zbog čega se mi nerviramo. Zbog milisekunde. A evo ja ću vam reći odgovorno, bilo gdje da putujete u Republici Srpskoj, ako poštujete ograničenje brzine, i ne poštujete ograničenje brzine, ulazite u rizična ponašanja, preticanje i sl. Znate koliko ćete uštediti vremena? Od 10 do 15 minuta. Ne možete više uštediti. Ne postoji opcija. Evo, iz Banja Luke u Trebinje idite, u Banja Luke u Bijeljinu, gdje god da krenete. Više od 15 do 20 minuta ne možete. Zbog putne mreže. Zbog konfiguracije putne mreže. Pa da li vrijedi da poginem zbog 15 ili 20 minuta? Šta mi to u mom životu znači? Ništa. A nismo svjesni koliki rizik pravimo.
1: Šta bi trebalo da bude prioritet Republike Srpske u oblasti bezbjednosti saobraćaja u narednom periodu, i koliko je važno da sva istraživanja, naučna istraživanja, uđu u sistem, uđu u zakonska rješenja i da se zaista riječ nauke sluša, poštuje, s obzirom da sve ono što radite vi, vaše kolege koje se bavite naučnim radom, zaista je primjenjivo u praksi?
0: Sa naučne strane moram da kažem da mora nauka više se pitati. To je jednostavno tako. Ako želimo da donesemo strateške dokumente, ako želimo da donesemo efektivne mjere za unapređenje, nauka se mora više pitati. I ne to samo kao formalnost. Da se razumijemo, postoji projekata koji su u suštini manje više formalnost. Mi moramo ući u ozbiljne analize i da kažemo, ako je analiza pokazala to i to, tako treba donijeti odluku. To je broj jedan. Sa profesionalne strane, neko ko se bavi upravljanjem bezbjednošću saobraćaja, ne samo u Republici Srpskoj, već kroz projekte širom svijeta. Prva stvar jeste veći nivo koordinacije i kooperacije među subjektima. Tu prvenstveno mislim na periodičan rad Republičkog savjeta za bezbjednost saobraćaja, na čem čelu je premijer Republike Srpske. I to je zaista jedan odličan primjer kako to u Republici Srpskoj je postavljeno. Nema toga mnogo. Mi u nekim stvarima zaista prednjačimo i mi to moramo priznati. Ima naravno stvari u kojima ne prednjačimo, koji moramo popravljati. To je znači nivo koordinacije.

0: plakati, ali isto tako vjerujem da ćemo sve raditi da u buduće tim koridorom se uvijek ide uzdignute glave.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da dionica autoputa od Doboja do Brčkog treba da nosi naziv 9. januar koridor života. Kako kaže, da nije bilo proboja koridora, ne bi bilo ni današnjih koridora.
2: Zato će ovaj autoput koji se gradi da bi povezao Banja Luku i primarno Bijeljinu u dijelu od Doboja pa sve do Brčkoga treba da nosi naziv 9. januar koridor života. I to je nešto što ćemo morati trajno da posvetimo, ali da nije bilo te bitke ne bi možda bilo ni ovih koridora o kojima govorimo.
1: Ukoliko Republika Srpska i srpski narod ne ojačaju svoju snagu, Srpska neće postojati. Zato je današnja borba za Republiku Srpsku jednaka onoj koja je vođena kada se probijao koridor, rekao je Dodik.
2: Muslimani nemaju dobre namjere prema Republici Srpskoj. Mi moramo funkcionisati kako to danas funkcioniše čitav savremeni svijet. Prijatelji, neprijatelji. I na taj način graditi svoje, na toj bazi graditi svoje bazične politike. Politički i istorijski neprijatelj srpskog naroda su muslimani. Današnji Bošnjaci, u političkom smislu. I nikada se ne trebamo zavarati da nemaju ambiciju da nas pokore politički ili na neki drugi način.
1: Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić rekao je da se na događajima koji su prethodili proboju koridora vidjelo kakva je sudbina bila predodređena srpskom narodu na ovom prostoru.
3: I ovdje je bilo namenjeno da se dovrši ono što se nije završilo u Drugom svjetskom ratu, a to je da Srba na ovim prostorima nema. Zahvaljujući istorijskom iskustvu, zahvaljujući velikom požrtvovanju naroda, tadašnjeg rukovodstva, sačuvana je Republika Srpska.
1: Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u Banja Lučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Zato je danas održan i marš 12 km za 12 zvjezdica, koji je krenuo iz Osječana kod Doboja na Dugu Njivu povodom 34 godine od okončanja vojne operacije Koridor 92.
4: Na Vučjaku kod Prnjavora danas je obilježeno 35 godina od formiranja jedinice Vukovi Svučijaka, prve srpske dobrovoljačke jedinice i prvog udarnog bataljona prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
5: Obilježavanju ovog događaja prisustvovao je i predsjednik vlade Savo Minić. Predsjednici Republike Srpske odlikovali su jedinicu Vukovi Svučijaka ordenom Miloša Obilića i ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda. Kroz ovu jedinicu prošlo je oko 1000 boraca, poginula su 43, a oko 200 vojnika je ranjeno.
4: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je podršku inicijativi udruženja Garda Panteri da se na teritoriji Republike Srpske zabrani ratna zastava takozvane armije BiH.
6: Pa naravno da ćemo podržati sve ovo što smo do sada radili i su bile inicijative boračkih kategorija. I onog momenta mi jednostavno smo servis ne samo boračke kategorije, nego patriotizma i svega onog što predstavlja građani Republike Srpske. Naravno da ćemo prihvatiti inicijativu.
4: Slušate večernje novosti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom. Cvijanovićeva je u okviru zvanične posjete Izraelu posjetila i memorialni centar jevrejskih žrtava u Jerusalimu Yad Vashem, koji je osnovan s ciljem dokumentovanja i čuvanja sjećanja na žrtve iz Drugog svjetskog rata.
7: Cijela posjeta ova je strukturisana na način zaista da da priliku da razgovaramo sa našim prijateljima, ali su tako omogućuje mi učešće na dvije konferencije i počestvovan sam evo zbog poziva upravo da budem i učesnik tih konferencija. Naravno, sastanak sa predsjednikom bio vrlo zanimljiv, ja bih rekla konstruktivan. Potvrdili smo naše dakle, partnerstvo, prijateljstvo, dobro razumijevanje, opredjeljenost da u budućnosti gradimo isto tako još bolje odnose. Mislim da država Izrael cijeni zapravo napore Republike Srpske i upravo to prijateljstvo i partnerstvo koje smo pokazivali mnogo godina, ali isto tako naš svijest o tome da nas vežu traumatične, dakle, da kažem, stvari iz prošlosti ili teška iskustva koja smo imali, naravno da je nešto što svakako predstavlja dobru osnovu za dobro razumijevanje. Međutim, moram reći da smo mi danas na globalnoj sceni, kad govorimo o određenim dešavanjima, da postoje mnoga poklapanja između onoga što promoviše Republika Srpska, ono što promoviše država Izrael, i svakako da su to tačke spajanja i za ovo vrijeme, ali isto bih ja rekla da su to tačke spajanja za upravo izgradnju tih dobrih odnosa ili nastavak dobrih odnosa u budućnosti.

1994. godine u Parizu. U religiji Santerija i Bej su božanski blizanci koji donose radost svojim sljedbenicima. Sestre Diaz su iz umjetničke porodice. Anga Diaz, njihov tata je bio čuveni kubanski perkusionista, dobitnik Grammy nagrade za rad sa latino jazz grupom Irakere, a bio je i član ansambla Buena Vista Social Club. Njihova mama Maja Dagnino je francusko-venecuelanska umjetnica koja je poučavala konge i jorubske bata ritmove na Kubi.

U grupi Bay, Liza Kainde svira klavir i pjeva glavne vokale, dok Naomi svira kajoni i bata bubnjeve. Popularno su stekli kada je video njihove pjesme Mama Says došao do Richarda Russella, šefa izdavačke kuće Excel Recordings, koji ih je pozvao u London na snimanje.

0: knjeza šefa Kunje Interkontinentala, no, novo koji je tada bio praktično još u izgradnji, da ne kažem. Ja nisam mogao doći, vjerovati nisam mogao doći sebi, ali sam jutro došao u kadrovsku službu i meni tamo Kadrović, Dragica, jedna gospođa, dade jedan ugovor da ja moram proći sad jedno specijalno školovanje od godinu dana u Esplanadi. Dakle, morao sam obići svaki odio, od mesnice do kuhinje, do nabave, do recepcije, u kuhinji, u hladnoj kuhinji, na juhama, na povrću, u slasticama, u kafe kuhinji, dakle, da bi shvatio kompletan hotel kako funkcionira. A pored toga imao sam još po mjesec dana Budimpešta Interkontinental, mjesec dana Pariz Interkontinental, mjesec dana Beč Interkontinental i mjesec dana Hyde Park Corner Interkontinental u Londonu. I to sam odradio po mjesec dana u svim tih hotelima, da bi stekao jedno iskustvo. I onda sam ja još na jednu moju inicijativu, kako ti hoteli u izgradnji se uvijek to nešto malo i otegne, ja sam tražio da idem u Pariz praktično na nekakvu moju, da ne kažem, inicijativu, nekakav neplaćeni dopust, da se tako izrazim. Međutim, hotel to nije dozvolio, ali su me pustili na normalan nekakav putni nalog, gdje su dnevnice bile umanjene za ne znam, 70%, jer sam imao tamo stan i hranu. I tako da sam bio onda 4 i nešto mjeseca u Interkontinentalu u Parizu, gdje sam bio jako dobro primljen od šefa kuhnje, koga sam već prije upoznao, zbog jednog malog detalja, recimo, što je vrlo interesantno. Dok sam bio taj mjesec dana tamo, šef kuhinje, jedan dan popodne, ja vidim da on radi, peče on palačinke u jednom odjelu banketne kuhinje. Sa u dimu, ali međutim, to nisu palačinke, slatke palačinke, nego to su ovako debele palačinke sa kukuruzom, sa zrnom kukuruza, mladi kukuruz, je li, dosta debele palačinke koje su u stvari bile kao prilog uz jedan veliki rozvif koji se pekao. Bila nekakva grupa nekih navodno Amerikanaca koji su došli iznenada u hotel i trebalo je to raditi, nije bilo već mogućnost da se organizira i šef Kunje jedan to peče, ja pitan ga mogu li pomoć, kako ne, no pomognem, on je sav sretan i mi smo pekli, svaki od nas dva je imao po 8 tava i mi smo to mogli, nisu to tave da vam brzo zagore palačinke, da se odmah razumijemo, ali 8, to pamtim ko sada i to je njemu jako leglo i sad ja dolazim taj drugi put u Interkontinental i on mene pita šta bi ja radio, gdje bih htio. Ja velim šefe, ja bih htio da budem sosije, dakle kuhar koji dela umake. Nema problema, a šef sosije je bio jedan Njemac i mi smo radili tako jedno 7 dana zajedno. Naravno da sam ja dobio onaj najgoriji posao, to znači svako jutro kad dođem morao sam napraviti umak holandez od 12 žumanjaka, a to vam ruka otpadne dok to na pari stučete. Ono doba sam bio mal, sitan, žgaljav nekakav. I zove me poslije šef, veli, znaš, imamo jedan problem, veli, taj Njemac, moj šef, veli, on ide na ferije, da li ga ti možeš, veli, kao zamijeniti? Ja velim, šefe, ja znam ovo što sad ovaj tjedan smo spremali, ali vi menjate jelovnik svaki tjedan, je takozvani taj tjedni jelovnik iz neke pokrajine Francuske, znate koliko toga ima. Ne, nije to nikakav problem, tebi će su šef njegov, neki Kristijan, pomoći. I tako sam ja onda preuzeo mjesto tog šefa, šef sosije. Njemac se nije vratio i ja sam za cijelo to vrijeme ostao šef sosije. I to danas imam kao jedan certifikat, jeli, kao da sam bio sosije u tako jednom velikom hotelu, svjetskom jednom velikom hotelu, nego čak i u Parizu. A ja sam dobio onda jednog mladog Francuza koji je meni bio pomoćnik. Naravno da je taj onda morao ta jaja da lupa na pari, jeli, i tako jedno lijepo iskustvo.
1: Da, nakon Pariza bi odlazite.
0: U Zagreb, tada se otvorio Interkontinental i ja sam bio tada u Interkontinentalu ništa manje nego 8 godina ekzekutiv šef, izvršni šef, na vrlo visokom položaju, tada je kuhin.

Zove Vujić, on je iz ovih krajeva, iz Banja Luke, tu negde u blizini Jajca, ne znam, neko mjesto, on je to meni pričao. On mi je pomogao da odem u Švicarsku, to je bila odlična varijanta za familiju prije svega, da ne moram ići preko oceana i tako daleko. Svi žele otići u Švicarsku, meni se to ostvarilo preko noći. I tada sam, zahvaljujući poznanstvu od Laze, dobio posao u jednom jako lijepom gradiću, koji se zove Curcah, blizu Ciriha, na samoj njemačkoj granici. I tu sam bio prve tri godine gešefirer, kako bi se izrazio, voditelj jednog talijanskog restorana u njemačkom kantonu. Sad možete misliti kako je meni to ispalo. Ja sam talijanski dobro znao i to mi nije bio problem. Ali kad vi dignete slušalicu, ljudi vas zovu i govore njemački, a što još gore, govore švicetič, govore dijalekt, jeli, to je najgore. Francuski sam ja još studirao i francuski i engleski na fakultetu, pa sam nešto znao, njemački najlošije, ali s vremenom sam se ja, ono, ko mačak koji bacite koji padne s krova pa se dočeka na četiri noge, to mene ništa nije bio problem i tu sam proveo pune tri godine, vrlo uspješno, i jedan dan Jerene morao taj restoran da iznajmi. Međutim, ja sam onda ostao još jedno dvije godine u tom restoranu, ali ne kao gešefirer, kao vođa, nego sam išao u kuhinju, jer je tako novi vlasnik to tražio od mene. Onda mi se ukazalo jedno mjesto šefa kuhinje u jednom hotelu u istom tom gradiću. To mi je bilo, tu sam proveo dvije godine, to mi je bilo najljepše vrijeme koje sam proveo u Švicarskoj.

0: naučio Švicarce. U početku to malo, znate, oni imaju običaj da se riba jede u filejima. Dakle, nisu baš naučeni na ribu u cijelom komadu. Imate slučaj, recimo, da gost traži, veli, joj, dajte izvadite ribi oči. Ne volim da vidim oči, znate, u glavi od ribe, jel? Jeste mu takav jedan slučaj. Međutim, to se jako, nakon tih 17 godina, to se jako dobro udomaćilo, da sam ja svakodnevno imao nekoliko tih brancina u naružbama. Jako puno su me, novine su pisale o meni, ja sam došao gore kao anonimac, šta je Karapandža predstavljao za Švicarce, međutim, došao mi je tako slučajnost nekakva dva gastrokritičara koja su vjerojatno došla na nekakve preporuke ili telefone ili ne znam kako. Tako da je recimo poznati gastrokritičar Beat Wittrich pisao meni u Sontag Bliku u jednoj duplerici. On je bio na ručku, naručio je tamo onaj tako, mi to kažemo, tages meni, dnevni meni, koji sam ja imao, ne znam, nekakva je juha bila, ali se sjećam dobro, bio je losos, mi to kažemo laks file, jeli na rice lauch bed, na krevetu od riže i poriluka. Sam dobro rekao, je.
1: Odlično.
0: Tako to u prevodu bi bilo. I ja sam njih prelijevao gore sa jednim grožđem koje je bilo grožđem, svježe grožđe, na pola prerezano, izvađene one koščice, sotirano malo na putru, to je išlo preko lososa i te riže, a sa strane je bio jedan safran umak. I on je to tako u tom svom to svoje priči opisao kao da su mu puna usta tog okusa, da je to takva jedna ideja, da je to takva jedna kreacija jeli za njega, kao da imam tri zvjezdice Michelinove.
1: Da, biste ih dobili Michelinove.
0: Ja sam dobio kasnije, nakon 8 godina rada, ja sam dobio, mene su uvrstili u Michelin, što je isto, ali sam bio u početku u jednom njihovom vodiču, imao sam čak 3 kape, što je isto jako, jako visoko, to bi bilo recimo po Go Mio koji je manje više poznat u svijetu, kao da imam 16 punata, što je jako visoko, ili jedna zvijezdica Michelina recimo u tom nivou. I uglavnom restoran se proslavio i mene su svuda u intervju kao Kroatische Kochstar, kao hrvatski kuharska zvijezda, ne znam, za štednjakom u Enetbadenu, je li. Tako sam bio i kažem i na televiziji njihovoj predstavljen, pa onda na radiju i desetke ti revija, novina, svi su došli mene na nekakve intervjue, ja to sve imam kući danas čuvam.
1: Jer je teško, jako teško
0: uspjeti u jednoj takvoj zemlji da je konkurencija nemilosrdna, gdje ste stranac praktično i još to Balkanac. Jer, međutim, Švicarci kad vas upoznaju i kad vide vaš rad, da ste vredan čovjek, da plaćate porez, da poštujete sve one zakone, propise, od onog pohranjivanja smeća do ne znam cijelog vašeg truda, rada, oni to vrlo brzo primijete. Nama su došli pa su vam rekli, pa Karapandža, šta vi čekate sa državljanstvom? Dajte da vam dademo državljanstvo. Toliko su nas rado imali u tom gradu gdje smo mi bili i zaista tamo smo se osjećali, ja to kažem, to je moja druga domovina. Evo, ovih dana se ja spremam ići gore, jer su mi djeca ostala u Švicarskoj.
1: Da, restoran i dalje radi.
0: Restoran radi i dalje, da. Ja sam to, to je, imao sam sreću, našao sam jednoga našeg čovjeka, jednog mladog dečka koji je to sa suprugom preuzeo, i Petar se zove, on Petar Herceg, i mislim da je iz Požege rodom, ali jako dobar kuhar, i on je nastavio, pa dobro, ne baš po mom onom stilu koji sam ja imao, jer sam ja i rekao, Petar, ti ćeš imati problem, no? Ti, moji su gosti naučeni na to, ti si druga vrsta kuhara, daj svoje, što ti znaš i što radiš najbolje, a dobar je, dobar pokazatelj, evo sad je 5. godina kako sam ja već se vratio u kući, i Petar je još danas tamo, znači

0: Gospodine Karapandža, za vrijeme vaše kulinarske vrlo uspješne karijere, ugostili ste i brojne poznate goste. Da kažemo, je tu bio jedan od vaših gostiju i bivši predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Josip Broz Tito, zatim Sinatra, poznati pjevač i mnogi drugi.
1: Ha, gledajte ovako, to mene mnogi pitaju, to je jedno od pitanja koje svi postavljaju. Pitam, jesi ti kuho za Tita? Ja velim, jesam, kuho sam kad je on dolazio u Zagreb. On je, ja sam imao sreću da je on jedno tri puta slavio Novu godinu u Interkontinentalu. Jedan puta u Espanadi, a jedno dva puta u Interkontinentalu gdje sam ja bio šef u. Naravno da sam onda, ali kuhali su svi drugi oni koji su sa mnom bili. Jeli, tako da, jedan put sam čitao jedan intervju s jednim kuharom. Evo, mladi dečko je bio onda kuhar i on mi je, ja sam kuhao za Tita. A ja se sjećam, joj, to si ti, taj, nije smio ni doći u toplu kuhinju tamo gdje smo, ali je on kuhao. I ona žena koja je čistila dolje u podrumu salatu, a Tito je jeo. I ona će reći, ja sam kuhala za Tita, jel' tako?
0: Ali evo, kuhali ste i za Sinatru, on volio špagete, jel'?
1: Da, Sinatra je bio slučajno, pa ja sam bio slučajno te godine u Londonu, kad je Sinatra navodno je bio jedno dva, tri mjeseca, imao neke koncerte po Londonu i ja sam

0: Putujete mnogo, gospodine Karapandžovi, vaša supruga. Da li vam je neki grad, neka zemlja ostalo u posebnom sjećanju?
1: Puno putujemo. Evo sad zadnja 2 mjeseca gotovo da samo menjamo kofere kući. Bili smo sad nedavno na sjevernom Bajkalu, dakle možete zamisliti koliko je to 11 zona promijenite, vremenskih zona promijenite do Bajkala. Nedavno sam se prošli tjedan vratio iz Bjelorusije, sudio sam na jednom takmičenju u Minsku. Prije toga sam bio na Ohridu, gdje sam bio predsjednik žirija jednog velikog isto međunarodnog takmičenja. Prije toga sam bio u Azerbejdžanu, u Baku, jer sam bio na jednom takmičenju isto. Dakle, ja imam jednu licencu međunarodnog suca, zato puno putujem, puno imam poziva. Evo, ne, prije 2 tjedna, prošli tjedan sam sudio na jednom takmičenju u Trstu. U Trstu isto jako lijepo bilo, puno kolega koji su se tamo takmičili i suci su neki međunarodni došli. Dakle, uvijek sam tako na tim putovanjima, da puno toga vidim, naučim puno, jer se uvijek nešto, to su sve kuhinje nacionalne, da čovjek jednostavno nema prilike to ni naučiti, niti znati dok nisam na licu mjesta. Oduševio me je Azerbejdžan, Baku, dakle grad koji je nevjerovatno kao čist grad. Ne vidite listića na ulici, to je tako sve čisto kao da im samo negdje saugeri idu po da je to sve čiste, a toliko je bogat sa zelenjem da to ne možete vjerovati i uvijek nešto puše. To zovu grad vjetra, jer je uvijek nešto puše, a sve je čisto. Minsk kao grad fantastično čist. Ja sam tražio pogledom gdje ću da vidim jedan kontejner. Gdje oni drže kontejnere za smeće? Nisam ga mogao vidjeti. Nećete vjerovati. Ni jednog grafita niste vidjeli na tim, ali sam čuo da je 2 godine zatvora za one koji tako se nešto usude napraviti. U Rusiji, naravno, Moskva da je fantastičan grad, to je, ne možete vjerovati. Izobilje, dakle ja sam bio na njihovu, ja tražim da me odvedu na tržnicu negdje. Pa sam išao na tako njihovu jednu tržnicu. Pa to je toliko izobilje voća, povrća, ribe. U jednom velikom bazenu vidite kamenice, vidite ove vongole, dakle školjke, vidite one Jakobske kapice školjke. To ne možete vjerovati. Dakle, od tih sankcija nema ništa, to su samo priče za malu djecu. Više sam Mercedesa vidio u Moskvi nego u Minhenu. Doduše, tamo na sjevernom Bajkalu, u Sibiru, to je opet posebna jedna priča biti tamo. Tamo se jede puno ribe. Ja sam čak išao u ribolov na Bajkal. I tamo smo doživjeli taj ugođaj, da ne kažem, iz starog vremena. Tamo smo išli kod šamana čak na 2 puta, na njihove obrede, pa smo i učestvovali u tim obredima, pa smo i jeli skupa s njima tamo, pogotovo kod nekog ženskog plemena.

0: vidi da Indijanci stvari vuku porijeklo iz tih krajeva. Dakle, to smo doživjeli, jeli smo neku ribu praistorijskog, kažu, porijekla, koja je bila specijalno ulovljena samo za nas, da bi mogli to da kušamo, jer ima i pod zaštitom je. Ja sam ulovio jednu štuku kapitalca jednoga, to ne mre ti vjerovati, to je bilo tako jedno veselje, a su me tamo ti vodiči, kad smo išli u tom čamcu, malo smiješno gledali, jer nisam vjerojatno onu udicu, onaj štap, dobro bacao u početku, jer nisam to dugo radio, nisam drugo lovio ribu, se meni zakačila. To ne vreti vjerovati koji su to događaje. Evo, to je takva putovanja.
1: Stevo, izvinite što vas prekidam, ali pored tih brojnih specijaliteta, kako uspijevate da održite vitku liniju? Kažite našim slušalcima u čemu je tajna?
0: Ja ne znam, to je, možda je to moj metabolizam, prije svega. Mi puno šetamo, ja i supruga. Uvijek kad smo u Lovranu, mi imamo sreću da od Lovrana do kraja Opatije imamo 12 km lungomare. Dobro, mi baš rijetko koji puta odemo taj cijeli dio, ali odemo recimo na pola, na primjer Lovran, Ika, to je negdje tako 5-6 km. I onda moja supruga uvijek ponosna onako na mobitel pogleda koliko smo napravili koraka, jeli. I to nam je tako nekakvo veselje. I drugo, pokušavamo tu našu hranu jesti što raznovrsniju.
1: Da. Znači što manje jela, a što više šetnje.
0: Tako je.
1: Gospodine Karapandža, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječ.
0: Hvala je vama na pozivu i hvala vam još jednom.
1: Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Stevo Karapandža, najpoznatiji kuhar bivših jugoslovenskih prostora. Sa vama su bili i Dejan Šušić, Igor Divljak i Gordana Prtina. Do slušanja.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Dugoj Njivi kod Modriče obilježena je 34. godišnjica proboja koridora 92. uspostavljanja teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske i spajanje zapadnih dijelova Srpske i Republike Srpske krajine s ostalim dijelovima Srpske i Srbijom. Koridor života najslavnija je bitka vojske Republike Srpske kojom je prekinuta blokada milion Srba, a direktan povod za pokretanje akcije kojom je okončana 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu uslijed nedostatka kiseonika. Vijence su položili premijer Savo Minić, ministri u vladi, delegacija Narodne skupštine, Borsa i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je rekao da dionica autoputa od Oboja do Brčkog treba da nosi naziv 9. januar koridor života, jer da nije bilo proboja koridora, ne bi bilo ni današnjih koridora. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović sutra će se obratiti na samitu međunarodne politike koji je danas počeo u Jerusalimu. Cvijanovićeva će se obratiti na večernjoj plenarnoj sjednici. Samit će trajati do utorka 23. juna. Prva runda razgovora Irana i SAD-a u Švajcarskoj je završena, izjavio je za medije izvor blizak pregovaračkom timu. Državna iranska televizija

0: Vance ocijenio je da je došlo do napretka u pregovorima sa Iranom. S druge strane, iz Teherana navode da će insistirati na prekidu rata na svim frontovima, uključujući Liban, kao i na pitanjima zamrznutih iranskih sredstava i prodaji iranske nafte. Iran poručuje da se neće odreći svog prava na obogaćivanje uranijuma, ali da su spremni da pruže garancije da ne teže proizvodnji ili posjedovanju nuklearnog oružja. Španija je porazila Saudijsku Arabiju na svjetskom prvenstvu u fudbalu sa 4-0 u grupi H i sada ima 4 boda, dok je Arabija bez bodova. Prije nekoliko minuta počeo je susret Belgija-Iran u grupi G. Tačno u ponoć po našem vremenu počinje utakmica Urugvaja i Zelenorskih ostrava u grupi H. Od 3 časa poslije ponoći igraju Novi Zeland i Egipat u grupi G. Sutra u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 34, trenutno u Banja Luci 29 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske. U nastavku programa slušat ćete reprizu emisije Jazz Anatomija.
1: Jazz Anatomija. Emisiju priprema i vodi Albina Smajlović.

22 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. U Dugoj Njivi kod Modriče obilježena je 34. godišnjica proboja koridora 92. godine, uspostavljanja teritorijalne cjelovitosti Srpske i spajanje zapadnih dijelova Srpske i Republike Srpske krajine s ostalim dijelovima Srpske i Srbijom. Koridor života najslavnija je bitka vojske Republike Srpske kojom je prekinuta blokada milion Srba, a direktan povod za pokretanje akcije bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu uslijed nedostatka kiseonika. Vijence su položili premijer Savo Minić, ministri u vladi, delegacija Narodne skupštine, borca i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je rekao da dionica autoputa od Doboja do Brčkog treba da nosi naziv 9. januar koridor života, jer da nije bilo proboja koridora ne bi bilo ni današnjih koridora. Na Vučijaku kod Prnjavora danas je obilježeno 35 godina od formiranja jedinice Vukovi s Vučijaka, prve srpske dobrovoljačke jedinice i prvog udarnog bataljona prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Obilježavanju ovog događaja prisustao je i premijer Savo Minić. Predsjednici Republike Srpske odlikovali su jedinicu Vukovi s Vučijaka ordenom Miloša Obilića i ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović u zvaničnoj je posjeti Izraelu. Sa izraelskim predsjednikom Isakom Hercogom danas je razgovarala o unapređenju međusobnih odnosa Srpske i Izraela sa posebnim akcentom na jačanje ekonomskih veza, a bilo je riječi i o političkoj situaciji u BiH i regionu, koju Hercog, kaže Cvijanovićeva, odlično razumije. Nakon toga prisustvovala je Međunarodnom političkom samitu u Jerusalimu, na kojem učestvuje i premijer Izraela Benjamin Netanjahu. Netanjahu se posebno srdačno pozdravio sa Cvijanovićem, kojoj je potom u svom govoru zahvalio na prisustvu, istakavši da su mnogi prijatelji Izraela prisutni na ovom događaju. Iranski pregovarački tim napustio je mjesto pregovora sa američkom delegacijom u Švajcarskoj u znak protesta zbog Trumpovih prijetnji da će pokrenuti nove udare na Iran ukoliko Teheran ne ubijedi proiranske grupe u Libanu da prestanu da stvaraju probleme. Također, iranska delegacija odbila je zajedničko fotografisanje sa predstavnicima SAD-a povodom četveročasovnog sastanka u Švajcarskoj. Američki potpredsjednik J.D. Vance je u Birkenstocku, gdje se održavaju pregovori, ocijenio da se SAD nalaze u historijskom trenutku i naveo da se u razgovorima u kojima posjeduju predstavnici Pakistana i Katara radi na transformaciji Bliskog istoka i trajnom unapređenju odnosa sa Iranom. Keir Starmer će podnijeti ostavku na mjesto premijera Ujedinjenog kraljevstva, objavio je danas američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Istina. U istoj objavi Trump je kritikovao britanskog premijera rekavši da će neefikasno vođenje politike biti uzrok njegovog političkog kraja. Iako za ove tvrdnje nema zvanične potvrde, mediji u Velikoj Britaniji pišu da će Starmer podnijeti ostavku u ponedjeljak.

0: BiH. Banjalučki borac je poražen od ekipe Torpeda sa 16-15, također poslije peteraca na tabeli vodi Banjaluka sa 11 bodova iz 4 utakmice ispred borca koji ima 7 bodova iz 4 susreta. Sljedećeg vikenda u Trebinju je na rasporedu još jedan turnir nakon kojeg će biti poznato ko je šampion BiH. Najbolji teniser iz Republike Srpske Andrej Nedić nije uspio da osvoji titulu na Futuresu u Samoboru. On je u finalu poražen od Ukrajinca Nikite Maštakova sa 2-1, posjetujemo 7-6-5, 7-6-1. Andrej Nedić je na ovom turniru osvojio 12 bodova za svjetsku rang listu na kojoj zauzima 256. mjesto.
1: Trenutna temperatura u Banja Luci iznosi 26 stepeni. O vremenu sutra Milica Đorđević.
2: Sutra vrlo toplo, sparno i nestabilno, ujutru sunčano, a tokom prepodneva i sredinom dana će doći do postepenog oblačenja i pojave prvi pljuskova sa grmljavinom uglavnom prvo na jugozapadu, a tokom popodneva ovi pljuskovi će se polako širiti ka istoku i jugu. Tu su ponajde moguće i lokalna nepogoda, nešto jače pljuskove. Na severu ostaje uglavnom suvo. Vetar slab dumeren severnih smerova, ali u popodni u zonama pljuskova povremeno može biti i jak. Maksimalna temperatura 30 do 35 stepeni, višim krajima oko 24.
1: 22 časa 6 minuta bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. I u posljednjoj ovo sedmičnoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike slušat ćemo poznata djela iz opusa slavnih svjetskih kompozitora koja će vam, iskreno se nadam, priuštiti ugodne trenutke na talasima našeg radija. Za početak našeg večerašnjeg druženja odabrao sam uvertiru iz Sna ljetnje noći Felixa Mendelsona. Čikaškim simfonijskim orkestrom dirigovat će Jean Martignon.

nekoliko minuta. Rezervisali smo i za uvertiru iz čuvene opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušajmo kako to zvuči u izvođenju članova Berlinske filharmonije kojom će dirigovati Herbert von Karajan.

23 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Dugoj Njivi kod Modriče obilježena je 34. godišnjica proboja koridora 92. uspostavljena teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske i spajanje zapadnih dijelova Srpske i Republike Srpske krajine s ostalim dijelovima Srpske i Srbijom. Koridor života najslavnija je bitka vojske Republike Srpske kojom je prekinuta blokada milion Srba, a direktan povod za pokretanje akcije je bila smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu uslijed nedostatka kiseonika. Vijence su položili premijer Savo Minić, ministri u vladi, delegacija Narodne skupštine, Borsa i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je rekao da dionica autoputa od Doboja do Brčkog treba da nosi naziv 9. januar koridor života, jer da nije bilo proboja koridora, ne bi bilo ni današnjih koridora. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović u zvaničnoj je posjeti Izraelu. Sa izraelskim predsjednikom Isakom Hercegom danas je razgovarala o unapređenju međusobnih odnosa Srpske i Izraela sa posebnim akcentom na jačanje ekonomskih veza, a bilo je riječi i o političkoj situaciji u BiH i regionu, koju Hercog, kaže Cvijanovićeva, odlično razumije. Nakon toga prisustvovala je Međunarodnom političkom samitu u Jerusalimu, na kojem učestvuje i premijer Izraela Benjamin Netanjahu. Netanjahu se posebno srdačno pozdravio sa Cvijanovićevom, kojoj je potom u svom govoru zahvalio na prisustvu. Ranije tokom dana Cvijanovićeva je posjetila memorialni centar jevrejskih žrtava u Jerusalimu Yad Vashem, koji je osnovan s ciljem dokumentovanja i čuvanja sjećanja na žrtve iz Drugog svjetskog rata. Nakon prve runde tehničkih pregovora u Švajcarskoj, član iranskog tima rekao je da je gotov nacrt dokumenta o izuzećima od embarga za njihovu naftu, kao i da se razgovaralo o odmrzavanju imovine. Iranska delegacija koja prisustvuje pregovorima u Švajcarskoj uložila je protest nakon prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pokrenuti nove udare na Iran, ukoliko Teheran ne ubijedi proiranske grupe u Libanu da prestanu da stvaraju probleme. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf odbacio je prijetnje rekavši da je Teheran spreman da odgovori ako je potrebno. Razgovori u Švajcarskoj su prekinuti, ali nisu okončani, rekao je iranski izvor, navodeći da se uskoro očekuje nastavak pregovora. Uoči sastanka, potpredsjednik SAD-a J.D. Vance rekao je da je Amerika spremna da suštinski promijeni odnose sa Iranom. Izrael mora da uradi sve da bi zaštitio jevrejski narod, osigurao da mu se nikada više ne dese stradanja i užasi iz prošlosti, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu na samitu međunarodne politike u Jerusalimu. On je naveo da su promijenili izraelsku vojnu doktrinu, te da sve dok vrši funkciju premijera neće dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje. On je naglasio i da Izrael ne ratuje sa Libanom, već sa terorističkom pokretom Hezbollah koji djeluje sa njegove teritorije. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu 4 utakmice drugog kola. Španija je porazila Saudijsku Arabiju sa 4-0 u grupi H i sada ima 4 boda, dok je Arabija bez bodova. Belgija-Iran, utakmica koja je upravo završena, nerješeno 0-0. Tačno u ponoć, po našem vremenu, počinje susret reprezentacija Urugvaja i Zelenorskih ostrva u grupi H. Sutra sunčano i toplo, dnevna temperatura do 33, trenutno u Banja Luci 24 stepena. Čuli ste vijesti Radio Republike Srpske.

0: U Dugoj Njivi kod Modriče obilježena je 34. godišnjica proboja koridora 92. uspostavljanja teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske i spajanje zapadnih dijelova Srpske i Republike Srpske krajine sa ostalim dijelovima Srpske i Srbijom. Koridor života je najslavnija bitka Vojske Republike Srpske kojom je prekinuta blokada milion Srba, a direktan povod za pokretanje akcije kojom je okončana 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu uslijed nedostatka kiseonika. Vijence su položili premijer Savo Minić, ministri u vladi, delegacija Narodne skupštine, Borsa i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je rekao da dionica autoputa od Doboja do Brčkog treba da nosi naziv 9. januar koridor života. Jer da nije bilo proboja koridora, ne bi bilo ni današnjih koridora. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović u zvaničnoj je posjeti Izraelu. Ona će se danas obratiti na večernjoj plenarnoj sjednici u okviru samita međunarodne politike. Samit je počeo sinoć, a obratio se premijer Izraela Benjamin Netanjahu. Netanjahu se posebno srdačno pozdravio sa Cvijanovićevom, kojoj je potom u svom govoru zahvalio na prisustvu, istakavši da su mnogi prijatelji Izraela prisutni na ovom događaju. Cvijanovićeva je jučer razgovarala i sa izraelskim predsjednikom Isakom Herzogom o unapređenju međusobnih odnosa Srpske i Izraela sa posebnim akcentom na jačanje ekonomskih veza, a bilo je riječi i o političkoj situaciji u BiH i regionu. Ranije tokom dana Cvijanovićeva je posjetila i memorijalni centar jevrejskih žrtava u Jerusalimu Yad Vashem. Nakon prve runde tehničkih pregovora u Švajcarskoj, član iranskog tima rekao je da je gotov nacrt dokumenta o izuzećima od embarga za njihovu naftu, kao i da se razgovaralo o odmrzavanju imovine. Iranska delegacija koja prisustuje pregovorima u Švajcarskoj uložila je protest nakon prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pokrenuti nove udare na Iran ukoliko Teheran ne ubijedi proiranske grupe u Libanu da prestanu da stvaraju probleme. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bakir Galibaf odbacio je prijetnje rekavši da je Teheran spreman da odgovori ako je potrebno. Razgovori u Švajcarskoj su prekinuti, ali nisu okončani, rekao je iranski izvor. Uoči sastanka, potpredsjednik SAD-a J.D. Vance rekao je da je Amerika spremna da suštinski promijeni odnose sa Iranom. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je Španija porazila Saudijsku Arabiju sa 4-0 u meču drugog kola u grupi H. Španija sada ima 4 boda, dok Saudijska Arabija ima 1 bod. Susjed Belgija i Iran u grupi G završen je nerješeno 0-0, tako da oba tima sada imaju po 2 boda. A na Mondijalu su večeras na rasporedu 4 utakmice drugog kola. Od 19 časova sastaće se Argentina i Austrija u susjetu grupe J. U meču grupe I od 23 časa igraće Irak i Francuska. U istoj grupi od 2 sata poslije ponoći po našem vremenu igraće reprezentacije Norveške i Senegala. Za 5 časova ujutro zakazan je meč Jordan-Alžir u grupi J. Vaterpolisti Banja Luke pobjedili su sinoć na turniru u Banja Luci Sarajevski Invictum sa 16-14 nakon izvođenja peteraca u trećem kolu šampionata BiH. Susjet je u regularnom toku završen nerješeno rezultatom 12-12. Na tabeli vodi Banja Luka sa 11 bodova iz 4 utakmice ispred ekipe Borca sa 7 bodova iz 4 susjeta, dok je treći Invictum koji je u 3 meča osvojio 4 boda. Sljedećeg vikenda u Trebinju je na rasporedu još jedan turnir, nakon kojeg će biti poznato ko je šampion BiH.
0: Sutra u Republici Srpskoj sunčano, toplo i spadno. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.